Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse, kes on jäänud tabelisse, kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: kui tulevadki kurja moega varjud. Meil valgust neile koorem varutu,
1: sest lahkusega tasa hilju harju, siin tunde lauas kõik on

Presside alleele, astun järjest kindlamin. Lavendli väljad sõrmetesse, tantsib värske tuul. Saab korraga nüüd tarkuseks, miks viivitama pidin. Ei varja paksu koore all, õrn habras peldlik tuum. Jääb tulemisest selja taha sõnamere piisku, sest päikesest veel enam usaldanud varju sind. Kõik jagatakse õigel ajal viskamata liisku, nii lahkusin kui kõigega ma juba harjusin.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stuudios on Romi Hasa ja Lauri Härman ja me ei tahtnud enne nagu väga niimoodi lolliks ka jääda, et hakkame sokkima mingisugusest Koidula pargist ja siis pärast pärnakad vangutavad pead mõtlevad, et mis asja nad seal nüüd jahuvad. Et ikkagi see 1929 ja Koidula monument avati Koidula park, mis asub kus kohas.
2: Ja no tegelikult tõesti ma arvan, et Härman ja Hasa tuleks kiiremas korras komandeerida Pärnusse ja näidata neile või viia nad kättpidi kohale. Koidula park on nii Pärnu kesklinnas kui üldse annab olla. Ja me kõik teame seda parki tegelikult. No ma ei taha siin meid välja vabandada, aga me lihtsalt otseselt võibolla ei teadnud, et sellel pargil on selline nimi, aga väga-väga piinlik. Ja see on Pärnu, ma arvan, kõige kuulsem park üldse. Ja see park asub siis, kui ümbritsevatest tänavatest rääkida, ühelt poolt Kuninga tänava kõrval, teiselt poolt Ringi tänava ja kolmandast küljest veel piirneb Lõuna tänavaga. Võt, nii et väga uhke ja tõesti auväärne koht sellel pargil on. Me peame kindlasti oma järgmisel Pärnu külaskäigul seal käima.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: on 2:30 ja kohe tuleb ilmast juttu.
1: Kell on 12, käes on keskpäev. Kell on 6:50 hommikul ja varsti on eetris uudised.
0: Kell on 9 õhtul ja me jätkame oma programmi muusika.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi, muni silmist läinud ja kofeiin on teinud oma töö või sa oled lihtsalt nii harjunud vara tõusma?
2: No tegelikult, kuna minu nii-öelda tavapärane töö on ju ka inimeste hommikuti äratamine, siis minu äratuskell pigem alati heliseb väga-väga vara, nii et ma olen harjunud või siis harjutanud ennast hommikuti vara ärkama ja ma saan aru, et ka sinu puhul, ma hakkasin muidu eile mõtlema, et kui palju Lauri Hermanil on olnud üldse selliseid hommikuid, kus ta saab magada, no ma ei tea, poole lõunani ja kas ta üldse oskab magada poole lõunani?
1: See on nagu kunst, et kui on ka laupäev, kui sa saadki hommikul magada, et püüa sa siis niimoodi, et hommikul kell 5 või 6 ei oleks ilmaluugid valla, et see on oskus, ma ei tea, kuidas sina sellega toima tuleb, aga igal juhul sinu jaoks mul tundub, et praegu need raadio hommikud on niimoodi, et sa saad just kauem magada, et tavaliselt sa ärkad tunduvalt varem üles.
2: No jah, mõned minutid, noh, me võime siin selle üle nalja heita, aga tegelikult see probleem on täitsa olemas, et kui sul ühel hetkel ei ole seda vajadust enam hommikul vara ärgata, et siis sa ikkagi ärkad ja kell ongi alles 5 või 6 ja siis sa kuidagi oled enda peale pahane, et miks ma nüüd ärkasin, ma ei pea ärkama, et sa tegelikult noh, kuidagi see keha ikkagi harjub selle rütmiga ära ilmselt ja siis ongi raske lõunani põõnata, aga kui mul õnnestub magada nii kaua, et see nii-öelda hommikuprogramm, mida ma teeksin, kui ma ei puhkaks, et ta on juba läbi, et kui ma magan siis näiteks kella 10, et siis see on juba saavutus.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunaal lõbustan sind. Lõunaal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunaal lõbustan sind.

kosmosku õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind, ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: zesde mijn armasten zien.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
3: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab täna hoovihma. Rannikul võib tekkida paiguti udu. Enne lõunal puhub läänekarja tuul 2-8 meetrit sekundis ning pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhusooja lubatakse 22-27 graadini. Rannikul tuleb sooja kuni 18 graadi. Parasjag on mõõdetud 15 graadi Narvas, 17 Tallinnas, Tartus on 18 ning Pärnus on 19 graadi.

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Kell on 7.01. Tere hommikust kõik head raadiokuulajad. Täna on laupäev 27. juuni ning siit poolt tervitab teid kõiki Andrea Muru. Huvitaval kombel on ka täna nii, et õhusooja, mida lubatakse meile, on 22-27 graad. Ja kui ma nüüd mäletan ja ma mäletan õigesti, siis eelmisel nädalavahetusel siin pühapäeval oli sama prognoos igal juhul lubatud päevaseks ajaks. Küll aga, mis erineb eelmisest nädalavahetusest on see, et kui mina siin praegu enda töö raadiostuudiost siis välja vaatan, on väljas ikkagi pime ja nüüd ka hakkas vihma savistama ja nii nagu kuulsite, lubatakse täna siis ka ikka vihma. Ja ütleme nii, et suurem osa Eestimast on praegu ikkagi keskkonnaagentuuri andmetel suure vihma pilve all ja siin Tartu kandis ja isegi Elva, Puurmani, Kambia ja Külitse peal on selline suur pilv ja ikkagi päris tugev sadu peaks olema, kui te selle pilve all parasjagu eksisteerite. Ilma vihmata on näiteks siin Lääne-Viru maakond, siin pole absoluutselt mitte ühtegi pilve ja selline miniatuurne pilv on siin Ida-Viru maakonnas, aga see on puhas selline väike täpikene võrreldes muude kohtadega ja Viljandi ka muide on pääsenud parasjagu ikkagi sellest vihmapilvest. Ja siin lubatakse, et see vihmapilveke nüüd liigub siin diagonaalis üle Eesti, eks ta tulebki siit saarte poolt, ehk siis Hiiuma poolt ja siis diagonaalis võtab suuna siin Võru ja Valga poole ja noid ja igal juhul praegu siin kuni veerand üheksani lubatakse seda suurt pilve. Nii et kui on teil vaja välja minna, otsegi ikka need vihmavarjud üles ja teate, see kõlab küll, et noh, ikka igal inimesel ju vihmavari olemas, siis kui häda on käes, siis tihti peale võib ikkagi tabada meid kõiki see õudusunenegu, et kus kohas see vihmavari on ja mina olen selle probleemi lahendanud sellega, et olen endale autosse pannud vihmavarju. Kuid kui on vaja jala kuskile kodust minna, no siis see ka ilmselt teid hädast välja ei aita. Kuid ajalusündmustest ka ja sellist andmestatistikat mul ei ole, kas sadas ka siin 27. juunil läbi ajaloo vihma, küll aga on teada, et 1891. Aastal algas Tartus 29. juunini kestnud neljas üldlaulupidu. 1898. Aastal Kanada meresõitja mees Joshua Slocum purjetas esimese inimesena üksinda ümber maailma. 1922. Aastal võttis aga Riigikogu vastu riigilipu seaduse ja see seadus fikseeris siis lõplikult sinimustvalge lipu staatuse riigilipuna. 23. Aastal eelmisel sajandil tangiti esmakordselt lennukit õhus ja lennukiks oli siis DH-4B. 54. Aastal eelmisel sajandil Moskva lähedal avati maailma esimene tuuma elektrijaam. 1967. Aastal Londonis sellisesse paika nagu Enfieldi paigutati maailma esimene sularaha automaat. Ning viimane ajalu sündmus tuleb aastast 2005 ning tänasel kuupäeval avati Tartus Antoniuse õu. Nii et sellised need ajalu sündmused on, mis on aset leidnud tänasel kuupäeval ja lootus on ikka suur, et tänane päev läheb ka ajalukku ikka positiivsete ja toredate uudistega. Kuid head kuulajad juba üsna pea saame üle kiigata, mida kirjutavad erinevad ajalehed ja veebi väljaanded ning saame teada, mis on uudist ja mis on siis nimelt toimunud siin kas nädala jooksul, mõne päeva jooksul ja saame siis enda kõigega kurssi viia. Nüüd aga muusikat ja eks ikka Too Quick Start aitab meil kõigil hommikut alustada veel parema noodiga, kui see algaks ilma nendeta. Mina olen Andrea Muru ja mina soovin teile kõigile imelist hommikut koos raadioga Elmar.

0: tänased ajalehed.
1: Kell on 7:15. Tere hommikust kõigile, kes äsja olete asunud Raadio Elmar sagedustele ja tahate meiega siinpool ikkagi koos hommikut alustada. Mina olen Andrea Muru ja eile ma sõitsin kus juures sealt Põhja-Eesti poolt ikka siia Lõuna-Eestisse. Ja pärast seda, kui ma olin 4-realiselt maha sõitnud, nägin ma ühte autot ja auto oli siis enda juurde pannud sildi, et värsked kasevihad. Ja selline huvitav müügikuulutus, ütleme nii, et tavaliselt tee ääres müüakse maasikaid, kartuleid, herneid ja muud sellised. Kuid tundub, et praegu on ikkagi parim aeg saunavihtade tegemiseks ja sellest kirjutab ka Sakala. Ning nimelt erinevad asjatundjad on siis ikkagi öelnud, et on parim aeg neid kasevihtu teha. Juba seepärast, et lehed on saavutanud täis suuruse ning pole veel vananema hakanud. Ning Navesti jõe kaldal tegutseva energiatalu peremees Aivar Siim ütleb ka nii, et peale jaanipäeva on kõige õigem aeg. Ja tema sõnul on siis kaselehed parasjagu tugevad ja mahlased. Ning kui praegu juuni lõpus ja juuli algul vihtu teha ja kuivatada, peavad need kõige kauem vastu ning need on ka kõige parem kasutada. Ning selleks, et need vihad saaksid ikkagi head, peab neid tegema ka sobiva ilmaga. Kui kevad ja suve algus on soe ja niiskem, siis kasvab kask ikkagi jõudsalt ja lehed jäävad elujõuliseks. Ning kõige paremini sobivad vihade jaoks noored ja painduvad kased ning nende alumistelt okstelt lõigatakse 50-70 sentimeetri pikkused võrsed. Ülemis joks ikkagi ei võeta, kuna võetakse altpoolt ja siis seepärast saab puu taastuda. Ikkagi ladvast ei tohiks võtta. Ning ühe viha jaoks peaks siis kuluma umbes 20-40 oksa. Ja kes tahab siis täpsemat õpetust, saate lugeda veel tänasest Sakalast seda. Kuid on ju tehtud vihtasid teistestki materjalidest. Ja näiteks, kui Eestis on ikkagi peamine saunaviht koosneb siis kaselehtedest, siis kasutatakse näiteks ka tamm, pärna, kadakat ja nõgest. Ning igal taimel on ikkagi oma iseloom ja kasutusviis. Ning nõgese vihta näiteks kasutatakse siis, kui liigesed ja põlved valutavad. Ning ennem siis kasutamist tuleb seda nõgese vihta kuumas vees leotada, et nõges viheldes ei kõrvetaks. Alguses võib tekitada selliste võpatustunnet küll, kui te pärast on hea tunne. Ja muide mingisugune uus huvitav komme, mida mina ei ole kuulnud, millest kirjutatakse sinna Sakala loos, on ka see, et üha rohkem inimesi panevad need vihad endale sügav külma. Ehk siis talvisel ajal sulatavad nii-öelda üles need vihad ja saavad just kui kasutada värsket siis kasevihta või mingisugusest muust puust tehtud vihta. Nii et väga põnev, nii et kellel on veel sügav külmas ruumi, saate ka seda kasutada. Virumaa Teatajaga kirjutas maagilisest kuupäevast ja ka ise kuulsin eile ikkagi seda, kuidas väga paljud autod lasid signaali, ehk siis paljud sellised pulmarongkäigud toimusid. Ja nimelt kirjutati, et pulmapildid kopa taustal. Ehitus ei peatanud abiellujaid, Rakveres ütles maagilisel kuupäeval jah sõna 10 paari. Ning selle aasta kõige maagilisemal kuupäeval 26.06.2026 oli abielluda soovijaid tavapärasest mõistagi enam. Ning Rakveres abiellus siis eilse päeva jooksul 10 paari. Ning täpselt selleks päevaks kolistas linnavalitsuse sissepääsu ette raske tehnika. Kõnnide oli üles kaevatud ja tolmul lendas. Ning siia loole on juurde lisatud ka erinevaid pilte ning on näha, kuidas on siis naised siin valgetes kleitides ja konsakingades ning taustal siis ongi raske tehnika. Ning tuligi siis neil abielu sõlmimiseks minna mööda selliste teed, kus oli see tehnika ja muu ehituskraam siis näha. Kuid pidupäeva ei rikkunud see mitte kuidagi ja pigem on see ikkagi selline tore seike, mida meenutada. Ja siin on küsitud ka erinevatelt inimestelt, et kas on siis teistsugune tunne ka ikkagi, kui nüüd on abiellutud. Siis üks meesterahva rahvas sõnas, et praegu ei oska veel midagi öelda ja naine ütles, et praegu veel ei saa aru, ärevus on nii suur. Ja siin mees sõnas, et siis on hea ikkagi meenutada või jätta meelde enda seda pulma aastapäeva, mis on ka huvitav viis, kuidas vaadata, kui oled abiellunud maagilisel kuupäeval. Ja eile õhtul, kus juures toimus ka Tartus midagi põnevat, mida ikkagi igapäevi toimu. Ja Tartu Postimees kirjutas, et kuldpulma paarid kogunesid pidulikule vastuvõtule. Ning Tartu linnapea Urmas Klaas siis õnnitles Eesti Rahva Muuseumis tänavusi kuldpulma paare. Ning üritusele saabuvaid siis paare, kes said kutse, on siis rahvastikuregistri andmetel Tartus päris palju ja 124 neil kokku ning selle aasta jooksul täitub neil siis 50. Abielu aasta ning tunnustati ja muide selline kuldpulma paaride tänamise traditsioon sai alguse 2006. Aastal ja see tänamise traditsioon on olnud sellest ajast osa ka Tartu linna päevaprogrammist nii et selline tore lugu ja vaadates ka pilte neid siin kokku üle 120. Kõik paarid on ikkagi riietunud end väga uhketesse rõivastesse, kõikidel väga uhked näod ees ja ikkagi emmatakse ka siin nii mõnelgi pildil 11. Nii et palju õnne kõikidele kuldpulmapaarilistele kui ka neile, kes ikkagi sõlmisid enda elukestva liidu eilsel maagilisel kuupäeval.
0: Tänased ajalehed. Ahja moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulai.ee
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Jopinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes Tony Quarter või Pink Mixer 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
5: 31. Põltsava lossipäev juba 4. juulil kell 10. Lossihoovis käsitöölaat ja kultuuriprogramm. Laste õppitoad ja loolala, laadarong ja palju muud. Õhtul kell 7 rahvapidu Põltsama 100. Ansamblitega Curly Strings ja Hällist Hauani.
6: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
5: Siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
7: Loomulikult Kanal 2.

head raadiokuulajad, kell on 7:27 minutit ning mul on teile häid uudiseid. Nimelt täna on hommikumängu auhinnaks 30 euro väärtuses Lido hinkekaart, mis kehtib üks aasta ning lisaks sellele veel ka koti täise Lido oma tooteid. Ja see kinkekott sisaldab koore ja sibula maitselisi küpsiseid, küpsis mee ja jõhvikatega, küpsis soola karamelliga, klassikaline majonees 420 grammi ning tomatikaste päikese kuivatatud tomatitega 440 grammi ja limonad Lido ja neli erinevate maitset seal on. Ja praktilised auhinnad on alati selles mõttes parimad, sellepärast, et ei pea te mõtlema, millal te neid kasutada saate, et äkki peate ootama mingisuguse erilise momenti ära, vaid Lido on ikkagi selline koht, kuhu minna, kui on nälik teid kimbutamas ja võin omast kogemus sest kinnitada ei ole mul ühtegi halba kogemust olnud Lido kettidega. Ja Lidol on parasjagu aktiivselt töös neli restorani. Parasjagu on Lido Mustamäe keskuse siis restoran värskendus remonti läbimas just kui ja saate minna näiteks Solarise keskusesse, kus Lido on, Ülemiste keskusesse, Kristiine keskusesse või Apollo plaasasse ja see on siis aadressil Hobujaama 5. Ning pakutakse kodumaiseid maitseid ja paljud inimeste lemmikud on näiteks praekartulid, kui nad ikkagi Lidosse lähevad. Kuid palju uut on ka lisandunud ja just suvise hooaja maitsed. Näiteks kalkuni varda liha köögiviljadega, brokoliini salat mustsõstra kastmega. See kõlab päris huvitavalt ja lisaks sellele veel ka mustsõstra jogurti magustoit. Ja on ikkagi inimesi, kes naudivad naturaalset ja kohalikku toitu ja näiteks midagi uut ja huvitavat on lisandunud ka valikusse, nagu Peipsi haugist valmistatud kotletid ja kama toorjustu desert. Nii et te saate nii soolast kui magusat ja võin teile ise omast kogemusest täiesti ausalt lubada, et te jääte selle kõigega rahule. Kuid head inimesed, kui teie soovite endale võita 30 euro väärtuses Lido kinkekaardi, mis kehtib kokku siis üks aasta ning lisaks sellele veel ka rikkaliku kotitäie Lido omatooteid, siis teie kuulake raadiot Elmar ja järgmises tunnis mängime ära juba siis selle hommikumängu ja saame teada, kes võidab endale tänase hommikumängu auhinna.

0: Kell on 7:33 minutit ning politsei liiklusinfo andmetel toimus eile 7 inimkannatanutega liiklusõnnetust. Juhtimiselt kõrvaldati 12 alkoholi või narko tarvitamistunnustega sõidukijuhti. Kõigile ikka turvalist ja kainet liiklemist.
1: Pühade ajal hoiab kindlalt teel kalibreeritud alkomeeter. Alkoscan. Vaata alkomeeter.com.
2: Ole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
0: Ilmajaam.ee andmetel on parasjagu mõõdetud 15 graadi Otepääl. 16 graadi on Elvas, Põltsamaal ja Narvas. 17 graadi on mõõdetud Türil, Paides, Jõhvis, Raplas, Jõgeval, Tõrvas, Viljandis, Võrus ja Valgas. 18 graadi näitab termomeeter Mustvees, Kehras, Rakveres, Keilas, Kundas, Räpinas, Heltermaal, Põlvas, Tallinnas. Lisaks on veel nendele paikadele 18 graadi mõõdetud Haapsalus, Kihnusaarel, Virtsus, Tartus ja Pärnus. 19 graadi on parasjagu Kuressaares. Täna päeval on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Rannikul võib tekkida paiguti udu. Enne lõunal puhub läänekare tuul 2-8 meetrit sekundis ning õnneks pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhusooja lubatakse täna 22-27 graadini. Rannikul tuleb sooja kuni 18 graadi.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutusi toetab suure suvise sõidurõõmuga Lange Motokeskus.

0: ja vabandust, pidime reklaami lugema. Nii. See oli nii hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Hästi öeldud.
1: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses start

0: uut elamust . langemotokeskus.com , elamused ootavad langel .
1: raadio Elmar esitleb reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik . See on Elmari tantsuõhtu .
2: suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi .
3: sel nädalal A1000 Marketis . Reve tomatiketšup 300 ml 79 senti . Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood

head kuulajad , täna on laupäev , 27. juuni ning kell on 7:46. tänased nimepäevalised on inimesed , kelle nimi on Elvira , Elva , Elve , Elvi , Viire , Elfriide või Elfi . nii et teile head nimepäeva . tuntud sünnipäevalisi ka täna nii mõnigi . täna tähistab enda sünnipäeva endine sõjaväelane ja poliitik Jüri Toomepuu , näitleja Marje Metsur , maalikunstnik ja õppejõud Jaan Elken , laskesuusataja Johanna Talihärm ning näitleja Kristo Viiding . palju õnne kõikidele tuntud sünnipäeva lastele . aga ühele toredale inimesele on ka siia Raadio Elmar õnnitluste keskkonda jõudnud õnnitlus , sest ka temal täna sünnipäev . õnnitlus kõlab nii . kallis Heino Mutt Vändrast , soovime palju-palju õnne ja tervist 85. juubeli puhul . täna on päikegi kollasem , lilledel ilusam ilu . see on kõik sellest , et sünnipäev on täna sinul . Heinole soovib õnne poeg perega . palju õnne nii Heinole kui ka kõikidele teistele tänastele sünnipäeva lastele . Teile soovib õnne kogu Raadio Elmar toimetus

head kuulajad, kell on 7:52 minutit ning täna laupäev 27. juuni. Võite end kiita, olete siin ühe tunni jooksul ärkamisega päris edukalt hakkama saanud ja kui teil on vaja end tänaseks päevaks valmis panna, siis olge mureta. Mina olen Andrea Muru ja olen teiega siin raadioeetris kella 10. Nüüd aga kõikidele Põhjamaa neidudele üks lugu tuberkuloitedi poolt.

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes. Vau!
2: Kurja kui külm on. Alkoholivaba Ale Kokk Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
3: Raadio Elmar esitleb reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
4: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
3: Täistund Raadios Elmar.
0: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
7: Tere hommikust. Kell on 8, uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Pärnumaal hukkus liiklusõnnetuses 45-aastane mees. Häirekeskus sai teate, et Tõusi külas juhtunud õnnetusest eile õhtupoolikul. Lääne prefektuuri välijuht Jaanika Paulus rääkis, et esialgsetel andmetel kaotas ATV-ga sõitnud mees masina üle kontrolli ning sõitis kraavi ja masin kukkus mehele otsa. ATV juht hukkus sündmuskohal. Mees ei kasutanud kiivritega muud turvavarustust. Venezuela valitsus piiras ligipääsu La Guaira osariiki, mis on üks kahest maavärinas enim kannatada saanud piirkonnast. Eelnevalt oli Venezuela ajutine riigipea Delcy Rodriguez palunud inimestel hoiduda sellesse piirkonda reisimisest. ÜRO hädaabi koordinaatori hinnangul on olukord maavärinas kannatanud aladel muserdav. Ametlikel andmetel on hukkunud vähemalt 920 inimest ja rohkem kui 50 000 saatus on teadmata. Kõige rängemalt on kannatada saanud Venezuela pealinna Caracase lähedal asuv La Guaira ranniku ala. USA on teatanud, et tühistab päästeoperatsioonide hõlbustamiseks 4 kuuks mitmed Venezuela vastu suunatud majandussanktsioonid. Liibanon, Iisrael ja USA allkirjastasid kolmepoolse raamleppe, milles kinnitavad kavatsust konflikt lõpetada ja tegeleda selle algpõhjustega. Samuti on dokumentis märgitud, et pärast välisväliste relvarühmituste desarmeerimist ja nendega seotud taristu lammutamist taastavad Liibanoni relvajõud kontrolli kogu riigi territooriumi üle ning see võimaldab Iisraelil oma väed Liibanonist järkjärgult välja viia. Raamleppe sätestab selle protsessi edendamiseks vajalikud sammud ja kontrollimehhanismid. Samas rõhutas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, et Lõuna-Liibanonis loodud turvatsoonist lahkuma sunnitud siviilisikutel ei lubata oma kodudesse naasta. Beirutist tulid Hisbollah toetajad tänavatele protestima ning rühmitus hoiatas, et leppe jõustamine võib vallandada kodusõja Liibanonis. Iraani armee teatas, et ründas Pärsia lahe piirkonnas asuvaid USA sihtmärke, märkides, et tegemist oli vastulöögiga Ameerika rünnakutele Iraani vastu. USA teatel rünnati aga Iraani raketi ja trooniladusid vastuseks kaubalaeva ründamisele Hormuzi väinas. USA president J.D. Vance hoiatas, et edasiste rünnakute korral ootab Iraani vägivald. Ukraina prioriteediks on endiselt annekteeritud Krimmi vabastamine okupantidest, kinnitas president Volodymyr Zelenski. Tema sõnul on Krimm Ukraina õigluse tagamise poliitika keskmes. Saksamaal on raskusi oma eesmärkide täitmiseks piisava arvu sõdurite värbamisega ning hiljemalt järgmisel aastal peab riik otsustama kohustusliku ajateenistuse taastamise, ütles Saksamaa parlamendi kaitsekomisjoni esimees Thomas Röövekamp. Tema sõnul tuleb otsust teha järgmise aasta 31. juuliks. Ettevõtte Anthropic teatas, et sai USA valitsuselt loa anda väikesele rühmale Ühendriikide küberturvafirmadele juurdepääs oma tehisaru mudelile Mythos 5. Selle mudeli kasutamise tõkestasid USA võimud paari nädala eest riikliku julgeoleku kaalutlustel. Šveits peatas Euroopa vanima tuumajaama töö, sest kuumalaine tõttu oli reaktorite jahutuseks kasutatava jõe veetemperatuur järsult tõusnud. Tuumaenergia moodustab veidi üle kolmandiku riigi elektritoodangust. Eile registreeriti Šveitsis taas uus juunikuu kuumarekord. Baselis mõõdeti õhutemperatuuriks 38,8 kraadi. Eelmisel päeval oli samas jaamas mõõdetud 38 kraadi sooja, mis purustas ligi 80 aastat püsinud rekordi.
8: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
9: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ning rannikul võib tekkida paigut juudu. Enne lõunal puhub läänekarja tuul 2-8 meetrit sekundis ning pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhu sooja lubatakse 22-27 kraadini. Rannikul tuleb sooja kuni 18 kraadi. Narvas on mõõdetud parasjagu 16 kraadi. Tallinnas, Tartus ja Pärnus on 18 kraadi sooja.

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Head raadiokuulajad, kell on 8.05 ning täna on laupäev, 27. juuni. Juunikuu viimasel nädalavahetusel tervitab teid kõiki siit poolt Andrea Muru. Huvitavaid asju on ikka toimumas ja siin suvisel ajal õnneks toimub Eestimaal väga palju põnevat. Ja sirvisin ka mina erinevaid ajalehti ja sattusin lugema siis sellist ürituse tutvustused, et Põlva rahvustoidu festival kutsub avastama Jakob Hurda lemmik maitseid. Ning Hurda nimeline rahvahariduse selts korraldab siis 18. juulil Põlva linna keskväljakul rahvustoidu festivali. Ning see peaks siis kokku tooma kõik kodukokkad, toidutoodud, ettevõtted ja ühtlasi inimesed, kes pakuvad lihtsalt võimalust mekkida Jakob Hurda lemmik toite ning avastada siis Eesti rahvusköögi maitseid. Ning mina ikkagi mõtlesin, et millised on siis Jakob Hurda lemmik maitsed, no kuidagi ei oleks osanud neid kokku viia. Kuid loogika ikkagi siin taga on, sest mõelge ajale, mille Jakob Hurt siis elas. Ning konkursile oodatakse osalema siis küpsetajaid ja toidumeistreid oma koduleiva, karaski, sõira ja veiniga. Ühesõnaga toodetega, mida siis seostatakse Hurda lemmik maitsetega. Ja siis saate ikkagi panna ja anda enda parima, sellepärast, et vaadates siin selle ürituse ajalugu, siis ikkagi parimad saavad ka esikoha, teise koha või kolmanda koha. Ning palju põnevat on ja saab siis degusteerida, nautida laadamelu ja palju muud. Ja tegelikult sõir on küll minu arva see selline toiduaine, mis on kuidagi alahinnatud, eriti siis sõir köömnetega, ülimalt hea, nii et kui keegi mõtleb, et mida põnevat täna süüa või snäkkida, siis kindlasti minge poodi ja ostke sõira, kui te juba seda veel teinud ei ole. Juba üsna peam sirvime üle, mida kirjutavad veel erinevad ajalehed ja veebiväljaanded.

0: tänased ajalehed.
1: Head raadiokuulajad, kell on 8.14 minutit ning Raadio Elmar eetris on Andrea Muru. Saame jätkata uudiste ülevaatega ning sellel korral tuleb esimene lugu Postimehe majandusrubriigist ning lugu on avaldatud eile õhtul. Nimelt on eksperte sõna võtnud sellel teemal, kui te näiteks ostlete siis veebi keskkonnas. Ja tuleb välja, et ka üks veninud makse võib viia kliendi konkurendi juurde. Ja täiesti mõistetav tegelikult, ehk olete ka ise siis ostelnud siin veebis või siin veebi kaubamajades viimasel ajal. Ka minul juhtus midagi sellist ja mõtlesin, et miks minul kaks korda makse ebaõnnestus ja asi polnud selles, et mul siis pangakontol piisavalt raha poleks olnud, vaid lihtsalt mingisugused tõrked. Ja tuleb välja, et mina pole ikkagi ainus inimene, keda sellised asjad häirivad. Ja tegelikult põhjus on siis selles, miks inimene võib minna konkurendi juurde siis ettevõtja vaates, kui midagi läheb nihu. See on ikkagi seetõttu, et Eesti inimene on digiteadlik klient ja see tähendab seda, et kaupmehele võib see olla nii võimalus kui ka samal ajal korralik proovikivi. Ehk eestlane ostleb seal, kus tal parasjagu mugavaim on. E-poes, telefonis või füüsilises kaupluses. Ja kuna inimene on harjunud erinevate digimugavustega, siis selline konarlik teekond võib ikkagi viia väga kardinaalsete otsusteni. Nimelt on pidanud kaupmehed viimastel aastatel kohanema sellega, et tarbija ostuteekond ei alga ega lõpe enam ühese kindlase kohas. Ta võib avastada toote näiteks sotsiaalmeedia reklaami põhjal, siis vaadata seda toodet e-poes, soetada see telefonis ja hiljem siis tagastada füüsilises kaupluses. Kuid digitarga kliendi latt on üpris kõrgel ning nimelt mugavusega harjunud klient ei tee jaemüüjale järele andmisi. Pigem vastupidi, ta ootab kaupmehelt kliendi teekonna ehitamises veel kõrgemat taset. Ja tavaliselt siis sellised erinevad tõrked, näiteks võib viga olla siis e-poes, maksepartneri IT-lahenduses või kaupmehe enda süsteemis. Kuid kui näiteks mina või teie tunnete kliendina, et ostmine on lihtsalt ebamugav, siis see tunne lõppude lõpuks seostub kaupmehe mitte taustal töötanud süsteemiga. Ja selleks, et ikkagi püsida konkurentsis, peab kaupmees vältima sellist olukorda, kus ettevõtte enda killustunud süsteemid hakkavad ostmist aeglustama või kliendile ebamugavaks kuidagi muutuma. Ja selle loo hea selline mõte on nagu ikkagi see, et tavaliselt meie klientidena ju mõtleme seda, et meie peame võitlema just kui kõige odavamate ja paremate pakkumiste nimel. Kuid tegelikult võib hoopis niipidi mõelda, et kõik sugu siis müüjad ja ettevõtjad peavad võitlema hoopis meie nimel, sellepärast, et kui meil on ikkagi ebamugav, siis meie nende juurde midagi ostma ei lähe. Nii et selline tore majanduslik mõttetera siia toredasse hommikusse. Räägime ka spordist ja mitte otseselt sporditulemustest, vaid spordiga kaasnevast. Nimelt Delfi spordirubriik on täna öösel avaldanud loo jaapanlastest ja kuidas nad ikkagi maailmas laineid löövad. Jaapani jalgpallikoondis kvalifitseerus esmakordselt maailmameistrivõistlustele 98. aastal. Ning varasemalt peaasjalikult pesapallile keskendunud riik on seejärel suurel vutipeol alati kohal olnud. Samamoodi on ka siis alati kohal nende armastus puhtuse ja korra vastu. Ning on neid toodud ikkagi eeskujuks aastakümneid ja just nimelt jaapanlastest jalgpallifänne. Ning nad ikkagi koristavad igal maailmameistrivõistlusel ikka ja jälle oma järel tribüünid korralikult ära. Ning ka seekordsel MM-il tõdetakse, et tegemist on jaapanlastega seotud traditsiooniga, mis pälvib ikkagi päris palju tähelepanu. Ning on siis kaasa võetavatel prügikottidel mitu eesmärki. Ning kui peeti siis siin erinevaid matche, siis sarnaselt eelmistele maailmameistrivõistlustele koristasid ka jaapanlased sel korral tribüünid piinlikult puhtaks. Ning jaapanlased saabuvad tribüünidele muidugi hea tujuga, aga ka korraliku ettevalmistusega. Ning nimelt jagatakse siis fännidele enne siis mängu algust sinised prügikotid, millel on on kirjas siis selline kiri Jaapani uhkus. Kohtumise ajal tõmmatakse samad kotid siis õhku täis ja siis elatakse neid sahistades võistluskonnale kaasa. Ning lõpuvile kõlades korjatakse aga kogu tribüünidel olev praht nendesse samadesse kottidesse. Ja jaapanlased on kusjuures väga palju antnud eeskuju ka teistele. Nimelt kui näiteks siin Ameerikas toimusid erinevad mängud, siis üks kohalik inimene ka sõnas, et ikkagi vägagi inspireeriv ja motiveeriv, kui noh, teised inimesed on niivõrd korra armastajad peab ju ise ka olema. Kuid ega jalgpallurid ka alla ei jää ja Jaapani jalgpallurid on ka tuntud siis spordivaldkonnas enda puhtuse järgi. Ja nimelt tuuakse näiteks eelmise aasta siis mäng ja Jaapan alistas Saksamaa siis ära. Ning riietusruumist lahkudes jäeti sinna maha rätikutest volditud luiged ning Jaapani ja Araabia keelsed tänukirjad. Ja kindlasti võiksime me kõik võtta selle toreda mõtte kaasa, kui läheme, kuhu iganes me läheme. Ning saame lõpetada uudiste ülevaate millegi huvitavaga. Nimelt Kroonika avaldas eile õhtul loo ühest igavesest sidest. Nimelt CC Topi manager lasi Eestis ihule tätoveerida rahvusliku keha kaunistuse. Sel nädalal siis esines Tartus CC Top ja 22. juunil ehk siis oli see siin esmaspäeval. Ning manager lasi Eestis viibides rukki lille käele tätoveerida. Esineti Tartul lauluväljakul ning pärast suure joonelist kontserti selgus, et ansambli manager soovib ikkagi endale midagi jätta kehale, mis jäädvustaks Eestit. Ning vaadati siis erinevaid tätoveerimise stuudioid või kohti ning tätoveerimise stuudio Backbone Tattoo kinnitab Kroonikale, et CC Topi tuuri managerid olid tõepoolest tätoveeringute jahil ning otsisid stuudioid, kus oleks nais tätoveerija. Küll seda ei ole öeldud, miks just taheti nais tätoveerijat, aga see selleks. Ning üks naisterahvas Regina Kuznetsova, tema sai siis olla see inimene, kes tätoveerib siis manageri. Ning muidugi nad said tutvuda ka lava taguse eluga ja mis on kõige põnevam võibolla selle loo puhul on see, et tätoveeringuid tehti kontserdi paigas ja tuldi stuudioga kohale, võeti vastu inimesi väga soojalt ja viisakalt ning pakuti neile eraldi siis ruumi ja tehti ka tuure lavale, nii meenutab siis tätoveerija Regina. Ning kahjuks nad küll bändi liikmeid ei kohanud, kuna nad olid hotellis lindistamisega hõivatud, aga siiski väga huvitav seik sellegi eest. Ja põnev kogemus ja nüüd siis teate, et ühe kuulsa bändi manager kannab enda käel siin tagumisel käeküljel siis rukki lille. Nii et sellised need uudisnupukesed olid parasjagu head kuulajad. Kui te soovite veel erinevaid uudiseid lugeda, saate seda teha aadressil postimees.ee.
0: Tänased ajalehed. Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartu

0: paremat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
1: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Eesti meestelauluselts kutsub 4. juulil kell 6 õhtul Viljandi laululaval meestelaulupäev Hoian pulssi lauluga. Laval pea 800 laulumeest ja laulupoissi. Tule kuulema, sest meestelaul teeb südamele head. Osta pilet piletitaskust.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 1. septembril Tallinnas, 2. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!

0: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok Premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
1: Kell on 8:31 minutit ning ilmajaam.ee andmetel on 15 soojakraadi parasjagu Põlvas. Elvas, Jõgeval, Räpinas, Otepääl, Tartus ja Võrus ning Narvas on 16 kraadi. Raplas, Põltsamaal, Viljandis, Jõhvis, Tõrvas, Valgas, Türil ja Paides on 17 kraadi. 18 kraadi on mõõdetud Tallinnas, Haapsalus, Kehras, Keilas, Kundas, Kihnu saarel, Mustvees, Heltermaal, Rakveres ja Pärnus. 19 kraadi on Virtsus ning 20 soojakraadi on Kuressaares. Täna päeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Rannikul võib tekkida paiguti udu. Enne lõunal puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis ning pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhu sooja lubatakse täna 22-27 kraadini. Rannikul tuleb täna sooja kuni 18 kraadi.

head kuulajad, kes te mitte midagi juunikuu jooksul pole Raadio Elmar eetrimängudest võitnud ja tahaksite enda juunikuu viimaste laupäeva rikastada mõne võiduga, siis kuulake nüüd. Nimelt on teil võimalus täna võita hommikumängust endale 30-eurone Liido kinkekaard, mis kehtib üks aasta ning lisaks sellele veel kotitäise Liido oma tooteid. Ning kinkekott sisaldab näiteks koore ja sibula maitselisi küpsiseid. Lisaks on seal veel ka küpsis meie jõhvikatega, küpsis soola karamelliga, klassikaline majonees 420 grammi, tomatikast kastem päikese kuivatatud tomatitega 440 grammi ning limonad Liido ja neli erinevate maitset seal on. Kuid parasjagu on teil võimalik külastada siis nelja Liido restorani ja Mustamäe Liido on remondis, seega saate sinna minna. Alates 1. septembrist. Kuid Liido on paljud inimeste poolt armastatud ja ikkagi neid ka inspireerib selline suvine hooaeg ja on lisandunud uusi maitseid, näiteks kalkuni vardaliha köögiviljadega, brokoliini salat mustsõstra kastmega ning lisaks sellele veel mustsõstra jogurti magustoit. Ja kuna armastatakse Eesti maitseid Liidos, siis soovitakse pakkuda võimalikult kohalikku ja naturaalset toitu ja menüüs on ka näiteks kama ja toorjuustu dessert ja Peipsi haugist valmistatud kotletid. Ning tõepoolest, kui te seate enda sammud Liidosse, siis ütlen nii, et seal on kõike ja te jääte rahule. Minul isiklikult ei ole mitte ühtegi kehva kogemus olnud, kui olen Liidot külastanud. Alati on kõik väga maitsev ja hea olnud. Ja nüüd on ka teil võimalus minna sinna, kui te võidate endale siitpoolt 30-eurose Liido kinkekaardi ning kotitäie Liido oma tooteid. Ning selleks, et te saaksite võita selle toreda auhinna, siis vaadake üle võitude kalender. Ja nii nagu alguses ütlesin, kui juunikuus pole teie nimele tulnud mitte ühtegi võitu Raadio Elmar eetrimängudest, siis haarake kätte telefon ning saatke sõnum numbrile 1511. Sõnum läheb teile maksma 1,5 eurot ning olge hea sõnumis märkige ära ka enda eesnimi. Ning mäng algabki tegelikult registreerimisest ja juba pärast seda panen siin mul käima siis loosiratta ning loosime välja siis kaks inimest, kes astuvad oma vahel võistlustulle. Nii et saame siis peagi teada, kes on see üks õnnelik inimene, kellele täna hommikul õnn naeratab ja kes võidab endale selle toreda auhinna, mille on välja pannud Liido. Mina soovin teile kõigile head registreerimist ja saate kuulata ühte lugu Jenniferist registreerimise taustaks.

0: Lido Bistro restoranides algab kõik ehtsast maitsest. Meie road valmivad ainult naturaalsetest koostisosadest. Päris kartulist, päris lihast, päris maitsest. Valik on lai, portsud ausad ja hinnad taskukohased. Lido, selle eest, mis on ehtne.
1: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
4: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi, 6 korda 1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
1: Elmari hommikumäng .
2: ehtsad elamused toob mängu bistroorestoran Lido .
3: head kuulajad , kell on 8:46 ning täna on hommikumängu auhinnaks 30 € väärtuses Lido kinkekaart ning lisaks sellele veel kotitäise Lido oma tooteid . Esimene mängija on meil juba ka liinil . Tere hommikust , kellega me räägime ?
4: Tere hommikust , Indrek olen .
3: väga meeldiv , Indrek , mis kandi mees te olete ?
4: Ausalt ütlen siis Elva .
3: Elva , oh , minu üks lemmikkohtadest . aga Indrek , kas naudite parasjagu puhkehommikut või panete end valmis , et tööle minna ?
4: juba sõidame .
3: No,
4: tööl , tööd teeme , hakkab lõppema .
3: Aa , mis tööd te teete , kui küsida võib ?
4: TPD kuller .
3: Ahaa , nii et teie tööpäevad algavad ikkagi päris vara ju .
4: no ikka jah .
3: mis kell teil täna äratus oli ?
4: no täna on laupäev , et siis oli kell 6, aga muidu ikka 4:30.
3: Ja kas siis kuulub teie päevakavva ka selline lõunauinaku tegemine , kui hommikul nii vara ärkate ?
4: ei , selleks ei ole aega kahjuks.
3: Nii ta on . Aga Indrek , on teil plaanis ka Tallinnasse lähiajal minna ?
4: no päris plaanis ei ole , aga võib ette võtta selle plaani .
3: No super , ja sõita te ka oskate , kui te ikkagi kuller olete ning saan teile soovida vaid edu ja edu soovin teile nüüd ka vastamisel . Ning hea Indrek , olen mõned küsimused välja valinud . Väite küsimus teile selline . Uuringufirma Emor viis juba 10. aastat järjest läbi toidubrändide uuringu . Mina väidan , et uuringu tulemusena selgus , et Eesti tarbijate kõige meeldivaim toidubränd on Max ja Moritz . mis te arvate , Indrek , õige või vale ?
4: ma arvan , et see on õige .
3: nii , panen kirja ja tõepoolest , Indrek , teil oli õigus , siit teile ka esimene punkt tuleb . Teine küsimus . Millist toitu võib leida Lido valikust ? A ainult salateid , B ainult magustoite või C variant mitmesuguseid sooje ja külmi roogasid ?
4: ma panen C .
3: muidugi panete C ja muidugi on see õige vastus . nii et Indrek , täismäng teil parasjagu on ja lepime kokku , et jälgite mängu raadioeetri vahendusel edasi .
4: teeme nii , aitäh teile .
3: teeme nii ja suur tänu ka Indrekule . mina saan omalt poolt valida järgmise mängija numbri ning saame teada , kes siis astub siin Indrekuga võistluse tulle . nii et järgmine mängija peab siis koguma 1 punkti rohkem Indrekust ja saame siis teada , kuidas läheb . Igal juhul kellelgi telefon heliseb ja tahame ikka , et see inimene selle telefonikõne vastu võtaks , tahame vaid juttu ajada temaga . no nii , kas tuleb vastus , kas võetakse vastu või mitte ? no nii , paar sekundit veel ja siis ega midagi , peab loosima järgmise mängija välja . no miks te teete haiget mulle , head inimesed , tahan teid ainult kätte saada ja teiega rääkida . ega midagi , pole midagi teha , reeglid juba kord siinpool nii on , et kui te olete end mängu registreerinud , peate võtma ka selle telefonikõne vastu . ja kui mina teile siitpoolt helistan , siis peaks teil kohe ikkagi telefon targasti ära näitama , et raadio Elmar tahab teid kätte saada . aga ega midagi , ühele teisele inimesele naeratas õnn ja tere hommikust , kellega me räägime ?
5: tere hommikut , Kulno Pärnust .
3: väga meeldiv , hea Kulno , kas teil ka parasjagu puhkehommik käsil ?
5: jaa .
3: olete söönud täna midagi erilist , sellepärast et loosiratas ju teid siin õnne tahtel välja loosis parasjagu , kuna teine mängija ei vastanud kõnele .
5: jah , seda ma kuulsin , ei , me ei ole veel jõudnud .
3: aga on parasjagu hommikusöögi tegemine käsil ?
5: ei veel .
3: no selge , mõtlesin , et
5: naudime seda hommikut .
3: ja kas Pärnus vihma ka sajab praegu ?
5: hommiku küll sadas , kui ma posti järgi käisin , aga momendil just on järgi jäänud , pilvest on .
3: no nii , see on ju vaid hea uudis ja Kulno , vaatame siis , kas saan teile ka hea uudise teatavaks teha , et võidate tänase mängu või mitte . väite küsimus teile selline . mina väidan , et siseministeeriumi andmetel oli selle aasta maikuus kõige populaarsem poisi nimi , mida vastsündinutele pandi , Franz . mis te arvate , õige või vale ?
5: Franz. Mm. Ei olnud.
3: Nii, panen kirja. Ja järgmine küsimus teile. Kellele sobib Lido restoran? A. Suurperedele, B. tööseltskondadele või C. variant absoluutselt kõigile?
5: Absoluutselt kõigile.
3: Muidugi õige vastus ja hea kuulnud, saite ka esimese väite küsimuse vastusega endale punkti kirja ja tõepoolest ei olnud see mitte Franz, vaid hoopis Lars. Ja see oli kõige populaarsem nimi, lausa 10 last sai sellise nime endale. No nii, kuulnud, saame panna nime jutule punkti ja saan mina teilt küsida vaid ühe lisaküsimuse. Ja kõlab see nii. Väidan, et 1994. aastal sai esimesena Eesti parima toiduaine tiitli Rakvere viiner. Mis te arvate, kuulnu, õige või vale?
5: Ma saan nii 94. aastal. Ma arvan, et äkki sai.
3: Panen kirja, no aga ei saanud. Nimelt valetasin teile, hoopis võideks sai 94. aastal Eesti parima toiduaine tiitli. No kuulno, ega midagi, hoidki ikka positiivset meelt ja mina soovin teile mõnusad hommikud sinna Pärnumaale. Suur tänu teile. Aitäh ka teile. Head raadiokuulajad, selline tänane hommikumäng oligi ning saame kõik üheskoos soovida palju õnne Indrekule, kes parasjagu tööpostil ning tema on siis võitnud endale tänase hommikumängu auhinna. Kui ka teie kuulasite tänast hommikumängu ja mõtlete, et oi, tahaks ka osaleda, tahaks ka küsimustele vastata ja muidugi tahaks võita ka auhinna, siis olge mureta juba homme hommikul täpselt samal ajal avaneb teile see võimalus.
1: Elmari hommikumäng.
2: Ehtsad elamused toob mängu Bistro Restoran Lido.

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Opingu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
2: Ahja moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulai.ee
3: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 1. septembril Tallinnas, 2. septembril Tartus. Pileti piletilevi.ee
4: Võrtsjärve festival ja Peipsi järve festival. Tule seikle Eesti suurimatel sisevetel. Sadamates live muusika, töötoad ja põlevad laevasõidud. Kaks järve, üks suvi täis elamusi. Tule kogu perega peipsifestival.com ja võrtsjärvefestival.ee. Sündmusi kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Täistund Raadios Elmar.
8: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
9: Kell on 9. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Pärnumaal hukkus liiklusõnnetusest 45-aastane mees. Häirekeskus sai teate, et Tõusi külas juhtunud õnnetusest eile õhtupoolikul. Lääne prefektuuri välijuht Jaanika Paulus rääkis, et esialgsetel andmetel kaotas ATV-ga sõitnud mees masina üle kontrolli, sõitis kraavi ja masin kukkus mehele otsa. ATV juht hukkus sündmuskohal. Mees ei kasutanud kiivritega muud turvavarustust. Venezuela valitsus piiras ligipääsu La Guaira osariiki, mis on üks kahest maavärinas enim kannatada saanud piirkonnast. Eelnevalt oli riigi ajutine president Delcy Rodriguez palunud inimestel hoiduda sellesse piirkonda reisimisest. ÜRO hädaabi koordinaator märkis, et olukord maavärinas kannatanud aladel on muserdav. Ametlikel andmetel on hukkunud vähemalt 920 inimest ja rohkem kui 50 000 saatus on teadmata. Kõige rängemalt on kannatada saanud pealinna Caracase lähedal asuv La Guaira rannikuala. USA on teatanud, et tühistab päästooperatsioonide hõlbustamiseks 4 kuuks mitmed Venezuela vastu suunatud majandussanktsioonid. Liibanon, Iisrael ja USA allkirjastasid kolmepoolse raamleppe, milles kinnitavad kavatsust konflikt lõpetada ja tegeleda selle algpõhjustega. Samuti on dokumentis märgitud, et pärast valitsus väliste relvarühmituste desarmeerimist ja nendega seotud taristu lammutamist taastavad Liibanoni relvajõud kontrolli kogu riigi üle ning see võimaldab Iisraelil oma väed Liibanoni territooriumilt järgjärgult välja viia. Raamleppe sätestab selle protsessi edendamise vajalikud sammud ja kontrollimehanismid. Samas rõhutas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, et Lõuna-Libanonis loodud turvatsoonist lahkuma sunnitud siviilisikutel ei lubata oma kodudesse naasta. Beirutist tulid Hisbollah toetajad tänavatele leppe vastu protestima ja rühmitus hoiatas ka, et leppe jõustamine võib riigis vallandada kodusõja. Iraani armee teatas, et ründas Pärsia lahe piirkonnas asuvaid USA sihtmärke. Tegemist oli vastulöökiga Ameerika rünnakutele Iraanis. USA teatel rünnati aga Iraani raketti- ja trooniladusid vastuseks kaubalaeva ründamisele Hormuusi väinas. USA president J.D. Vance hoiatas, et edasiste rünnakute korral ootab Iraani vägivald. Vene allikate andmetel andis Ukraina raketilöögi Volgogradis asuvale sõjalisele objektile. Kohalikud elanikud on teatanud plahvatustest ja tulekahju puhkemisest piirkonnas, kus asub Vene rakettide stardiseadmeid tootev tehas. Ukraina ei ole väidetavat rünnakut kommenteerinud. Saksamaal on raskusi oma eesmärkide täitmiseks piisava arvu sõdurite värbamisega ning hiljemalt järgmisel aastal peab riik otsustama kohustusliku ajateenistuse taastamise, ütles Saksamaa parlamendi kaitsekomisjoni esimees Thomas Röövekamp. Tema sõnul tuleb otsus teha järgmise aasta 31. juuliks. Ettevõtte Anthropic teatas, et sai USA valitsuselt loa anda väikesele rühmale USA küberturbefirmadele juurdepääs oma tehisaru mudelile Mythos 5. Selle mudeli kasutamise tõkestasid Ühendriikide võimud paari nädala eest riikliku julgeoleku kaalutlustel. Šveits peatas Euroopa vanima tuumajaama töö, sest kuumalaine tõttu oli reaktorite jahutuseks kasutatava jõe veetemperatuur järsult tõusnud. Tuumaenergia moodustab veidi üle kolmandiku riigi elektritoodangust. Eile registreeriti Šveitsis taas uus juunikuu kuumarekord. Baselis mõõdeti õhutemperatuuriks 38,8 graadi Celsiuse järgi. Eelmisel päeval oli samas jaamas mõõdetud 38 graadi sooja, mis purustas ligi 80 aastat püsinud rekordi.
10: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
11: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Rannikul võib tekkida paiguti udu. Enne lõunal puhub läänekare tuul 2-8 meetrit sekundis ning pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhu sooja lubatakse 22-27 graadini. Rannikul tuleb sooja kuni 18 graadi. Parasjag on mõõdetud 16 graadi Tartus ja Narvas, 18 on Tallinnas ning 19 graadi on Pärnus.

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Kõik kaunil maal ärkavad kaunid inimesed teile teadmiseks täna laupäev 27. juuni ning kell on 9.05. Siit poolt tervitab kõiki kauneid inimesi ja miks mitte ka loomakesi Andrea Muru. Saate suunata parasjagu enda kodus, õues või tööpostil olles pilgu taevasse. Ja võibolla momentil te näete ainult vihmatilku sealt alla langemas, kuid juba üsna pea võite näha midagi muud mõne abivahendiga. Ning nimelt Maaleht kirjutab, just nimelt kirjutas siin eile pärastlõunal, et maast möödub umbes kilomeetrine asteroid ja peaks siis ikkagi seda nägema täna. Ning Tõrva Astronoomia klubi andis siis teada, et täna Eesti kella järgi kella kahe paiku möödub maast 2,5 miljoni kilometri kauguselt umbes kilomeetrise läbimõõduga asteroid. Ja seda tähist, no ma ei tea, kas see teid aitab siin kuidagi, aga üks numbrikombinatsioon see praktiliselt on. Ja tegelikult öeldakse, et mingisugust ohtu selle asteroidi möödalend ei kujuta, kuid alati on olemas üks aga. Ja see kõnealune asteroid, mis maast ikkagi möödub, kuulub potentsiaalselt ohtlik asteroidide hulka. Ja see võib ikkagi üsna lähedalt siis maast mööduda. Ja järgmisel korral, kus juures satub see asteroid maa lähiümbrusesse enam kui sajandi pärast, 2033. aasta paiku peaks siis seda olema näha. Kuid on võimalus ikkagi seda asteroidi näha ja palja silmaga ilmselt see nägemine väga ei õnnestu, kuid juba 10 sentimeetrise läbimõõduga teleskoobist peaks piisama. Ning Eestis on parim võimalus seda asteroidi näha siis täna ja ka eile ning muide ka täna öösel just nimelt ja saate siis seda tähe suurusega 10-11 näha, kes on siis ikkagi asteroidi huviline, siis teie teate, mida see tähendab, kui teil see amatööre tehnika on olemas. Nii et päris põnev ja saate siis ka öösel suunata pilgu taevasse ja peaks teda olema veidi näha ja ta liigub tähistaeva tausta suhtes umbes 0,7 kraadi igas tunnis. Nii et selline tundub just kui nagu liikuv täht, nii et andke minna, vaadake ja imetlege.

0: head kuulajad, kell on 9.13 minutit ning Raadio Elmar eetris on Andrea Muru. Juba üsna pea kuuleme üheskoos taaskord ära ühe pala, mis räägib naabritest ja naabri kehvadest harjumustest, mis võivad mõjutada meie kõigi elurütmi. Ja selle pala siis baasil kuidagi mul meenus ka üks lugu. See ei juhtunud küll minuga, aga mäletan, et sain kokku siis enda ühe sõbrannaga ja vaatan, et sõbrannal on niivõrd mossis nägu ees ja küsin talt, mis on juhtunud või mis sind vaevab. Ja tuli välja, et sõbranna siis tunneb muret ühe tema toa kaaslase või siis toa naabri pärast. Ja nimelt elas ta siis sellises jagatud korteris, olid kõikidel inimestel olemas ikkagi oma toad, kuid jagati ühist kööki ja ühist vannituba. Ja sõbranna oli pigem ka sellise normaalse elurütmiga, kuid tema siis toa naaber oli veelgi varasem ärkaja. Ja probleemiks oli see, et see toa naaber, kes iga hommik ikkagi väga vara ärkas, umbes kell 6, sõbranna ärkas tavaliselt umbes 8 aegu, praadis igal hommikul searasvaga midagi panni peal. Ja kujutate ette nüüd, kui hommikul vara kell 6 te tunnete juba lihapraadimise, munapraadimise, või muu asja lõhna ja see on praetud siis searasvaga. Ja sõbranna tundis nii suurt muret ja suutis üritas ta leida siis erinevaid kompromisse selle toanaabriga. Kes tal oli, kuid ühegi kompromissini ei jõutud ja lugu ikkagi päädis sellega, et sõbranna lõpuks kolis välja, kuna elu läks edasi. Aga sellised erinevad asjad võivad meid kõiki mõjutada ja elage te siis maal, elage te linnas, naabreid ikkagi tavaliselt väga valida ei saa, juhul kui te muidugi kuskile puude vahele metsa elama üksinda ei lähe, kus tüütavad teid võibolla ainult erinevad metsloomad. Aga loodetavasti teie siis searasvaga ei pea silmitsi seisma ja just nimelt selle searasva haisuga. Saame rääkida hoopiski millestki muust ja nimelt üks suvine tegevus häiris ühte inimeste niivõrd väga, et saate kaasa mõelda, kas ka teid selline asi häiriks ja sellest juhtumist rääkisid siis saatejuhid Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Soovin teile kõigile põnevat taas kuulamist.
1: Argihommikul toimus.
2: Me oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman, loeme Postimeest ja kodurubriigist, lugesime pealkirja, et müstika keskööl, ma kohe hakkasin mõtlema, aju hakkas kohe tööle, et huvitav, kas mingisugused, ma ei tea, vaimud ja härjapõlvlased kuskilt ronivad oma pedukast välja või mille see asi, aga tõeb välja, et hoopiski üks naaber ronib välja.
3: Jaa. Ei ole tegu tõesti siin pööriöö rituaalidega, et sellise müstikaga tegu ei ole, aga mida teha siis, kui naaber hakkab igal nädalavahetusel sügaval öötunnil tegema midagi, mis tundub sel hetkel täiesti absurdne ja samas on nii lärmakas, et viib viimsegi uneni sellel naabril, kes kurdab, kui ka tegelikult kõikidel teistel lähematel inimestel.
2: Ärme praegu siis veel avalda, et mõelge ise nüüd kaasa lihtsalt, et ühes sellises piirkonnas, kui te elate, on kõigil ikkagi välja kujunud teatud taluvus lävi ja kui naabrid korraldavad kord aastas suurema peo või teevad nädalavahetusel veidi valjemalt remonti, on enamasti targem silm kinni pigistada ja ikkagi lasta neil elada.
3: Tõsi.
2: Kuid mis jääb siis, kui naaber hakkab igal nädalavahetusel sügaval öötunnil tegelema millegi nii absurdse ja lärmakaga, et see viib viimsegi une?
3: No mis see võiks olla?
2: No mis ta võiks olla?
3: Vihjeks nii palju, et see öine rituaal on kestnud juba kuid.
2: Vihjeks nii palju, et minu vend eile tegi seda.
3: Öösel.
2: Ei, mitte öösel, aga ta tegi seda sama asja. Ja.
3: Igal juhul see inimene, kes on nüüd selle murele tähelepanu juhtimas, kahtlustab naabrite öistes vahetustes töötamises, kuna tolle auto seisab päeval hoovis ja kaob ööseks ära. Ja kummalisel kombel, me teame küll Lauri väga hästi tegelikult, siin ei ole midagi kummalist, et kui sa töötad veidi kenegi teistsuguses režiimis kui tavaliselt inimesed, kas siis 8-5, 9-5 või midagi sellist, eks ole normaalne selline kontori või teenindustööaeg, siis tuleb ikkagi oma tavapärane elu ümber korraldada ja teha mingisuguseid asju mingitel teistel kellaaegadel. Et mina kogu aeg mõtlen, et kes on need teised inimesed, kes minuga kell 11 ja kell 12 toidupoes käivad.
2: Ma mõtlesin just täpselt seda sama asja, et me käime poes nagu sellisel ajal, kui nagu teine inimene väga ei käi.
3: Et on tööl, aga ometi need inimesi on, siis ma mõtlen ka, et ahaa, et ei olete ka need varahommikused töötajad
2: või ilisõhtused või millal
3: või lihtsalt vahetusega töötajad, vaata, et mõned teevad nagu hiigel pikki vahetusi ja siis neil on kohe mitu vaba päeva ju ette nähtud.
2: Või ongi täpselt niimoodi, et ongi päeva kaupa, et on nädalavahetuse tööl, siis on esmaspäev, teisipäev vabad ja nii edasi. Aga et siin üks selline maja omanik ongi tõmmanud nüüd sotsiaalmeedias korralikult sae käima ja mitte, et oleks kohe ametnike juurde läinud, vaid küsibki pigem siis teiste omasuguste või siis kaaskodanike käest, et mida te arvate või mida te soovitate, kas võiks minna ise koputada siis naabrimehe õlale öelda, et ajame sutsu juttu ja räägime mõned asjad siin ära või tasuks kohe helistada politsei numbril.
3: No igal juhul mure on suur, see härra niidab oma muru igal nädalavahetusel keset ööd.
2: Just see, kui sa tahad nädalavahetusel välja puhata korralikult.
3: Ma ei kujuta ette, kas Eestis on üldse mõni selline julge inimene, kes hakkaks muru niitma keset ööd, kui tal on naabrid lähedal.
2: Ma väga ei tea, võibolla hullem asi, mille veel nagu välja saaks mõelda, oleks see, kui keegi hakkab mootorsaega näiteks on puid lõikama.
3: Kreissaega, selle vana heaga.
2: Veel hullem oleks see, kui keegi hakkaks tänava kive paigaldama ja lõikab neid kive.
3: Oh, see oleks ka muidugi võimas. See oleks ka võimas, jah.
2: See oleks veel jõhkram, jah.
3: Kus juures see muruniitmine öösel ei ole mingi ühekordne sündmus, et tuleb välja, et paari kuu jooksul on see saanud selliseks, noh, kenaks traditsiooniks juba. Ja ei, ta teeb rahulikult ära, teeb esihoovi ära, siis teeb tagahoovi ära ja no ilmselgelt ei ole ju see naaber ainukene, kes seda kogu värki kuuleb. Pean siin ülestunnistuse tegema, mina olen ka öösel muru niitnud ühe korra oma elus, umbes 2 aastat tagasi enne sünnipäeva, kus juures see oli veel see hetk, kui ma esimest korda täitsanemaadi selle murutraktoriga niitsin, aga öö lihtsalt tuli peale.
2: Midagi üle teha ja ma saan aru, et ikkagi häda ja pärja kaeva, ja. Et sulle aega ei olnud seal üle liia, vist palju jäänud, et loetud tunnid olidki jäänud juba
3: oligi nii, jah.
2: Planeeritud sünnipäeva peale.
3: Aga ausalt öeldes see oli täiesti maha visatud pingutus sellepärast, et seal oleks nagu pime härk käinud, et suud ei siit ja teine sealt oli võetud, nii et hommikul läks kõik ümber niitmisele nagu nii.
2: Kui sa ei näe, see tõesti, et kui on juba hämar, sa ei näe neid murutükikese nii hästi.
3: Ei näe, ei näe. Mm-hmm. Aga ma pean ütlema, et naabreid ei ole lähedal.
2: Ja muidugi üks asi, mis veel ikkagi lärmi võib tekitada, on siis, kui kassidel jooksu aeg on ja nad teevad seda seda pulmamängu ja siis nad kisavad ja karjuvad, nagu oleks ikkagi tohutu tüli majas, aga see pidi hoopiski tähendama midagi hoopis teissugust asja.
3: No jah, igal juhul tuleb välja, et see öövahetuse või hommikuvahetuse mees
2: saab ikka korralikult siin puid alla, et see ikkagi mõistetakse üldiselt hukka. Ja öeldakse ka, et mis seal ikka enam lähed rääkima, et see on teadlik valik tal, kui ta ikkagi õhtul hakkab ja laseb niimoodi, et silm ka ei pilgu, et hästi külma kõhuga, et ei arvesta teistega, et siis ümber maja ja võtab rahulikult selleks aega ja teeb seda näiteks kell südaöö või siis kell 3 öösel.
3: No praegu on üldse selline väga kuum hooldusaeg kõikidel aiapidajatel, vaata, kõik hakkavad ju saabuma nende inimeste juurde külla. Igasugused linna untsantsakad leiavad oma sugulased üles, et tuhaks ära maale jaanipäevaks.
2: Tahaks näidata
3: on ju.
2: Kallile pealinlasele, et kulla sugulane, et meil on siin ka väga ilus ja muinasetuline, et vaata just. Kui suur aed.
3: Just.
2: Ja kui ilus.
3: Ja tohutult niidetakse ja hoolitsetakse praegu maedadest, mis on ju väga kena, aga ma ei usud keegi nagu selle kelle 2:30 aega kuidagi julgeks üldse valida. Minu meelest inimesed on päris tundlikud ja sellises aedlinna piirkondades ei julgeta valida isegi sellist pühapäeva hommikust aega enam. No, umbes kell 9 pühapäeva hommikul naljalt keegi ikka ei trimmerit ega muruniitjad käima ei tõmba.
2: Mul on juba mõnda aega ootavad juba rõdul need euroalused, ma tahan ka ära lõigata, võtsin mootorsae.
3: No, aga, täna öösel oli aega enne tööle tulekut, Lauri.
2: Öösel. No, praegu mõtlen ka, et ega päeval, et öö on ka. Ja.
3: Kui 2:30 tuled siia 4 saed tõmbad oma mootorsae käima, sul ei ole ju mingi akusaak, sul on ikka korralik pentsukas.
2: Seal on ikka naabreid igasuguseid, kus on sellised väikseid lapsi elab ja mõned on päris beebid ja titad, et siis ma isegi päeval nagu mõtlen, et see on vist nagu lõunatudu aeg lastele, et kuidas
3: ei
2: ma tõmbasin selle sae käima.
3: Saad kohe õhtulehe kaanele.
4: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartu.

0: toredamat elamust . langemotokeskus.com , elamused ootavad langel .
1: Lido bistroo restoranides algab kõik ehtsast maitsest . Meie road valmivad ainult naturaalsetest koostisosadest . Päris kartulist , päris lihast , päris maitsest . Valik on lai , portsud ausad ja hinnad taskukohased . Lido , selle eest , mis on ehtne .
2: ikka grill , grill , grill , ikka hea , hea hind .
3: Kirss kobartomat 500 grammi soodushinnaga 1,99 ja jahutatud sea kaelakarbonaat vaid 3,99 kilogramm . Maxima , kõik , mis grillimiseks vaja .
4: kas kuuled ? See on IKEA kott , mis on väljamüügi pakkumistest pungil . rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini . IKEA .
5: Kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
6: Bigbank maksab oma klientidele !
7: Sa kuulsid õigesti , Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi . Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole . Bigbank , finantsteenust pakub Bigbank AS . Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga .
8: Vau , nii värske ja nii hea hinnaga , see on seda väärt . alates neljapäevast arbuus 1 kilogramm ainult 89 senti , seavälisfilee lõigud 700 grammi 3,99 ja 9%-line kohupiim piilos 1 kilogramm 3,69 . Lill , alati väärt .
9: hea , kui on katus pea kohal ja veel parem , kui ta on terasest . taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus . valikus mitmed katuseprofiilid , vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele . kõik see karukatus.ee .

0: Kell on 9.32 minutit ning tarktee.ee andmetel toimub nii täna kui ka pühapäeval Lõuna-Eestis Võru ja Rõuge valla teedel maastiku rattatuur 20. tuur tee Rõuge. Liiklejatel palutakse olla ratturite suhtes tähelepanelikud ning jälgida reguleerijate korraldusi. Kõigile turvalist liiklemist!
1: Pühade ajal hoiab kindlalt teel kalibreeritud alkomeeter. Alkoscan. Vaata alkomeeter.com.
2: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
0: Ilmajaam.ee andmetel on 15 soojakraadi mõõdetud Räpinas. Otepääl ja Põlvas on sooja 16 kraadi. 17 kraadi on parasjagu Viljandis, Kundas, Elvas, Valgas, Tõrvas, Tartus, Võrus, Raplas, Põltsamaal, Türil ja Paides. 18 kraadi on Jõgeval, Narvas, Jõhvis, Mustvees, Haapsalus, Kihnusaarel, Rakveres, Heltermaal. 19 kraadi on Pärnus, Keilas, Tallinnas, Virtsus ja Kehras. 20 soojakraadiga on parasjagu Eestimaa kõige soojem paik Kuressaare. Täna päeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Rannikul võib tekkida paiguti udu. Enne lõunal puhub läänekare tuul 2-8 meetrit sekundis ning pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhu sooja lubatakse täna 22-27 kraadini ning rannikul tuleb täna sooja kuni 18 kraadi.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: Erakuulutusi toetab suure suvise sõidurõõmuga Lange Motokeskus.

0: palaavan. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, tunnustad kõik muu. Isegi selle, et päike kõrvetab.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Naissaare kultuurisuvi, juba 20 aastat vastutuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45, Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik, lavastus Turbulents, laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontserdid, juulis Omari küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste, nargenfestival.ee.
3: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
4: Muuda ideed Parkside tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast märg Kuivimur 34 eurot, reguleeritava kõrgusega alusraam 24 eurot ja majapidamisriiul 14 eurot. Lidl alati väärt.
5: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
6: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.
7: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
5: Horoskoop.
8: Head kuulajad, kell on 9.45 minutit ning täna on laupäev 27. juuni. Just nimelt tänaseks on koostanud päeva horoskoobi Maria Angel. Jäär. Praktiline tegutsemine toob hingerahu. Tee midagi käega katsutavalt oma elamise heaks ja naudi lihtsaid hetki koos nendega, kes on kalleimad. Sõnn. Mars jõuab sekstiili õnneliku Jupiteriga. Sinu algatatud ettevõtmised kannavad vilja. Tegutse julgelt ja kasuta vaba aega aktiivseks puhkuseks looduses. Kaksikud. Tahtejõud ja materiaalsed ressursid leiavad suurepärased tasakaalu. Usaldama andeid, loo enda ümber korda. Vähk. Jupiter saab Marsilt jõulist tuge. Sinu plaanid ja eneseusk saavad tugeva tõuke. Oled avatud ja valmis jagama suurt armastust kogu maailmaga. Lõvi. Sinu sisemine vägi ja intuitsioon teevad suuri tegusid. Võta see nädalavahetus endale ja leia vaikust.

rahus sündinud mõtted toovad indu. Neitsi. Mõnusad kohtumised hingesugulastega täidavad nädalavahetuse sooja valgusega ja ühised tulevikuplaanid saavad selge sihi. Kaalud. Karjääriplaanid ja pikaajalised sihid saavad innustust. Sinu tasakaal paistab silma. Tegutse sihikindlalt, suured võidud on lähedal. Skorpion. Uued teadmised ja rännakud annavad jõudu. Usalda eluvoolu ja luba vaimsetel ideedel end rikastada. Sinu sihikindlus viib edasi. Hambur. Investeeringud õnnestuvad ilmselt suurepäraselt. Õhus on uuenemist, mis aitab kergelt lahti lasta vanast ja naeratada. Kaljukits. Töösuhted on laetud viljaka energiaga. Naudi ühist aega ja toetust. Partneri toel suudate ehitada kindla ja püsiva tuleviku vundamendi. Veevalaja. Keskendu keha ja vaimu turgutamisele. Väikesed tervislikud valikud toovad värske olemise ja tehtud panus tasub end ära. Ja viimane tähemärk kalad. Nüüd on hea aeg selleks, et lõbutseda koos teistega. Seltskonnas võid kohata inimesi, kelle ideed siin tohutult innustavad. Head kuulajad, selline oli tänase päeva horoskoop ja ikka õnne teile. Ja õnn kulub alati marjaks ära. Just hiljuti ma nägin ka ühele sotsiaalmeedia platvormile sellist postitust, et üks eestlane ostis poest endale jäätise ja teate ikka need jäätised, mis on selles vahvlitopsikus. Ja ühe jäätis asemel oli tal seal väikeses pakendis kaks jäätist. Inimesed ka kohe soovitasid sellel ostjal, kes sai endale kaks jäätist, osta lotopiletid. Ja eks siin Eestis oli ka just ju äsja suure lotovõit. Nii et head kuulajad, kui te olete täna ikkagi midagi teinud või märganud, mis on teile toonud rõõmu ja mõni inimene ütleks, et voh, see on küll ikkagi üks õnnelik inimene, kellele saatuse naeratab, no siis proovige, te ei pea ostma lotopiletit, vaid võite niisama naeratada ja olla ja küll need teised toredad asjad ka teieni jõuavad. Mina võin teile öelda, et meieni jõuab juba üsna pea täis tund ning see tähendab, et kella kümnesed uudised jõuavad eetrisse. Saame tunni lõppu kuulata ka muusikat ning ehk Tommy Cash enda looga Espresso Macchiato innustab neid inimesi, kellel on tänane hommikukohv veel joomata.

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist. Alkomeeter.com
2: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Lidlis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel. Maisibroiler jahutatud 1 kilogramm 3,99. Kirstomat 500 grammises pakendis 50% soodsamalt 1,49. Ja Alesto pistaatsia pähklid rüstitud ja soolatud 500 grammi ainult 5,99. Lidl alati väärt.
4: Võrtsjärve festival ja Peipsi järve festival. Tule seikle Eesti suurimatel sisevetel. Sadamates live muusika, töötoad ja põnevad laevasõidud. Kaks järve, üks suvi täis elamusi. Tule kogu perega peipsifestival.com ja võrtsjärvefestival.ee. Sündmusi kaasrahastab Euroopa Liit.

0: saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Raadio Elmar esitleb reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
3: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.
4: Raadio Elmar.
2: Täistund Raadios Elmar.
5: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
6: Kell on 10. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Siseministeerium toetab justiits- ja digiministeeriumi kavatsust reguleerida inimeste e-postkastide ja nutiseadmete andmete kogumist tõendusmaterjalina ning teeb ettepaneku sätestada erinõuded digitaalse andmekandja sisu vaatlemiseks. Lähtuda tuleks kriminaalmenetluse seadustikus läbiotsimisele kehtivatest põhimõtetest ja allutada see üldjuhul kohtu kontrollile, märkis siseminister Igor Taro. Seejuures peab ta oluliseks eristada andmekandja äravõtmist ja andmete kopeerimist nende sisuga tutvumisest. Venezuela valitsus piiras ligipääsu La Guaira osariiki, mis on üks kahest maavärinas enim kannatada saanud piirkonnast. Eelnevalt oli Venezuela ajutine riigipea Delcy Rodriguez palunud inimestel hoiduda sellesse piirkonda reisimisest. ÜRO hädaabi koordinaator märkis, et olukord maavärinas kannatanud aladel on muserdav. Ametlikel andmetel on hukkunud vähemalt 920 inimest ja rohkem kui 50 000 saatus on teadmata. Kõige rängemalt on kannatada saanud Venezuela pealinna Caracase lähedal asuv La Guaira rannikuala. USA on teatanud, et tühistab päästeoperatsioonide hõlbustamiseks 4 kuuks mitmed Venezuela vastu suunatud majandussanktsioonid. Liibanon, Iisrael ja USA allkirjastasid 3-poolse raamleppe, milles kinnitavad kavatsust konflikt lõpetada ja tegeleda selle algpõhjustega. Samuti on dokumentis märgitud, et pärast valitsusväliste relvarühmituste desarmeerimist ja nendega seotud taristu lammutamist taastavad Liibanoni relvajõud kontrolli riigi territooriumi üle ning see võimaldab Iisraelil oma väed Liibanoni territooriumilt järgjärgult välja viia. Raamleppe sätestab selle protsessi edendamiseks vajalikud sammud ja kontrollimehhanismid. Samas rõhutas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, et Lõuna-Liibanonis loodud turvatsoonist lahkuma sunnitud siviilisikutel ei lubata oma kodudesse naasta. Beirutist tulid Hisbollah toetajad tänavatele selle raamleppe vastu protestima ning rühmitus hoiatas ühtlasi, et leppe jõustamine võib vallandada kodusõja Liibanonis. Iraani armee teatas, et ründas Pärsia lahe piirkonnas asuvaid USA sihtmärke, märkides, et tegemist oli vastulöögiga Ameerika rünnakutele Iraani vastu. USA teatel rünnati aga Iraani raketi- ja drooniladusid vastuseks kaubalaeva ründamisele Hormuzi väinas. USA president J.D. Vance hoiatas, et edasiste rünnakute korral ootab Iraani vägivald. Veneallikate andmetel andis Ukraina raketilöögi Volgogradis asuvale sõjalisele objektile kohalikud elanikud on teatanud plahvatustest ja tulekahju puhkemisest piirkonnas, kus asub Vene raketidele stardiseadmeid tootev tehas. Ukraina ei ole väidetavat rünnakut kommenteerinud. Saksamaal on raskusi oma eesmärkide täitmiseks piisava arvu sõdurite värbamisega ning hiljemalt järgmisel aastal peab riik otsustama kohustusliku ajateenistuse taastamise, ütles Saksama parlamendi kaitsekomisjoni esimees Thomas Röövekamp. Tema sõnul tuleb otsus teha järgmise aasta 31. juuliks. Lõuna-Korea saatis ettevaatus abinõuna õhku hävitajad, sest riigi õhutõrje tuvastustsooni sisenes enam kui 10 Hiina ja Vene sõjalennukit. Lõuna-Korea õhuruumi need lennukid ei jõudnud. Hiina ja Venema ei ole juhtunud kommenteerinud. Šveits peatas tuumajaama töö, sest kuumalaine tõttu oli reaktorite jahutuseks kasutatava jõevee temperatuur järsult tõusnud. Tuumaenergia moodustab veidi üle kolmandiku riigi elektritoodangust. Eile registreeriti Šveitsis taas uus juunikuu kuuma rekord. Baselis mõõdeti õhutemperatuuriks 38,8 graadit Celsiuse järgi. Eelmisel päeval oli samas jaamas mõõdetud 38 graadi sooja ja see purustas ligi 80 aastat püsinud rekordi.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Ale Kokk Premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
7: Ilmajuttu ka. Täna tuleb meil muutliku pilvisusega laupäev, kohati saab ka hoovihma. Rannikoladel võib tekkida paiguti ka udu. Tuul jääb pigem nõrgaks ning sooja on 18-27 graadini.
8: Ilmajaam.ee andmetel on 17 graadi mõõdetud Tartus, 18 on Narvas ning 19 graadi näitab termomeeter Pärnus ja Tallinnas.
2: Hiljem ärkajatele.
8: Kell on 10.05, tere hommikust kõik head raadiokuulajad. Täna on laupäev, 27. juuni.
7: Teid tervitavad Andrea Mulu ja Henri Laumets ning ühes koos siis veedame järgmised kaks tundi tarkade juttudega ja vähem tarkade juttudega.
8: Mulle meeldis see lisand, mis sina lõppu panid, et vähem tarkade juttudega, et ei saa siin tituleerida ennast kõige targemaks.
7: Noh, sina tead juba ette ära, mille sa kõike siin rääkima hakkad ja pajatama hakkad. Kas need lähevad siis sinna kvalifitseeruvad tarkade või vähem tarkade juttud alla?
8: Mulle meeldib kuldne kesktee. Eks ikka iga inimene leiab mõne tõetera, võib-olla mõne tarkused ära igast loost, nii et ma ütlen, et seal keskel äkki kuskil.
7: Selline kuldne kesktee. Jaanipäev on selja taga. Kindlasti räägime oma kogemustest varsti juba ka lähemalt, kes kus veetis, aga kas sa sõnajala õie leidsid, kas sa jaaniusse otsisid, milline oli tagantjärele sinu hinnang jaanipäevale?
8: Ilus, tore, lõbus, täitev, väga täitev.
7: Kõlab nagu oleks minu vastas siin Evelin Ilves, mis ta oligi, tuisuliivalt või mis see koht oli?
8: Lussuliivalt.
7: Lussuliivalt? Tead, mingi ussu oli, seda ma mäletan, aga mis liiva see oli, seda ma ei mäletan.
8: Minul oli kõik väga hästi jaanipäeva aegu. Tõesti suurepärane, mind ei leidnud ei sõnajala õied, ei jaaniussid, vaid hoopis päike leidis minu.
7: Seda on ja... näha. Oi, aitäh. Kuule, sa oled täitsa... Ma enne ei vaadanud sul otsagi, oleme siin juba mitme minutid juttu rääkinud, aga tead, ma kuidagi tegelesin tähtsate asjadega siin ja ma ei näinudki, sa oled tõesti... Et sa minust ka pruunim.
8: Tead, hakkab hästi küll see päike külge, aga sel korral läks natukene kehvasti. Noni. Ma olen sulle ikkagi öelnud ka ju seda, et mina ei põle
7: ei,
8: ära.
7: Kus sa sellega?
8: Ainult üks kord, kui ma olen punaseks läinud, on siis olnud eelmisel aastal Türgis. No,
7: nüüd tuli siis teine kord
8: ära, ja nüüd tuli teine kord, kujutad sa pilti ette või? Ja lihtsalt istusime väljas, ajasime juttu inimestega ja päike paistis peale ja ega ma tähele ei pannudki. Natukene selline tore sumin oli ka ju sees ja see päike lihtsalt paistab ja paistab ja alguses ei olnud häda midagi, kuid hiljem nägin, et siis korralik Lady Rant oli mul siin rind kere peal niimoodi, et tõesti nagu joon lauaga oleks tõmmanud, kus on see punane osa ja kus on see valge osa. Aga ei, midagi hullu nagu ei ole, natuke punane olin siin, aga nüüd on juba
7: ega,
8: korras.
7: Ega mul tunne, et praegune päike on tegelikult üsna selline terav, sellepärast, et mina olin ka üks päev väljas, tegin hommikust õhtuni tööd ja olin pannud päiksekaitsekreemi peale selle SPF 30-ga ja arvasin, et sellest piisab.
8: 50.
7: Tuleb vist nii 50. Välja, sellepärast, et mõned tunnid hiljem ma vaatasin, et minu üks käsivars, mis oli kogu aeg päikese poole, oli ka täiesti punane. Ma mõtlesin, et toodonti, kuidas see võimalik on. Ma panin ju kreemi peale, aga tuleb välja, et nüüd tuleb ikka tead, mingisugust lõunamaist SPF-i panna.
8: Ei tead, apteekides müüakse 50 SPF-i väga ja mina mäletan, et kui ma käisin nahaarstil, ütleme siin poolteist aastat tagasi, kaks aastat tagasi, tema andis ikkagi väga kindla käelise soovituse ja lausa käsu. Et ikkagi ka talvel võiks kanda päikese kreemi, aga siin kõikides kuud, kuidas ta ütleski, et kõik kuud, milles pole R-tähte sees, ehk siis mai , juuni , juuli , august , et siis tuleb kanda 50-st . Et siis on kindla peale , et siin teisel ajal võib kanda siis 30-st . Mina mäletan , et ta midagi sellist mulle ütles , nii et kuud , milles pole sees R-tähte , siis raudpolt 50-ne peab näkku minema .
7: Vot selle tarkuse teaga alustamegi tundi , head Raadio Elmar kuulajad , kell on 10:08 , soovime teile kõigile toredat hommiku algust ja juba mõne laulu pärast siis ja jagame oma jaanimuljeid ka teiega .

0: Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et sääsed söövad.
1: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
2: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb Siinexti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Šašlõks sea kaelakarbonaadist. Kaukaasiapärane 800 grammi 4,99 ja broileri koivad küüslaugu või marinaadis 550 grammi 1,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
3: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.

0: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Adrenaliin. Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juunil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja

0: Hiljem ärkajatele.
1: Head kuulajad, kell on 10:22 minutit ning raadio Elmar eetris on Andrea Muru ja Henri Laumets. Tead, Henri, mina panen enda nädala kogemused kõik täna ühte patta.
2: Oho.
1: Ja minu nädal algas pühapäevaga. Nimelt, olin siin pühapäeval tööl ja ma siin rääkisin ka sulle eetri väliselt, et no nii, nüüd on vaja väisata üks sünnipäev ära. Ja pühapäeva õhtul, kus juures seal kella 6-5 paiku hakkas vihma nii retsilt sadama, et väga keeruline oli. Ja minul oli siis plaan vanaemaga, et läheme siin Tartus ka rautasse, et vaatame mingisuguseid lille ampleid. Mm-hmm. Ja moment, mil me sinna kohale jõudsime, hakkas ikkagi korralikult müristama ja välku lõi ka nii, et vahepeal olid seal poes sees ja ma kuidagi nagu nägin, nagu tuled oleks vilksatanud. Sealt me ei leidnud kraami ja ootasime siis ja moment, mil me olime oma asjad ära teinud, vaatame, et oi, me ei saa autoniigi minna, sellepärast, et padu sadu nii tugev ja inimesed olid kogunenud sinu ukse juurde ja nad ootavad, aga mina mõtlesin, ma ei viitsi oodata, ma täna niigi palju oodanud kõike, jooksin siis autoniim, sain vanaema ka autosse pakitud kenasti. Ja tahame siis koju minna, et ikkagi sünnipäev oli ära peetud, noh, selline korralik mõnus istumine ja tahaks nüüd koju minna. Ja tead, seal lõunakeskuse kandis või sellise linnaosas on päris palju erinevaid viadukte ja selliseid, kus sa pead siis läbi sõitma. Ja ma nüüd ei tea, mis selle nimi on, aga igal juhul sealt, kui sa oled seal ühel väiksel ringil, Tammelinna poolu, eks ju, hakkad tulema ja tahad minna sinna ringte Selverini. Ja sealt sa pead siis minema ringilt ja sõitma sealt siis kuidagi viadukti alt natuke just läbi ja siis hiljem pead tegema vasak pöörde, et minna sinna ringte Selveri poole. Ehk siis, kui mina tahan koju minna, ma käin siis mõnikorda
2: mitte
1: sealt.
2: Parem pöörde või?
1: Ei, vasak pöörde pead tulema. Tuled sealt, seal on väike ring enne seda, siis sa sõidad selle viadukti alt läbi.
2: Seal need ringteid on päris palju.
1: No, ühesõnaga, ja oli seal üks ringtee. Ja mina vaatan, et okei, et panen suunatuleja sisse, et hakkan ka ringilt nüüd siin väljuma. Ja ma vaatan, et miks paganoma pärast on mingisugusel autol siis tagurdus tuli sees. Üks tuli tal põles seal valge tuli ja mõtlen, et no mida ta teeb siin on ja et on ikka inimene, eks ju, hakkab siin tagurdama nüüd ringilt, eks ju. Ja siis ma saan aru, miks ta seda tegi. Viadukti all oli nii palju vett, et vastu tulev auto, kes sealt vastu sõitis, tal oli tuledeni vesi. Nii palju vett oli sadanud lihtsalt ja no siis me hakkasime otsima ja mina õnneks veel ei olnud ära pööranud, vaid võtsin selle suunatule ruttu välja ja pöörasin ringilt siis tagasi sealt, kus ma tulin, eks ju. Ja õnneks sain välja, läksin siis postimaja kaudu Võru maantee peale ja kõik oli hästi, aga niivõrd palju vihma. Ja siis esmaspäeval oli siis juba plaan, et no nii, läheme, seame sammud puurmani, aga juhtus nii siis, et üks lähedane oli saanud endale toidu mürgistuse.
2: Ai.
1: Oli juhtunud nii ja ei saanudki ja no minu suur hirm oli see, et kas ikka on toidu mürgistus või tuleb välja, et on tegu mõne sellise muu viiruse, mis iganes asjaga. Õnneks kõik asjad laabusid, sai korralikult need jaanid maha veetud, ilmaga vedas ja ma arvan, et sina oled minuga ühes paadis nüüd selle ilma osas, et tegelikult oli ikkagi väga mõnus ja tead, nii see ajake siin läkski, sai rahulikult veedetud, sai mõnusalt koos oldud ja isegi trennis sai käidud kus juures. Ja tead, see jaanipäeva eelne oli selline rebimine, et käisime siis sõbrannaga, oli see esmaspäeval. Ja käisime esmaspäeval trennis ja väga nautisime ja muidugi esmaspäeval oli ju päris palav ilm ka, kui sa mäletad. Läheme trenni päikeseprillid peas. Minul on kaugvaatelised päikeseprillid, ehk ilmselgelt need maksavad oma jagu ja no ma ikka väga pikalt kaalusin enne, kui ma need ostsin. Ja sõidan ära, sõbranna läheb ka oma teed, sõidan mina siis lõunakeskuse poolt, ma ei tea, mis Bermuda kolmnurk seal lõunakeskuses on, et seal igasuguseid asju juhtub. Sõidan ka minema, mingil hetkel mõtlen, et võtan siis, mul on autos siis selline panipaik üleval, kui ma laesten lahti, siis mul on aati selles samas kohas päikeseprillid. Mida ei ole, on päikeseprillid, minul hakkasid juba need euromärgid silmees jooksma, mõtlesin, et oi, pahandusmajas, võtsin kähku kõrvale, kraamisin kõik enda seljakotid läbi trenniriideid ja siis veel üks kott veel eraldi. Viskasin neid riideid sinna taha istmele, kus see ja teine. Ja lõpuks, mida ei olnud, olid päikeseprillid. Sõidan tagasi, jooksen siis sinna MyFitnessi, vaatan, ütlen, et tere, mul on see pakett küll, aga kas ma võin korraks ära käia? Ma vist unustasin oma päikeseprillid siia. Ja lõpuks naisterahvas lasi mind kenasti sisse ja leidsin oma prillid üles. Õnneks ei olnud keegi seda kappi veel ära võtnud, mis oli ka minu siis hirm on ju. Leidsin üles, sain päikeseprillid pähe panna ja minna oma eluga edasi. Ja siis jõudiski juba kätte vaikselt jaanipäev. Ühesõnaga, kõik oli tore, kõik oli muhe ja tahaks ühe nädala veel isegi teha.
2: No ilmselgelt, ma kujutan ette, et päris paljud raadio kuulajad tunnevad seda, et seal nädala keskel võiks veel olla paar sellist hästi lepot päeva, kus meie oleme küll nii kui nii vabad tööst, aga et sa saaks ikka oma lähedastega siis olla, et ka nemad oleksid vabad ja kõigil kuugi kiiret ei oleks. Minul ka ei olnud kiiret, mina veetsin oma jaanid siis Kihnu saarel, läksin sinna juba esmaspäeval. Praam oli pilgeni välja müüdud, isegi seisukohti, nagu jalakäija kohti, nagu isegi tavareisja kohti ei olnud enam saadaval. Ma olin piletid juba kevadel küll õnneks ära osnud ja siis ühesõnaga veitsin siis väga suure seltskonnaga jaanid sellises toredas kohas nagu Jõetalus. Et kindlasti tervitusi siis pererahvale, tervitan siin kohal perekond kuldkeppasid, kuldkepp ainsuses, et see perekond saab siis praegu tervitatud. Ühesõnaga veitsime seal aega kõik ikka traditsiooniline saun, tünni saun, Kihnu saarel ole, siis loomulikult veetakse sind autokastis seal ringi.
1: See on vist parim tunne.
2: See on parim, ja esimene õht oli meil siis nagu kaks õhtut ma seal olin. Esimene õht oli meil seal siis selline nagu kodune oma seltskonnaga tantse pillerkaar, eks ole. Ja teisel õhtule läksime siis külasimmanile, ehk Kihnu jaani tuli. Ja ma teen sulle kohe ühe mõistatuse. Mis pannakse Kihnu jaani tulel, sellel suurel, nagu kogu saare jaani tulel, lõkkes põlema? Iga aasta peab see olema lõkkes ja siis pannakse nagu tuli otsa.
1: Vuuduunukk.
2: See oleks kohe selline esimene mõte, aga vale vastus.
1: No ikkagi puit.
2: No puidust see on.
1: Puidust see on. Ja puidust tehakse väga palju erinevaid esemeid.
2: Tehakse. Ma arvan, et sa võibolla jäädki arvama.
1: Ma arvan ka.
2: Sest sa oled oma mõtetega siin maismaa peal, aga tuleb ikka merele minna.
1: Paat!
2: Jaa, absoluutselt. Iga aasta on neil traditsiooniks, et pannakse üks vana selline, juba tead, käibelt maas. Puit paat pannakse lõkke otsa ja kui lõkke pannakse põlema, siis puidust paat samamoodi põleb ära. Ja tegemist oli sellise väga pesuehtsa küla simmaniga, kus olid kõik ikka erinevad müügikeoskid, erinevad bändid mängisid ja tead, mis Kihnu puhul, mis ma ei ole varem jaanipäevadel nagu tähele pannud, et jah, mõni üksik inimene paneb rahva rõivad selga, aga kihnlased, seal ei tule kõne allagi, et ta tuleks sulle sinna külaplatsile teksab ükstes või Gucci naba bluusiga, nad panevad rahva rõivad selga, nad on oma selles identiteedi üle nii uhked ja siis nad oskavad kõik seal rahva tantse tantsida, et kui on ikkagi selline bänd peal, kes ikka mängib sulle seal mingisugust ägedat rahva tantsu värki, siis on terve see tantsuplats rahva rõivastes inimesi täis, kes kõik tantsivad ja kes oskavad tantsida ja millega see jaani päev mulle nagu veel meelde jäi, on see, et no nii paganama palju noorid, et nagu oleks Pühajärve jaani tulel umbes olnud. Ikka, loomulikult on seal kõik generatsioonid esindatud, aga nii palju noori oli seal. Ja edasi oli meil siis minek sellisesse kohta nagu Kurase baar. Kurase baar. Saare keskel asus siis nii-öelda järelpidu, kus siis samamoodi jälle selline tunne, et kui juba jaani lõkke ääres, ei saa öelda, et jahe hakkas, aga kui sa tahtsid juba suurt pidu, siis selline tunne jälle terve saar oli kokku tulnud ja see saar elas, öö läbi elas. Mõtlen, et ma sain sellise vinge elamuses ja ma kohtasin ühte oma õpetajat Räpino koolis seal ja tema on siis selline mees, kes sõidab purjekaga ringi, naudib suvel elu, vaata kooli pole, siis ta paneb ühelt saarelt teisele ja siis ta ütles ka mulle, et ta veedab kõik jaanid alati Kihnu saarel, sest Eesti maa peal pole mitte kusagil nii ägedat jaanipäeva pidu, kui on Kihnu saarel.
1: Tead kaks asja, esiteks sa rääkisid nendest paatidest ja mulle hullult meeldib, kui ma olen ka käinud erinevates rannarajoondes merepiirkondades, kuidas neid vanu paate kasutatakse ära erinevat moodi. Ja mis minul on silma hakanud on see, et see puupaat on ikkagi kuidagi nagu üles vuntsitud kuidagi ja sinna sisse pannakse mulda ja siis lilled kenasti sisse ja see on nii ilus vaatepilt ja mingil hetkel on isegi runitaimed pandud sinna äärde. Ehk siis sa ei saa kaugelt isegi vaadates aru, et seal all võibolla paat on, kui need runitaimed on ikkagi kasvanud mõnda aega, vaid see näeb kuidagi nagu hõljuv selline mingisugune taimesaareke välja. Nagu vaataks avatari ja mingisugune vaimusünnitis on jõudnud maale. Ja teiseks ma tahtsin öelda ka midagi väga toredat ja vot läks meelest ära, ei saagi praegu öelda seda.
2: Hommik on veel sinu jaoks mõnes mõttes varajane.
1: Tead ikka, aga tahtsin öelda ka, et tuli meelde.
2: No nii.
1: Oli ka algselt plaan minna saarele, Saaremaale, mitte Kihnu saarele. Ja meil ikka nii, et kuna lähedased peavad töötama tõesti esmaspäevast reedeni, siis ühel lähedasel oli neljapäeval tööpäev ja me mõtlesime, et ei, me ei julge riskida sellega, et isegi siis, kui me saaks mõne praami pileti, kui autole ka, eks ju, temal on ka seda piletit vaja, siis ei tea, kas me ikkagi saame järgneval õhtul siis tagasi kenasti ja väga head me ei läinud, sellepärast, et lugedes erinevaid uudisnupukesi, siis järjekorrad olid korralikud olnud ja seal minu arust mõned inimesed jäidki ju...
2: Pidi järgmine päev tulema,
1: eks ju. Ja lähedasel oli tööpäev 7:30, nii et ei oleks kuidagi välja vedanud see, et siin neljapäeval, eks ju, saaks kuidagi ilusti kohale tulla.
2: Aga praeguseks hetkeks olen mina siis Kihnu saarel nii mööda saatnud aastavahetuse kui ka jaanipäeva ja ma võin küll öelda, et no mõlemad on ikka no ühed parimad elamused minu elus üldse, nii et ma soovitan kindlasti Kihnu saart ja üldse väike saari Eestis sellel suvel külastada, ka endal on plaanis minna taaskord ühele, mitte taaskord, vaid hoida oma uusaasta lubaduses kinni ja minna ühele Eesti saarele sel suvel, kus ma veel kunagi varem käinud pole. Mul on päris mitu saart nimekirjas, eks siis vaatab, kuhu ma veel jõuan Kihnu saarele, ma olen juba palju käinud, aga...
1: Aga kuule, Henri, kus sul selle Kihnu saarel nii palju vägevaid elamusi on, siis milline sündmus aitaks need varasemad elamused veel üle trumbata? Mul on tunne, et sa pead kunagi tulevikus oma lapse sünni seal ka vastu võtma.
2: Isver, tõesti.
1: Siis saaks ikkagi Kihnu saar sinu poolt sellise 10/10 hinnangu.
2: Kuigi kusjuures ma olen nende kohalikaga rääkinud, et noh, et mis juhtub, kui noh, naine on juba sedapse ja viimane piir on käest, et enamasti nad ikkagi võtavad õigel ajal suuna sinna Pärnu haiglasse, aga kui juhtub, et vot nüüd
1: ei ole kuhugi enam põgeneda,
2: siis tellitakse Tallinnast kopter järgi ja siis ikkagi sa sünnid seal Tallinnas.
1: Ja.
2: Et selliseid kodusünnitusi tuleb väga haru harva ette. Eks sellel ole oma ohud ka vaata ja vaata nii väike saar, et kui peaks midagi valesti minema, siis tegelikult lähime haiglan ju päris kaugel. Aga võt, sellised elamused siis meie jaanidest, meie liigume oma päevaga edasi ja õige päe ootab meid ees üks huvitav fakt.
1: Just nii.
2: On sul teema teada?
1: Ei.
2: Mul ka veel ei ole.
1: Ma üllatan sind.
2: Ma üllatan ise ennastki.

0: Säästu kanamunad M10 tükki vaid 1,59. Ja Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.
1: Naissaare kultuurisuvi juba 20 aastat vastu tuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45, Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik, lavastus Turbulents, laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontserdid, juulis Omari küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste, nargenfestival.ee.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipu. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast arbuus 1 kilogramm ainult 89 senti. Sea välisfile lõigud 700 grammi 3,99 ja 9%-line kohupiim piilos 1 kilogramm 3,69. Lidl, alati väärt.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
6: Hiljem ärkajatele.
7: Head kuulajad, kell on 10:44 minutit ning Henri.
8: Oi.
7: Eelmisel nädalal sa lubasid, et uued fakti küsimused tulevad füüsika valdkonnast või mis iganes väga teaduslikust valdkonnast. Kas valisid selle või ikkagi otsustasid mulle veidi armu anda?
8: Ei no, kui sa tahad niimoodi asjale läheneda, me võime niimoodi ka teha. Ma mõtlesin alguses, et lähme hoopiski geograafia valdkonda.
7: Aga teeme seda parem, jah.
8: Geograafia või?
7: Jah.
8: Nii, kui sa aknast välja vaatad, mis sa näed?
7: Vihma.
8: Just nii, tänane küsimus tulebki vihma teemal ja tegelikult on mul päris mitu huvitavad fakti, et noh, ma ei teagi, kas ma teen need täna kõik korraga ära, vaatame, kui kiiresti sul läheb. Nimeta kaks kohta maa peal, kus üks on kõige märjem, kus saab kõige rohkem vihma, piisab riigi täpsusega ja teine koht oleks siis kõige kuivem.
7: Inglismaa.
8: Et nad kogu aeg kiruvad oma halba ilma.
7: Ja kogu aeg.
8: Aga ei tea, et Inglismaast on asi kaugel.
7: Mm-hmm. No, Eesti.
8: Ei ole ka Eesti mitte. Ma ütlen, et selles kohas sajab aastas 12 meetrit vihma kokku.
7: Tead, ma pakkusin Inglismaa ja Eesti juba selle mõttega, et kogu aeg on tunne, et just kui vihma sajab ja muud ei olegi. Ja sõbrad ka läksid just Inglismaal ja ütlesid, et kus nüüd see halb Inglismaa ilm on, vaid seal ka ikkagi päris palav. Aga 12 meetrit vihma ja sina küsid mult siis riiki?
8: Jaa.
7: Riik, no Brasiilia tundub päris selline troopiline maa olevat, aga ikkagi pigem on seal ka ju selline niiske ja palav.
8: Et kui ma ütlesin selle koha kohta, et seal on 12 meetrit aastas, siis ma toon võrdluseks. Eestis on aastane sademete hulk umbes 50-90 sentimeetrit. No räägitakse tavasti millimeetritest, ma teisendan nagu väiksemateks numbriteks.
7: Brasiilia oli vale vastus.
8: Brasiilia on vale vastus, jah.
7: Tead, mul on teinud tunne, nagu ma ei mõtle välja seda.
8: Jaa, olgu. Kõige vihmasem koht on Indias ja selline linn või piirkond nimega Mamshinram.
7: See on kuskil seal lähedal, jah.
8: Nii et ühesõnaga, kui sa peaksid Indias tahtma puhkuse reisida, siis ära Mamshinrami mine, sellepärast, et tõenäoliselt saab seal iga päev vihma.
7: On ta seal kuskil pealinna lähedal?
8: Ma võin selle kohe Google Mapsi otsingusse panna, sest ega mina ju seda Indiat ka nii täpselt tea. Seal on ju mingi mustmiljon sellist asukohta.
7: Aga tead, ma ei oleks mitte kunagi tulnud India peale, sellepärast, et kui ma mõtlen, milline see India on, siis lisaks paljudele muudele asjad,

0: Selle tundub ikkagi India vägagi kuum ja vägagi kuiv maa olevat kuidagi.
1: Kus juures... nii...
0: Sest kui ma olen dokumentaalfilme vaadanud, siis see pealin tundub seal pigem kuiv kuidagi olevat, tolmune selline...
1: Ja räägime sellest kuivast, ei ole pealinna lähedal. Ma täpsustan kohe asukohta, aga räägime sellest kuivast piirkonnast ka.
0: Ja kus on siis maailma kõige kuivem piirkond?
1: Ja.
0: Äkki sel korral, kui ma ütlen Aafrika...
1: Mine lõunasse. Ei ole Aafrika muide. Ei asu Aafrika mandril.
0: Ei taha enam seda geograafiat. No, Austraalia.
1: See kõige vihmasem piirkond jääb sinna Bhutani lähedale.
0: Ei, aga sa küsisid mult enne ju kõige vihmasemate piirkonda ja sa vastasid sellele India. Sa rääksid ja. Enne 12 meetrit ja nüüd ma pean vastama, milline on kõige kuivem piirkond.
1: Ja just ma lihtsalt täpsustasin vahepeal selle koha ära.
0: Aa, selge.
1: Ja et see Bhutani lähedale.
0: Austraalia ei ole õige vastus, Aafrika ka ei ole õige vastus. Ja. No kahjuks...
1: No mine rohkem lõunasse.
0: Kus ma siin rohkem lõunasse lähen? No siis on Ladina-Ameerika.
1: Ei, mine veel rohkem lõunasse.
0: Ma ei saa ju minna rohkem
1: saad
0: lõunasse.
1: Küll.
0: Ei saa ju.
1: Saad.
0: Kuhu ma saan siis?
1: Sa saad Antarktikasse minna.
0: Lõpeta ära, noh.
1: Seal saab ainult mõne sentimeetri jagu lund aastas. Ja mõelda vaid, kui seal on ju kilomeetrite paksune lume ja jää kiht selle mandri kivimite peal, et kui kaua on see aega võtnud, kui sul saab ainult mõne sentimeetri jagu
0: aastas. Ja ma ei taha sinu enam mängida, nüüd on minu kord.
1: Nii, jaa, praegu punkte ja ei saanud, proovime siis
0: puhutav.
1: Teispidi.
0: Järgmisel korral palun füüsikast, sellepärast, et kui sa küsid mul, milline on kõige kuivem paik maailmas, ma ei mõtle lume peale, ma mõtlen ikkagi, oi, seal ei saa mitte kunagi vihma, seal on alati lõõmav päike.
1: No, kui sa oleks küsinud füüsika kohta, siis ma oleks küsinud, et või noh, tahtnud füüsika kohta, ma oleks küsinud, et kui kiiresti langeb vihma piisk taevast alla.
0: No jah, see on palju parem tegelikult ikkagi.
1: Olgu, aga sinu fakt.
0: Kuna sina siin ikkagi ülistad Eestimaa saari, siis mina küsin sinult, ühe Eesti linna territooriumil asuvad saared nimega Vaherahu, Kodurahu, Mallerahu ja Karurahu.
1: Mallerahu. Niissa on teidega see Malle tegi rahu siis oma mehega seal või?
0: Millise linna territooriumil need saared asuvad? Territooriumil on siin võtmesõna, ehk nad ei ole ikkagi maismaal, aga territooriumil justkui.
1: Vaherahu, Mallerahu.
0: Karurahu.
1: Karurahu. Isver, küll, kas seal keegi praegu elab ka või?
0: Seda ma ei ütle sulle ja ega ma ei tea ka täpselt, aga see pole küsimus.
1: Tead, see on midagi väga huvitavad, sellepärast, et mul ei tule nagu mitte ükski nendest rahudest praegu silme, et ma oleks sõitnud mõnest linnast läbi ja et nüüd algab Mallerahu linnaosa või Mallerahu piirkond.
0: See ei ole ju linnaosa.
1: Ja ei, noh, territoorium.
0: Selles mõttes,
1: et jah. Isegi, noh, ütleme, et... Ma täiesti mõistan, et linna alla saavad kuuluda ka mingisugused võibolla mingid piirkonnad, kus, mis jäävad nagu hoonestusest välja poole.
0: 2017. aastal siis muutusid selle asukoha haldusspiirid nagu igal pool Eestiski.
1: No täpselt,
0: väga palju
1: terve Eesti muutis neid.
0: Ja enne seda haldusreformi kuulusid osa neist siis laidudest selle linna lähedale, kuid pärast reformi liideti siis need ametlikult selle linna omavalitsuse territooriumiga.
1: Ma arvan, et tegemist on mere ääres asuva linnaga.
0: Ja, õige suunas.
1: Väga hea. Mõttekäik on. Ma tead, ma olen kahe linna vahel.
0: Ütle üks.
1: Ma ütlen need kaks välja ja siis sa ütled, kas ma üldse olen õige.
0: Tulista.
1: Ja, ma pakun kas Kuressaare või Haapsalu.
0: Nii, Haapsalu on õige vastus.
1: Seda ma arvasin
0: ilmselt juures. Olen nii tõre sinuga, läksin närvi selle eelmise küsimuse peale, aga tõepoolest on sul õigus ja Haaps kahjuks on sul õigus, tahtsin öelda sinna juurde. Haapsalu eeslahes asuvad siis need paigakesed ja need kuuluvad Haapsalu linna territooriumile. Ning 2005. aastal pandi nimed Kodurahu ja Vaherahu ning samas piirkonnas asuvad siis ka Mallerahu ja Karurahu, nii et Haapsalu on õige vastus.
1: Kõikidele Malledele siis tervitusi. Vaata, Haapsalu jääb Tartus nii kaugele, et ma pakun, et Haapsalu ühes Kärdlaga on üks minu poolt Eesti enim vähim külastatud linnasid üldse, et noh, võibolla sellesse tundmatus ja teadmatus, aga noh. Vähemalt loogiline mõttekäik viib alati siile, olgu see sulle siis tunni lõpetuse selliseks mõtteteraks.
0: No jaa, aga loogika ei viinud mind sinna, sest ei tundu mitte kuidagi loogiline, et Antarktikas oleks siis kõige kuivem piirkond.
1: No võt, Antarktikat maailmas. Võetakse kui kõrbe muide.
0: nojah , mida iganes , aga kõik asjad ei peagi tunduma loogilised ja ma nüüd siin natuke lähen joon kohvi ja parandan enda meelt ja .
1: tee seda , saa rõõmsaks tagasi .
0: teeme nii jah .

0: Ahja Moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee
1: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.

0: ma pean.
1: Saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
2: ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
3: Viilutatud juust Estover 500 grammi, aitäh kaardiga 2,99 ja well done magusarpuus seemneteta kilohinnaga 1,59 Maxima.
4: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
5: Eelmisel aastal toimus kindlustuses 474,346 juhtumit. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
6: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda intervjuud sellest, kas tõesti on uus Silvi Vrait sündinud. Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed oma pärase hääle tämbriga. Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eelaga meile sellest, mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
10: Kell on 11. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Siseministeerium toetab justiits- ja digiministeeriumi kavatsust reguleerida inimeste e-postkastide ja nutiseadmete andmete kogumist tõendusmaterjalina ning teeb ettepaneku sätestada erinõuded digitaalse andmekandja sisu vaatlemiseks. Lähtuda tuleks kriminaalmenetluse seadustikus läbiotsimisele kehtivatest põhimõtetest ja allutada tegevus üldjuhul kohtukontrollile, märkis siseminister Igor Taro. Seejuures peab ta oluliseks eristada andmekandja äravõtmist ja andmete kopeerimist nende sisuga tutvumisest. President Alar Karis osaleb Poolas toimuval Kesk- ja Ida-Euroopa riigipeade kohtumisel presidendi kantselei teatel. Arutatakse julgeoleku teemasid, sealhulgas NATO idatiiva tugevdamist, Euroopa kaitsevõime arendamist ja Atlandi ülest koostööd. Samuti on kõne all Ukraina toetamine ning piirkondlike energia- ja transportiühenduste arendamine. Lisaks Poola ja Eesti riigi peale osalevad kohtumisel Rumeenia, Läti ja Leedu president. Venezuela valitsus piiras ligipääsu La Guaira osariiki, mis on üks kahest maavärinas enim kannatada saanud piirkonnast. ÜRO hädaabi koordinaatori hinnangul on olukord maavärinas kannatanud aladel muserdav, ametlikel andmetel on hukkunud vähemalt 920 inimest ja rohkem kui 50 000 saatus on teadmata. Liibanon, Israel ja USA allkirjastasid kolmepoolse raamleppe, milles kinnitavad kavatsust konflikt lõpetada ja tegeleda selle algpõhjustega. Samuti on dokumentis märgitud, et pärast valitsusväliste relvarühmituste desarmeerimist ja nendega seotud taristu lammutamist taastavad Liibanoni relvajõud kontrolli kogu riigi territooriumi üle ning see võimaldab Iisraelil oma väed Liibanoni territooriumilt järgjärgult välja viia. Raamleppe sätestab protsessi edendamiseks vajalikud sammud ja kontrolli. Samas rõhutas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, et Lõuna-Liibanonis loodud turvatsoonist lahkuma sunnitud siviilisikutel ei lubata oma kodudesse naasta. Beirutist tulid Hisbollah toetajad tänavatele protestima ning rühmitus hoiatas, et leppe jõustamine võib vallandada kodusõja. Iraani armee teatas, et ründas Pärsia lahe piirkonnas asuvaid USA sihtmärke. Tegemist oli vastulöögiga Ameerika rünnakutele Iraanis, rõhutas Iraan. USA teatel rünnati aga Iraani raketi- ja drooniladusid vastuseks kaubalaeva ründamisele Hormuusi väinas. USA president J.D. Vance hoiatas, et edasiste rünnakute korral ootab Iraani vägivald. Vene allikate andmetel andis Ukraina raketilöögi Volgogradis asuvale sõjalisele objektile. Kohalikud elanikud on teatanud plahvatustest ja tulekahju puhkemisest piirkonnas, kus asub Vene raketidele stardiseadmeid tootev tehas. Ukraina ei ole väidetavat rünnakut kommenteerinud. Lõuna-Korea saatis ettevaatus abinõuna õhku hävitajad, sest riigi õhutõrje tuvastustsooni sisenes enam kui 10 Hiina ja Vene sõjalennukit. Lõuna-Korea õhuruumi need lennukid ei jõudnud. Hiina ja Venema ei ole juhtunud kommenteerinud. Tais võeti vahe alla 46-aastane Austraaliast pärit mees, keda kahtlustatakse 17-aastase tüdruku tapmises. Politsei leidis tüdruku laiba kohvrist, mis oli jäetud Pattajas raudtee lähistele. Kahtlusalune mees peeti kinni Bangkoki lennujaamas, kus ta üritas osta lennupiletit Austraaliasse. Turvakaamera salvestisel on näha, et mees siseneb koos tüdrukuga ühte Pattaja mereäärsesse korterisse ja väljub sealt mõni tund hiljem suure musta kohvriga. Mees eitab mõrva toimepanemist.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
12: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
13: Täna tuleb Eestis muutliku pilvisusega laupäev. Kohati saab ka hoovihma ning rannikualadel võib tekkida ka udu. Enne lõunal puhub nõrk läänekaare tuul, peale lõunal on see tuul veelgi nõrgem ja täitsa muutliku suunaga. Õhusooj on aga 18-27 kraadini.
14: Tartus ja Narvas on parasjagu 18 kraadi ilmajaam.ee andmetel. Pärnus on 19 ning Tallinnas on 20 kraadi.
15: Hiljem ärkajatele.
14: Tere hommikust kõik hiljem ärkajad. Täna on laupäev 27. juuni ning kell on 11.05.
13: Mul tuli ema ikka tavaliselt nii viisi tuppa, et tere hommikust, ma ei tea, siis midagi on kummikus, midagi laulis mulle
14: see hommikus. See on lustiline viis, kuidas sa alustada hommikut, sellepärast, et kui mina ka näen, et saan soovida kellelegi tere hommikust, ma kohe teen tere hommikust kuidagi, no niimoodi, et ikkagi jõuliselt.
13: Et ikkagi päev algaks ilusalt. Ja teie tänast päeva siin alustavad hilja märkajate jaoks Andri Muru ja Henri Laumetsa. Me oleme jõudnud juba uude tundi ja no ega natukene veel minna ja keskpäev ongi käes.
14: Kuidas sina täna öösel magasid?
13: Hästi. Vihma sabin, nagu kohe see tead, mõjub niimoodi, nagu saaks telgis kusagil või midagi. Et ma kuulsin peaaegu terve öö otsa seda vihma sabinat.
14: Mul oli jaaniööl viimati nii hea uni. Sai madrats pandud sauna eesruumi, aknad lahti öösel ikkagi sadas. Imeline, aga täna öösel... No, toho tonti.
13: No mis juhtus?
14: No nägin õudusunenägu jälle ja kohutav oli ja siis ma ärkasin öösel ka umbes mingi 3-4 aegu ja kella 5-stel äratus ja tead, kohutav asi juhtus, ma ei kuulnud enda esimesi äratusi. Seega hommikul läks ikka selliseks tõmblemiseks, et õigel ajal kodust välja saada ja tore üllatus oli küll see, et kui ma ikkagi öösel ärkasin selle õudusunenäo peale, minu kõrval oli minu armas kassike poisu tulnud vahepeal magama, nii et tuli ja natuke kuidagi lohutas.
13: Turvas sind.
14: Turvas mind, jah. Ja vaatas ka kohe imelikult, alt kulmunud toas on praegu ju valge ka ikkagi sellisel kellaajal või kuidagi paistab läbi, vaatas ka mind kuidagi alt kulmu, et mis sa simpled
13: Kuidas aga sinuga lood on, et minu tutvusringkonnas on mõned sellised tüdrukud, et kui näiteks korraldan filmi õhtu või peaksime ühes koos pundis vaatama filme, et nemad kategooriliselt keelduvad vaatamast õudusfilme, sellepärast, et siis nad näevad neid õhtul unes ja ei saa hästi magada.
14: Tead, mul on terve elu olnud väga elav fantaasia ja mingitele perioodidel oli tõesti mul suureks probleemiks õudusunenäod. Ja ma ei tea, millest see tuli, võibolla mõnikorda kooli ajal tuli see kindlasti stressist, et siis oli see unike. Aga ma ei ole lihtsalt nõus sellepärast õudusfilme vaatama, et minu arvates on nii palju paremaid filme, mis eksisteerivad. Ja kui need on mingisuguste vaimudega seotud, hea küll. Aga mulle ei meeldi need nagu rõvedad verised filmid. No milleks vaja vaadata seda? Ma olen sellel meelel.
13: Ei, no alati ei pea ka verine olema. Piisab lihtsalt, et on õudne.
14: No jah, aga vaata tead, et kui sa juba hakkad seda õudusfilmi vaatama ja pärast on see halb film, no ma ei viitsi lihtsalt. No see on kohutav. Et ei ole vaja ja tõesti ei ole vaja hiljem võpatada, kui üksi pimedal tänaval siis koju jalutad ja siis mõtled, et kas tuleb ka nüüd mingisugune kirvega sari mõrvar su selja taga ja ehmatab sind või mitte.
13: Kui mina peaksin õudusunenägusid nägema, siis üldjuhul ma näen unes oma venega lõpetajat.
14: Mina nägin täna väga imelikul kombel kaitseliitlasi ja need olid mingisugused kurjad kaitseliitlased ja noh , nagu olid nagu zombid , aga ma tean ju , et kaitseliitlased ei ole tegelikult sellised , vaid nad , et nad on , seisavad suure eesmärgi nimel , aga ma ei tea , mis seal unenäos neile südamesse puges , et nad kurjad pidid olema .
13: Ühesõnaga , kui tulla selle vene keele õpetaja juurde , siis kooli ajal oli niiviisi , et kui sul oli näiteks kodutöö tegemata , siis see õpetaja suutis sind oma silmadega ära süüa . ta suutis panna sind nii ebamugavalt tundma , et järgmiseks korraks oli sul see kodutöö tehtud ja ühesõnaga ma näengi unes vahel seda , et meil algab vene keele tund ja mul on kodutöö tegemata ja ma tean , et kohe-kohe ta küsib kodutööd või küsib mind vastama või midagi . ja ma näen siiamaani aeg-ajalt unes ikka , no niimoodi kord paari kuu jooksul ma ikka näen seda unes , kus noh , sul on kodutöö tegemata , täiesti lõpp , kuidas ikka lapsepõlve sellised traumad , õpetajad tulevad sinuga ellu kaasa , sul on aastaid juba kooli lõpetamisest mööda ja ikka nad tulevad ja kummitavad sind .
14: sinul on pilk , minul on nende õpetajatega seotud nii , et matemaatikaõpetaja kutsub klassi ette , sest see oli kombeks , et kui oled kodus läbi teinud , siis alternatiivsed või sarnased ülesanded tulevad , lähed kriidiga klassi ette , ma juba tean , ma tunnen , kuidas higi mull jookseb sealt lauba pealt alla põse peale edasi ja ma näen , kuidas matemaatikaõpetajal on nagu see geograafiaõpetaja pulk käes , tead küll , mis pulk see puust, puust pulk ja kuidas ta hakkab minu poole seda suunama nagu mingi kuningas suunaks see rüütli poole seda
13: mõõka
14: ja siis lõpeb unenägu ära .
13: Niimoodi aga... minul oli selline matemaatikaõpetaja , et temal läks noh , see vererõhk ikka eriti kiiresti hästi kuskile kosmilistesse kõrgustesse ja tema hakkas siis jalgadega vastu maad trampima , meil oli koolis selline nagu laudpõrand , eks ole , ja kui ta seda trampis , mina istusin esimeses pingis , mind ei saanud ju kellegagi kokku istuma panna , et ta trampis seda jalga , ta võis ükskõik millise õpilase peale , mitte minu peale , aga ükskõik kelle peale sai ta pahaseks , siis ta hakkas jalgadega vastu maad trampima ja ta trampis nii kõvasti , et mul laua peal asjad niimoodi põrkasid üles ja kui ma tahtsin samal ajal näiteks midagi kirjutada , ülesannet lahendada , no ma ei saanud , käekiri oli kohutav , need numbrid läksid nii kõveraks tema trampimise pärast , mille peale ta sai omakorda veel vihasemaks , et ta ei saa ühestki minu numbrist aru ja ma sain ühesõnaga veel selle eest ka , et tema oli kuri .
14: aga tead , mis on hea ? Kell ja kuupäev on täpselt seal , et mitte keegi kooli minema ei pea .
13: Suvevaha aeg.
14: Ja kõik õpilased , teie nautige , aidake toibuge vanemaid , lustige ja vanemad ka teie toibuge , sest te ei pea enda lapsi matemaatika või füüsika või keemia koduste ülesannetega aitama , nii et võtke see puhkus endale ja saate taustaks kuulata Anne Veski lugu Roosiaja kuninganna . Uus versioon .
13: jah

0: uue , nii värske ja nii hea hinnaga . See on seda väärt . Alates neljapäevast arbuus 1 kilogramm ainult 89 senti . Seavälisfilee lõigud 700 grammi 3,99 ja 9%-line kohupiim Piilos 1 kilogramm 3,69 . Lidl , alati väärt .
1: Kui jaanituli on kustunud , siis adrenaliin ei pea lõppema . On aeg minna rajale . Lange motokeskuses Tartumaal ootavad .

0: ootamat elamust . langemotokeskus.com , elamused ootavad langel .
1: Ahja moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord , kui sa talvel ahju kütad . Ahja moodulai on eriline , valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua . Ahja moodulai , leia kodule soe ja kodumaine süda . moodulai.ee
2: parimad pakkumised Skoori Trimis . kohv Pauli Classic 500 grammi 6,69 ja majapidamispaber Rimi 2 rulli 3,49 . telli ka rimi.ee .
3: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta .
4: kuidas ?
3: 3 esimest tarnet on tasuta .
4: ohoo , aga mis seal valikus on ?
3: 100 suurepärased pakkumised , värsked tooted , majapidamiskaubad , kõik ühest kohast .
4: siis tõesti veab , aga kojuvedu ?
3: Kiire ja mugav , kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni . kasuta võimalust ja telli Barborast .
5: ilmunud on Postimees nädala uus number . Kuidas investeerides kasvatada vara? Sellele teab vastust rikaste inimeste raha paigutav Kristjan Hänni. Urmas Sisaski tütar Tiiu avab, milline on elu siis, kui isaks on maaväline olevus. Meenutame, kuidas Eestisse kolhoosikord jõudis ning lisaks intervjuu maailmateatri skandaalseima tegija Miilo Rauga. Veel uurime, mis toimub aianduseris ja mida põnevat teha maasikatest. Postimees nädal. Elukirjusus ühes ajalehes.
6: Võrtsjärve festival ja Peipsi järve festival. Tule seikle Eesti suurimatel sisevetel. Sadamates laiv muusika, töötoad ja põnevad laevasõidud. 2 järve, 1 suvi täis elamusi. Tule kogu perega peipsifestival.com ja võrtsjärvefestival.ee. Sündmusi kaasrahastab Euroopa Liit.
7: 10.–12. juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Ain Agan ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa merendus, kalandus ja vesiviljelusfond.
1: Hiljem ärkajatele.
8: Kell on 11:24 minutit ning saame üle vaadata ühe meelelahutusuudise sellest nädalast.
9: Ja, olen vaadanud siin sotsiaalmeedias ringi, olen vaadanud Elu 24 ringi ja tead, mul on tunne, et praegu on üks väga aktuaalne teema, millest räägitakse ikka väga palju ja selleks on...
8: Pulm.
9: Ei.
8: Selleks on raha.
9: Ja elu pöörleb ümber raha, no mis sa teed väga paljude jaoks ja ma ei vea siin kohal silmas, et oleks seda krõbisevad rohkem, vaid piisab, kui oleks kasvõi see üks kõlisev ja see üks kõlisev asi on sipsiku meenemünt.
8: Ja väga populaarse mündiga on ju tegemist ja mäletan isegi, kui see siin ju hiljuti välja tuli, kõik inimesed hakkasid kohe selle peale tormi jooksma ja Facebookis olid üleval isegi erinevad postitused, et palun müüge mulle 2 eurot 6 euro eest.
9: Niimoodi?
8: Ja ma nägin täitsa tõsi.
9: 3-kordne tehing, ja, küll, selle siis, kiidaks Raivo Hein küll heaks.
8: Ja siis inimesed seal alusid, no mis sa siin seletad, et 2 eurot hakkad ostma 6 euro eest, lõpeta ära, aga no ikkagi kui sa oled kollektsionäär, siis sa tahad ju ikkagi saada ka enda valdusesse selle ilusa mündi.
9: Tead, käisin eile maal, Peipsi järjes maal siis aia töid tegemas ja siis ühele hetkel tuli, vaata hästi palav ilm oli ja teed seal füüsilist tööd, tuli jogianu, läksid siis poodi jääde järele ja läksin ühte sellisesse pisikesse külakauplusesse nagu palakoopia ja siis olen seal järjekorras ja minu ees on üks meesterahvas ja ta vist pidi tagastusraha saama ja 2 eurot midagi pidi saama ja siis müüjatädi hakkab seal sente lugema ja siis nii muu seas ütleb sellele kliendile, et hea tead, mul on sipsiku münt ka. Ja siis mees ütleb, et oh, anna siis see mulle. Ja mille peale müüja täti ütleb, et ole hullu, ei saa sa seda midagi, ma just eelmiselt kliendilt ostsin selle, et see mulle endale. Et väga aktuaalne teema ja sellest kirjutab ka muide Elu24, et kui sa näiteks oled tellinud endale selle meenemündi, neid väljastas Omniva e-pood muide, et Omniva müüs ka e-poes siis erinevaid münte, nad lõpetasid selle ära, sest nende 3-aastane leping sai läbi ja nad tahavad rohkem keskenduda oma enda põhitööle, milleks ongi siis pakkide ja kullerteenuse osutamine. Aga ühesõnaga Omnivast siis telliti neid münte ligi kaudu 10 000 ja see ajas nende selle teenistuse natukene nagu sassi seal, sellepärast, et neil ei ole tegelikult e-poe teeninduseks ette nähtud eraldi töötajad, vaid nii muu seas mõni inimene teeb seda oma põhitöö kõrvalt ja umbes oli neil enne seda päevas nii umbes 20 tellimust. Aga nüüd tuleb seal terve kuu jagu 10 000 tellimust, mis tähendab seda, et tarne võib viibida ja on siin Elu 24 artiklis räägitud siis ka erinevate klientide kogemusest ja üks inimene tellis endale 5 meenemünti ja ootas seda 19 päeva.
8: Suur tükk ajab suu lõhki, nagu öeldakse.
9: Just, et muidu nad ütlevad, et nende kõik muud pakkide liikumised ei ole sellest häiritud, et nad liigutavad ligi 200 000 pakki päevas, aga vaata seal ongi see, et noh, mis on nende põhitöö ja ülesanded ja mis on siis need lisaülesanded kõrvale tulnud. Aga see meenemünt on osutunud nii populaarseks, et kui mina näiteks vaatan sotsiaalmeediat ja keegi on saanud endale siis selle meenemündi, siis sellest alati tehakse see story, et voh, näe, ma sain ka sipsiku mündi ja mul üks tuttav kirurg ma pean siin igaks juhuks kõik nimed siin jätma ütlemata, et pärast äkki tuleb mingi pahandus, aga selle kirurgil on, no ikka residentid käivad siis, ma ei tea, no praktikal või no mis nad teevad seal haiglas ja talle siis kinkis, sellel kirurgile kinkis üks residentidest siis selle sipsiku mündi ja ta ütles, et ta pole paremat kingitus kunagi ühelki residentil saanud.
8: Ma mõtlesin juba, et ehk opereeris kedagi ja sai joot raha pärast seda 2 eurot sipsiku mündi.
9: Ma siiralt loodan, et nad seda mündi vahetus kuskil seal opi ajal seal laua taga ei teinud. Pärast on, ups, kuulge, peame teid uuesti lahti lõikama, et sinna kopsude vahele üks sipsik teile.
8: Tead, mind huvitab, et mis see inimene selle 5 mündiga teeb? Et kas ta paneb siis kõik enda mingisugusesse kogusse, et 5 tükki?
9: Aga vaata, sa saad edasi kinkida. Selline, no ma ei tea, kas just kooli lõpetamiseks 2-eurosest kingitusest piisab, aga selline tore meene kingitus, et noh, et kingin sulle šokolaadi, kingin sulle lille ja vaata, sipsiku münt on ka.
8: Ja tead, see on hea mõte, kui sa niimoodi nüüd ütled. Mõnikord mulle jääb lihtsalt mulje, et kui inimesed ei osta neid asju nagu heast tahtest, et tõesti edasi kinkida, siis mõni krabab nii palju ja tal ei ole vaja seda kõike. Samamoodi, kui tulevad turule mingisuguse odav hinnaga asjad näiteks, eks ju. No sul ei ole vaja tervet sahvrit täis osta seal tatart, kui sul on see soodushinnaga. No, kuidagi nagu see nagu mõtelad.
9: No, võibolla... Tatar säilib ainu, ja sa sööd selle ära, selle on nagu mingi tõsi. Praktiline otstarve, aga neid münte kokku osta, aga võibolla teebki äri. Müüki 6 korset tagasi.
8: Mul on tatraga lihtsalt oma kana kitkuda praegu. Tahtsin ka soodushinnaga tatart osta. Mulle väga maitseb tatar.
9: Ja vaatan,
8: et oli soodushinnaga, aga mida ei olnud, oli tatar. Tatar oli täiesti ära ostetud sealt ja siis mul tekiski natukene kana selle tatraga. Aga tõepoolest need euromündid ikkagi väga populaarsed ja muidugi midagi uut, midagi südamelähedast. Ja ma mäletan, et ma lugesin ka siin, jagasin ka siin raadioetris. Ma ei mäleta, millal ka selle sipsiku valimise lugu. Ja kui seal otsustati neid, et aina, siis taheti ikkagi midagi sellist Eesti pärast, midagi, mis oleks paljudele inimestele südamelähedane. Et seal olid teised tegelased ka, näiteks Lotte oli üks, keda taheti panna sinna mündi tagaküljele. Aga see inimene, asjatundja inimene, kelle nime ega ametikohta ma parasjagu ei mäleta, aga tähtis inimene, tema ütles seda, et Lotte oleks ilmselt seostunud väga väikese hulga inimestega.
9: Tänapäeva noortega või lastega vaata,
8: aga sipsik on generatsioonide vaheline, et ta on niivõrd selline. Aga mina ei saa sellest aru, et ma mõistan, et minust tekitab ka väga suurt kärsitust ja ebamugavust see, kui mingisugune ese viibib just tarne mõttes. Aga teisalt, no ma ei tea, kas see pahameel nagu, kas on vaja nii palju pahameelt?
9: No jah, see on vaata üks asi, aga teine asi on see näiteks, et kui need mündid jõuavad üks hetk ringlusesse, on ju, et sa noh, lähed poodi ja maksad sellega ja see jõuab välismaalase kätte, et kas tema saab üldse aru, mis seal mündi peal on. Et kui ma hakkan mõtlema, et ega mina ei ole näinud näiteks välismaa meene münte, ma olen näinud neid täiesti tavalisi euro münte, et ma ei ole näiteks saanud pipi piksuka enda kätte, ma ei tea, kas see on üldse olemaski. Ma ei ole saanud muumidrolle Soome maalt, eks ole, või Quasimodot Prantsusmaalt.
8: Kas sa oled vaadanud iga mündi tagust, mis sa oled saanud poes vahetusrahaks.
9: Tead, või sellega rahad. Ongi see suur probleem. Ma olen täielik kaardiga maksja ja ma ei maksa isegi mitte kaardiga, vaid nüüd ma olen läinud telefoni peale üle, et ma isegi ei kanna kaarte ka kaasas.
8: Aga ja... vahepeal peab, tead, mul läks ka mingil hetkel PIN-kood meelest ära ja ma tean, et sula raha saab välja võtta ka telefoniga, aga mulle meeldib seda kaardiga teha sellepärast, et siis ma tuletan endale meelde selle PIN-koodi ja see on ikka jube lugu küll, kui sa oled seal poes ja või kus iganes oled, kus on seal vaja sula raha võtta välja ja sul ei tule PIN-kood meelde.
9: Tead, mul on, ma ütlen nüüd midagi väga ebaprofessionaalselt, aga minu PIN-kood, ühte PIN-koodi läheb sul kogu aeg peaaegu iga päev vaja ja need on need ID-kaardi PIN-koodid, eks ole, või no mitte ID, või Smart ID PIN-koodid. Ja nüüd ma ütlen midagi nii ebaprofessionaalselt eetris välja, et mida ei tohiks mitte keegi teha, aga mul on Smart ID PIN 1 igal pool PIN-iks.
8: Nii et kui nüüd järgmisel nädalal tuleb nädala kogemusega Henri sinne rääkima, kuidas tema kontod on tühjaks tehtud, tema identiteet on varastatud, siis te teate, miks see nii juhtus, sellepärast, et ta ütles selle lihtsalt siin Eesti kõige kuulatumas raadiojaamas otse välja ja... Inimesi igasuguseid ju.
9: Tead, sa tõtted ajas ette. Homme on meil siin tõde või vale jutu rääkimine ja mina saan jagada lugu, kus ka mina olen sattunud pettuse ohvriks.
8: No see on küll.
9: Need kurikuulsed pettused, mis igal pool aset leiavad. Sul kukkus lausa mikrofon käest ära selle jutu peale. No võt, jalust rabam teema tuleb siis kõigi raadi kuulajateni homme hommikul, aga ega meil on siin täna veel asju rääkida.
8: Ja nimelt on teil meile väga palju rääkida, head kuulajad. Teil on meile selle nädala häid uudised kindlasti rääkida. Minge Raadio Elmar Facebooki lehele, leiate sealt vastava postituse üles ja teil on võimalik võita endale Elmari ujumismadrats ja Elmari hügieeniline kuulepulk ja homme paneme loosirata käima kõik inimesed, kes on kommenteerinud. Teie osalete loosis.
9: Ja sipsiku münti on meile ka juba jagatud seal ühes varasemas nädalas. Jaa.

tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks,

0: Kaleri kintsuliha šašlõkk 3 juustuga 800 grammi vaid 6,99. Osta Coopist ja võida Kamado Joe Grill.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Lidlis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel. Maisibroiler jahutatud 1 kilogramm 3,99. Kirstomat 500 grammises pakendis 50% soodsamalt 1,49 ja Alesto pistaatsiapähklid rüstitud ja soolatud 500 grammi ainult 5,99. Lidl, alati väärt.
5: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
6: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
7: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Roosbegoonia 2,99. Grillab grillsüsi 12,99. Küpsetussüsteemiga grill Kamado 499 eurot. Bauhof.
9: Ikka grill, ikka hea hind.
10: Rakvere šašlõkk 800 grammi, vaid 5,99 ja jahvatatud kohv Pauli Klassik 500 grammi, aitäh kaardiga 6,49. Maksima kõik, mis grillimiseks vaja.
11: Hiljem ärkajatele.
12: Head kuulajad, kell on 11:44 minutit ning täna laupäev 27. juuni ja raadios Elmar on endiselt Andrea Muru ja Henri Laumets. Ning hea Henri, kui sina ei oleks siin saatejuht, kui õnnelik sina oleksid, kui sul oleks võimaluse võita endale Elmari ujumismadraats ja Elmari hügieeniline huulepulk?
13: Ma arvan, et ma oleks juba ammu oma kommentaari kirjutanud Raadio Elmar Facebooki lehele. Iga nädal prooviks, sest see ei võta ju tükki küljest, et lihtsalt üks kommentaar kirjutada. Ega see Delfi kommentaarium pole, kus hiljem võib-olla mingi kohtuhagi ootad.
12: Ei tea, meie kommentaariumid on kõik sõbralikud ja hellad ja isegi siis, kui minust pandi sinna Raadio Elmar Facebooki lehele see õnnitluspostitus lõpetamise puhul, lugesin kõik kommentaarid läbi ja tead, pean ka ütlema, minu hea uudis on see, et te olete nii toredad ja armsad ja ütlen teile aitäh. Nii armas teist. Aga teie, head inimesed, oi, teil on oma jagu häid asju toimunud. Ja juba homme loosime kõikide kommenteerijate vahel välja siis Elmari ujumismadratsi ja Elmari hügieenilise pulga. Ja muide, saame ka alustada. Ja Raadio Elmar Facebooki lehel on siis meist vastav postitus ja Aare on siin päev tagasi kommenteerinud vastavalt, et tema avastas, et kuuma laine satub nädala lõpu peale ja ta ei pea olema siis ehituse katusel täna ka vaba ja lisab ta juurde enda asukoha Kesk-Rootsi. Ja on ta siin pannud siis ilma prognoosist ka ühe kuvatõmmise ja on siin 32 kraadi.
13: Tänaseks 35 kraadi.
12: Oi.
13: See kuuma laine on jõudnud Rootsi.
12: Esmaspäeval 32 on Kesk-Rootsis kuuma.
13: Ei, see on pühapäev.
12: Sondag
13: nagu Sunday, ja.
12: Aissakene.
13: See on rootsi keeles.
12: Ja nii, okei, 28. tõesti on pühapäev, ehk siis
13: Mondag on Monday, esmaspäev.
12: Tirstag on siis teisipäev,
13: just, ja. Just, näe, rootsi keele tund käib praega.
12: Ühesõnaga, neil siis lubatakse homseks sinna 32 kraadi. Oi. Mm-hmm. Nii, et kõik, kes te olete Kesk-Rootsis, ujutage end, immutage end sellest päikese kreemist läbi.
13: Aga tegelikult sellest samast ilusast ilmast tunnevad rõõmuga kodumaalased on Maie kirjutanud, et imeline suve ilm. Pannud siin päikese märgi, laine märgi, jäätise märgi ja hernekauna märgi ka, nii et tundub, et tema on täielikult suvelainel.
12: Kus juures tules tagasi veel Aare kirjutatu juurde, siis Anneli veel vastas Aarel, nii et tore on sellised vestluseid ka omavahel siin jälgida, eks ju. Ja Anneli lisas, et tema mees peseb Lõuna-Rootsis katuseid ja ütles, et jube palav isegi katusel, et muidu seal vee möllus ja tuulekäsi pidanud väga hull tavaliselt olemagi, kuid samas pole aastate jooksul nii pikalt kevadel külm olnud, veel juuni alguses pidid jopedega tööl käima.
13: No ja näe, nüüd on ilmselt russikute väel seal.
12: Kui sedagi, eks?
13: Ja, kui sedagi. Isver küll. Mul hakkas kohe filmilint katusel jooksma. Katusel. Minu katusel kõrvade vahel. Olgu. Näed, Tia postitus sain omale uued toredad naabrid. Oi! tead , ma olen nende naabrite kohta rääkinud seda , et vaata elu

0: töökaaslast saad sa valida. Idee poolest saad sa ka töökaaslasi valida, sest noh, sa valid ju endale nagu töökohta, et kandideerin siia, kandideerin sinna.
1: Enne olen... saad teha natuke eeltööd, täpselt, kuidas on töökeskkond.
0: Kus ussitatakse, kus ei ussitata, et kuhu lähen tööle, aga naabreid sa valida ei saa, et kui sa juba seal elad, siis need naabrid tulevad kas noh, peale sind juurde sinna kõrvale või, või no ma ei tea, kas keegi valib omal elukohta naabrite järgi selles suhtes, et, et uurib välja, et kes siin elavad. No, kui sa oled üüriline, siis küll, et kas kõrval korteris elab joodik või mitte, ainu, et siis...
1: Aga ega seda ka ei pruugi pealt näha ei ju, pruugi, näha
0: ja,
1: ju.
0: Ja kui sul on naabritega vedanud, no siis kukku pikali, see on tõeline vedamine ja mina tahan seda tähekest või täheseisu oma sünnikaardil tänada, mul on siia maani. Ma olen erinevates kohtades elanud, maakohad ja nii edasi ka tulevad siin arvesse, mul on maailma parimad naabrid. Meil on alati kõigiga oma vahel hea läbisam. Eks igal ühel ole oma kiiksud, kindlasti mul ka kiikse, aga selles suhtes nad on kõik sellised ühte hoidvad ja hästi tore. Kiidan kõiki oma naabrid, üks kõik, kust olete Peipsi ääres, Tartus, Otepääl, kõik saite praegu tervitatud.
1: Ja no tegelikult see üle laua naaber, kelleks olen mina, see on ka ju päris tore, eks ju?
0: Pingi naaber nagu.
1: Jah. No, otse naaber.
0: Näast näku naaber.
1: Just nii. Juuri on kirjutanud, et tema jaoks oli kõige meeldejäävam hetk Saaremaal jaanipäeva tähistamine ja muidugi kiidab Juuri ilma ning kohalik inimesi sammuti, kes olid sõbralikud ja üleüldse läks pidu nii kenasti, et ei oska isegi kirjeldada. Ja muide mees külastas Saaremaad esimest korda elus. Täitsa omapärane saar ja rahvas. Nii et kõik saarlased patsutage endale õlale, teid on kiidetud taaskord.
0: Ja veel jaanipäeval esimest korda Saaremaale sattuda, ma arvan, et see annab Saaremaast, ma ei tohelda, nagu vale mulli, aga nüüd on ootused iga külastuse eel väga kõrged.
1: Ega vägev kogemus, mul on väga hea meeldema üle.
0: Vivian kirjutab, et eile käisin jalutamas 8 kilomeetrit ja selle kõige lõpetuseks sai metsmaasikaid metsalt noppida. Vaata see hooaeg ka käes.
1: Liia kirjutas, et väga tore jaaniaeg oli lähedastega ning midagi põnevat veel. Esimesed tomatid hakkavad punase minema.
0: Mul pole tomateidki küljas veel.
1: Tahaks ka riide punaseks
0: aga
1: minema.
0: Aga sain kasvuhoonest esimese pika kurgi kätte ja see oli söögi kõlbmatu. Kurk oli mõru kui tead mingi arsti rohi ja hiljem googeldasin ka, et noh, mis värk on selle kurgiga ja siis toodi igasuguseid põhjusi, miks võib kurk mõru olla. Et noh, et kas on ebaregulaarne kastmine olnud, kas kurk on kuumast stressi saanud.
1: Kas omanik on sinu peale karjunud, kui sa oled kasvanud?
0: Või on lihtsalt kurgi sordi eripäe. Ära näiteks ja mina ei teagi, mis nüüd viga on tal, aga no, proovin järgmise kurgi uuesti.
1: Head nuputamist sulle, sõbrake. Merle on kirjutanud, et siin päev tagasi, et algab kaua oodatud retrobest ja paljud eestlased seal kindlasti on.
0: Ja kui Merle praegu kusagil Pühajärve ääres põõsal ei pikuta hetkel, siis kindlasti on tal juba näpu püsti lava ees, et saada see fänni koht endale.
1: Muidugi, mul sõbranna töötab seal ka tiimis. Ma nüüd ei tea täpselt, millega ta seal 100%-liselt tegeleb, aga temal on korralik ralli alati jaanipäeva.
0: Saadru,
1: tal on sünnipäev ka 24. juunil ja nii, et enne seda või seal samal ajal on see Pühajärve jaanituli sünnipäev ja siis retro tuleb ka veel peale.
0: Mida nädalad? Võtame ühe postituse veel ja siis jätame homseks ka, sest me tahame homme ka toredaid postitusi ette lugeda.
1: Nimelt Irina on lisanud pildi ja tunneb ta rõõmu sellest, et on imeline suveilm ja jagas ta seda meiega siin eile ja tõepoolest oi kui kaunis
0: nagu vesi
1: ilus ja mõnus. Ja mina võtan ka uuel nädalal ette, et ma lähen ujuma. Ma ei ole veel seda julgenud teha, aga
0: mina
1: nüüd
0: lähen esmaspäeval. Pühajärve oi halt.
1: Oi, saad nautida. Aga head sõbrad, head kuulajad, kõik muud toredad tegelased, kes te kuulate raadiot Elmar, minge Raadio Elmar Facebooki lehele, leiate sealt esile tõstetud postituste seast vastava postituse ning kommenteerige sinna alla enda selle nädala hea uudis ning teil on juba homme hommikul võimalus võita momentil, mille me paneme loosi ratta siinpool käima. Elmari ujumismadrats ja Elmari hügieeniline huulepulk.
0: Sinul on nüüd tööpäev läbi, kas lähed randa?
1: Randa ei lähe, võibolla trenni. Tead, lähen trenni.
0: Väga hea. Irina inspireeris meid panema peale mingisugust rannalugu ja näitlai tuua jäljed liival. Soovin sulle siis mõnusad liivast trenni.

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
2: Liido Bistro restoranides algab kõik ehtsast maitsest. Meie road valmivad ainult naturaalsetest koostisosadest. Päris kartulist, päris lihast, päris maitsest. Valik on lai, portsud ausad ja hinnad taskukohased. Liido, selle eest, mis on ehtne.
3: Muuda ideed Parkside tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast. Märg kuivimur 34 eurot. Reguleeritava kõrgusega alusraam 24 eurot. Ja majapidamisriiul 14 eurot. Lidl alati väärt.
4: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
5: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
6: 31. Põltsamaa lossipäev juba 4. juulil kell 10. Lossihoovis käsitöölaat ja kultuuriprogramm. Laste õppitoad ja loolala, laadarong ja palju muud. Õhtul kell 7 rahvapidu Põltsamaa 100. Ansamlitega Curly Strings ja Hällist Hauani.
7: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
8: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
9: Bigbank maksab oma klientidele?
10: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
11: Raadio
4: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
13: Kell on 12. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Iraan süüdistas USA-d sõja lõpetamiseks sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumi jõhkras rikkumises. USA teatel rünnati aga Iraani raketi- ja drooniladusid ning rannikul asuvaid radarijaamu vastusena kaubalaeva ründamisele Hormuusi väinas. USA asepresident J.D. Vance hoiatas, et edasiste rünnakute korral ootab Iraani vägivald. Liibanon, Iisrael ja USA allkirjastasid kolmepoolse raamleppe, milles kinnitavad kavatsust konflikt lõpetada ja tegeleda selle algpõhjustega. Samuti on dokumentis märgitud, et pärast Liibanonis tegutsevate relvarühmituste desarmeerimist ja nende taristu lammutamist vastutab alade kontrolli eest Liibanoni armee ning see võimaldab Iisraeli oma väed Liibanoni territooriumilt järkjärgult välja viia. Raamleppe sätestab protsessi edendamiseks vajalikud sammud ja kontrollimehanismid. Samas rõhutas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, et Lõuna-Liibanonis loodud turvatsoonist lahkuma sunnitud siviilisikutel ei lubata oma kodudesse naasta. Beirutis tulid Hezbollah toetajad tänavatele protestima ning rühmitus hoiatas, et leppe jõustamine võib vallandada Liibanonis kodusõja. Veneallikate andmetel andis Ukraina raketilöögi Volgogradis asuvale sõjalisele objektile. Kohalikud elanikud on teatanud plahvatustest ja tulekahju puhkemisest piirkonnas, kus asub Vene rakettidele stardiseadmeid tootev tehas. Ukraina ei ole väidetavat rünnakut kommenteerinud. Venezuela valitsus piiras ligipääsu La Guaira osariiki, mis on üks kahest maavärinas enim kannatada saanud piirkonnast. ÜRO hädaabi koordinaatori hinnangul on olukord maavärinas kannatanud aladele muserdav. Ametlikel andmetel on hukkunud vähemalt 920 inimest ja rohkem kui 50 000 inimese saatus on teadmata. Lõuna-Korea saatis ettevaatus abinõuna õhku hävitajad, sest riigi õhutõrje tuvastas tuvastustsooni sisenenud enam kui 10 Hiina ja Vene sõjalennukit Lõuna-Korea õhuruumi, need lennukid ei sisenenud. Hiina ja Venema ei ole juhtunud kommenteerinud. Siseministeerium toetab justiits- ja digiministeeriumi kavatsust reguleerida inimeste e-postkastide ja nutiseadmete andmete kogumist tõendusmaterjalina ning teeb ettepaneku sätestada erinõuded digitaalse andmekandja sisu vaatlemiseks. Lähtuda tuleks kriminaalmenetluse seadustikus läbiotsimisele kehtivatest põhimõtetest ja allutada tegevus üldjuhul kohtukontrollile, märkis siseminister Igor Taro. Seejuures peab ta oluliseks eristada andmekandja ära võtmist ja andmete kopeerimist nende sisuga tutvumisest. President Alar Karis osaleb Poolas toimuval Kesk- ja Ida-Euroopa riigipeade kohtumisel. Presidendi kantselei teatel arutatakse julgeoleku teemasid, sealhulgas NATO idatiiva tugevdamist, Euroopa kaitsevõime arendamist ja Atlandi ülest koostööd. Samuti on kõne all Ukraina toetamine ning piirkondlike energia- ja transpordiühenduste arendamine. Prantsusmaal piirati kuumalaine tõttu alkoholimüüki ja soovitati avalikud üritused ära jätta. Saksamaal mõõdeti eile riigi kõrgeim õhutemperatuur 41,3 kraadi. Uued juunikuu soojarekordid registreeriti Suurbritannias ja Šveitsis. Kuumuse tõttu peatati Šveitsis ka Euroopa vanima tuumaelektrijaama mõlemad reaktorid, sest jahutusvee temperatuur tõusis liiga kõrgele.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
11: Räägin teile siis tänasest soojast päevast ka lähemalt. Oodata meil muutliku pilvisusega päeva. Kohati saabki hoo vihma ja rannikoladel võib paiguti tekkida kudu. Tänane tuul jääb nõrgaks ja õhu sooja lubatakse meile 18-27 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tartus 18 kraadi sooja, Kuressaares ja Pärnus 20 kraadi ning Tallinnas 21 kraadi.

head Raadio Elmar kuulajad, kell on 12 läbi 5 minutit, on meil juba laupäev 27. juuni, no küll see juunikuu on ikka kiirelt selja taha läinud ja paljud heaks ongi see kaua oodatud suve soojus nüüd käes. Aga võibolla mõtlete ka, et, no, et kas nüüd ongi kuumalaine saabumas selleks, et siia jääda, siis vaatan sinne pikema prognoosi ja teate mis. Kui tänaseks lubatakse meile kuni 27 graadi ja pühapäeval kuni 31 graadi ja esmaspäeval kuni 30 graadi, siis vähemalt kui vaadata norrakate pikemad prognoosi, siis tundub küll nii viisi, et mida päev edasi, seda taas jahedamaks läheb. Ja tõesti ongi nii, et kui nädala keskel on meil veel seal 27, 26, 24 graadi, siis järgmine nädala vahetus on meil juba seal 21 ja 20 graadi peal ja üle järgmine nädala 6. juulist alates siis, kui minul algab suvepuhkus, siis läheb ka ilm natukene rohkem käest ära ja siis lähevad juba temperatuuri näidud alla 20 graadi. No loodetavasti siin see prognoos saab muutuda, et sooja oleks meil täpselt nii palju, kui me tahame, aga noh, lubatakse ka natukene vihma, pigem natuke, suuremaid valanguid taevast alla ei tule ja no oma puhkust aastama küll pikki silmi, et siis võiks nagu midagi head ka olla ja tulla. Aga midagi head tuleb meile siia raadioeetrisse ka juba mõne minuti pärast, sellepärast, et juba kolistab mul siin toimetuses ringi üks teie jaoks väga tuttav hääl. Ta vajab kindlasti praegusel hetkel mitu tassi kohvi ja alles kohaneb sellega, et on sellisel kellaajal sellisel päeval siia Elmari toimetusse tulnud, kes tuleb oma varjatud andest rääkima, selles kuulete juba kahe laulu pärast, aga uskuge mind. Ta meeldib teile väga ja kohe nii väga, et te olete nõus teda kuulema kas või tundide kaupa. Aga praegu Stefan Raadio Elmar eetris.

0: Varjattud Anne.
1: Head Raadi Elmar kuulajad, meie tänane saatepäev jätkub nüüd ühe toreda vestlusega ja olen siia Elmari stuudiosse kohale kutsunud. Teie jaoks võib olla isegi tuttava hääle, no mis võib olla. On kohale tulnud kõige punasema peaga Elmari tegija üldse, kelleks on ei keegi muu kui Tiiu Sammer. Tere päevast!
2: Tere, Henri! Tere, head kuulajad!
1: Keset laupäeva, keset sellist ilusat, sooja, palavat päeva oled sina siia stuudiosse ära eksinud. No, mis siin küll siia tõi?
2: Tead, Henri, sina ise tõid, sellepärast sa tegid mulle nii põneva ettepaneku ja ma olen täiesti põnevil, täiesti elevil ja ma tahaksin sulle rääkida kõigest, aga ometi kõi, ma ei räägi.
1: Ja ehk siis teie head raadikuulajad saate ka nüüd kaasa mõelda, meie hakkame mõistatama siin ühes koos, no mina küsin küsimusi välja, teie mõtlete kaasa, et mida põnevat on viimasel ajal Tiiu Sommeriga juhtunud, on see mingisugune elamus, on ta käinud kusagil põnevas kohas, uue hobi leidnud või midagi üldsegi sellist. Aga hakkamegi pihta. Nii, millest siis jutt käib? Kas kohast, kogemusest, tegevusest või... No mis siin saaks veel olla? Kas ma olen juba midagi nendest ära nimetanud?
2: Sa sissejuhatuses nimetasid, see on nagu natukene hobi, aga samas on see rohkem nagu elamus.
1: Oh, sorry. No nii, kas seda saab teha toas või õues?
2: Seda saab teha eriti hästi toas.
1: Kas seda saab teha eriti hästi just ainult oma enda kodus või teed sa seda sõbra juures ka?
2: Ei, ainult oma kodus, nii et mitte keegi teine ei näe.
1: Teed sa seda üksi või kellegagi koos?
2: Täiesti üksi.
1: Kas teised teavad, kui sa seda samal ajal teed?
2: Üldiselt mitte.
1: Lausa nii salaja. Ootad, kui sa seda teed kodus täiesti üksi, kas sa teed seda köögis?
2: Ei.
1: Vannitoas?
2: Ei.
1: Magamistoas?
2: Ei.
1: Elutoas?
2: Jaa.
1: Nii, elutoas diivani peal teleka ees?
2: Jaa.
1: Telekas mängib ka, jah?
2: Jaa.
1: Nii, ja sa teed seda kätega, su käed on tööd täis?
2: See on üks osa sellest, jah.
1: Jalad ka?
2: Ei.
1: Kaela pealihased?
2: Jaa.
1: Ongi nii, jah? Kuule, ega sa mingisuguse nagu jooga või meditatsiooni valdkond ei lähe. Ma ei mõtlesin, et juba tead harrasta, et kätega nagu pea peal seisu vaata. Aga millal sa seda viimati tegid?
2: Põhikoolis ma...
1: No sellest on juba oma jagu aega möödas.
2: Kuidas sa räägid?
1: Vandust, ma ei mõelnud nüüd niimoodi. Nii, tagasi sinu selle huvitava võibolla, et hobi juurde. Ühesõnaga, kuna sa teed seda toas, siis see üks on... kõik mis aasta aeg.
2: Jaa, aga väga kummalisel kombel on see sellest saanud minu ideaalne suveveetmise viis. See kõlab jaburalt, aga see nii on. See on elamus pluss hobi.
1: Nii, kas see üldse läheb sulle midagi maksma ka, et kas sul on olnud vaja midagi selle jaoks soetada, et teha?
2: Ikka.
1: Et päris niimoodi oma ihurammuga ja ei, mõistusega ainult, idee ainult, jah?
2: Mitte ainult oma keha raskusega.
1: Nii, aga see on ikkagi midagi, mis on midagi nagu tervisega seotud, et...
2: Ei, üldse mitte.
1: Ei,
2: isegi, siis vaimsega.
1: Ikka vaimne tervis.
2: Kui siis vaimsega.
1: Et mingit rahulolu sa sealt saad.
2: Absoluutselt.
1: Nii, vaimne tervis ja seda, et sa seda pead kasutad, sa mõtled, et sa kasutad seda pead sisemiselt, ikka mitte füüsiliselt, nagu...
2: Ei, mul on füüsiliselt ka seda pead vaja, eriti teatuvaid osasid sellest peast on mul väga vaja, kui ma seal diivani peal olen.
1: Suud või hambaid?
2: Ei.
1: Ei, midagi suhu ei lähe?
2: Ei.
1: Läheb sul selle tegevuse juures vaja rohkem silmi või kõrvu?
2: Mõlemat on vaja, rohkem võiks silmi.
1: Kas sul on üldse seal veel mingisugune abivahend peale sinu enda selle
2: Jaa,
1: tegevuse juures?
2: Nii,
1: neid on rohkem
2: kolm.
1: Kui üks kolm asja. Ja neid kõike kolme läheb sul korraga vaja.
2: Muidugi.
1: Kas seda teevad üldjuhul pigem naised või mehed?
2: Seda kombinatsiooni enamasti naised.
1: Ikkagi see mingi aeroobika
2: see
1: ei
2: on
1: ole.
2: Nagu kombinatsioon kahest asjast.
1: Kombinatsioon kahest asjast. Kas see on kuidagi toidu või joogiga
2: ei
1: seotud?
2: Ole, ei ole.
1: Mitte midagi alla ei neela.
2: Ei. No mida inimene teleka eest teha võib?
1: No, rist sõnu lahendada.
2: Ei.
1: Sudokud.
2: Ei. No,
1: aga see ei ole midagi sellist. Kas sul pastakas on peos?
2: Ei ole.
1: Sa ei kirjuta, sa ei tee mingit jälge.
2: Ei.
1: Kas sa lood midagi? Kas sellest saab midagi valmis?
2: Jaa, saab.
1: Kas sa oled ju suur kuduja ja heegeldaja ja tikkija ja kõike sellist olnud?
2: No.
1: Nii, midagi sellest
2: on
1: kolmest.
2: On küll,
1: jah. No nii. No aga nüüd sa oled midagi uut võtnud ette tikkimise äkki?
2: Ei ole. ikka vana
1: heegeldamise. No aga mis sa nüüd siis kesed suve heegeldad?
2: Aga sinna juurde läheb veel üks asi, see elamuse pool on sul täitsa saamata.
1: Sa, sa võtad mingisuguse pildi või, või võtad, ma tean, sa vaatad näiteks õhtul Aktuaalset kaamerat, sa näed Astrid Kanneli nägu ja sa, sa mis sa nüüd tegid, kudusid või?
2: Heegeldan.
1: Heegeldasid, heegeldad tema näo näiteks laualiniku peale.
2: Ei ole nii, aga ma vaatan midagi väga konkreetset.
1: Televiisorist.
2: Väga konkreetset.
1: Ja see jõuab sinu lõuendile.
2: Ei jõua. Need on kaks täiesti jaburalt erinevat asja, mis on saanud minu peas nagu super, super kombinatsiooni. Noh, ma olen nagu nii rahul endaga, ma ei julge isegi mitte kellelegi öelda, et mul sellised patused hobid on.
1: Sa heegeldad teleekraanilt ilusad mehed sinna
2: ei,
1: liniku peale.
2: Ei, need on kaks, noh selles mõttes ma ei heegelda seda, mida ma näen, sest see oleks õudne lihtsalt. Mm. Aga mida ma vaatan?
1: Seebikaid, neid kõige labasemaid.
2: Ei, see ei ole õige vastus.
1: Mm, sa vaatad veel mingisuguseid tõsielu saateid.
2: Ei.
1: Kõik need, need, aha, ma tean.
2: Noh.
1: Kanal 11 alasti ahvatlus.
2: Ei. Ei ole.
1: No nüüd on minu, minu juhe täitsa koos, sa vist pead mulle väikse vihja andma.
2: Mm-hmm. No üks selline valdkond, mida väga paljud inimesed, vanemad prouad eriti armastavad vaadata, et mingi žanr.
1: 13.
2: Ei, mingi žanr.
1: See heebikad ongi ju. No see nüüd küll mingi vihja mulle ei olnud. Multifilme nad ei vaata. Mõrvamüsteeriume.
2: Jaa.
1: Sa vaatad mõrvamüsteeriume samal ajal heegeldad ja see ongi nagu see, see täiuslik kombo sinu jaoks sellel suvel.
2: Jaa.
1: Kas sa mõtled siis nende mõrvamisteeriumite juures kaasa ka?
2: Ja see on spetsiaalselt, ma vaatan ainult Soome õudsaid mõrvaseriaale, täiesti niimoodi nagu algusest lõpuni välja. Nagu see on see binge watching, mille kohta öeldakse vaatan ja see, et sa nagu kaod sinna sisse ära. Ma ei ole mitte kellelegi julgenud rääkida.
1: Suur... Nüüd sa tunnistad üles.
2: Ma vaatan
1: üles.
2: Nagu terve hooaja nagu järjest ära.
1: Kõne, vaadake, kus tal on ikka vaba aega.
2: On ju.
1: Terve sari järjest ära vaadata. Lõpetuseks siis, no. Kas sa mõtled kaasa ka sellele sarjale?
2: Jaa, ma olen juba soome keele ekspert, ma tean juba neid hääldusi.
1: Ja lahendad ära ka mõne mõrva või?
2: Ei, tead, nad on nii põnevad need soomekad. Noh, see Ivalo näiteks ja kõik patud, need on nii jõledad tegelikult.
1: Aga mis sa üldse tikid sinna siis?
2: Ei, ma heegeldan ja beebi tekke.
1: Kuule selles piisab. Aitäh sulle, Tiiu, ja mine vaata nüüd nädalavahetusel oma sarju edasi ja heegelda mõnuga.
2: Ilusat nädalavahetust teile ka ja ei ole midagi teha, et selline, ma ei tea, mõrvamüsteerium ja vanaema energia on minus kokku saanud. Las nad siis olla.
0: Varjatud Anne. Muuda ideed Parkside tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast. Märg kuivimur 34 eurot. Reguleeritava kõrgusega alusraam 24 eurot. Ja majapidamisriiul 14 eurot. Lidl alati väärt.
3: Tegijavarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.

0: nädala uus number. Kuidas investeerides kasvatada vara? Sellele teab vastust rikaste inimeste raha paigutav Kristjan Hänni. Urmas Sisaski tütar Tiiu avab, milline on elu siis, kui isaks on maaväline olevus. Meenutame, kuidas Eestisse kolhoosikord jõudis ning lisaks intervjuu maailmateatri skandaalseima tegija Miilo Rauga. Veel uurime, mis toimub aiandusäris ja mida põnevat teha maasikatest. Postimees nädal. Elu kirjusus ühes ajalehes.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Maximas on maksimüük. Mida rohkem ostad, seda rohkem säästad.
3: Suhkur Extra Line 1 kilogramm, 10 tükki, aitäh kaardiga 5,50. Tarretis Jänks 150 grammi, 3 tükki, aitäh kaardiga vaid 1 euro. Maxima.
4: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
5: Ärka kaunis maa.
6: Ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.

0: Kell on 12 läbi 31 minutit, heidame pilgu korraks ka liiklusteadetele ja täna on üks tõsisemat sorti piirang Lõuna-Eestis Võru ja Rõuga valla teedel, kus on toimumas maastikuratta tuuria. Palutakse liiklejatel olla siis ratturite suhtes tähelepanelikud ja järgida reguleerijate korraldusi. Täpsemat infot suletud ja teeosade osas ning muude piirangute osast leiate tarktee.ee. Vaatame ka Waze'i, kas kusagil on ummikuid ja kergemat sorti ummikud on tõesti olemas Tallinnas, siis hipodromi ristmiku piirkonnas ja väike ummik on olemas ka Pronksi tänaval. Mujal peaks aga liiklus Eestis sujuma tõrgeteta. Kõigile lõbusat liiklemist!
1: Pühadajal hoiab kindlalt teel kalibreeritud alkomeeter. Alkoscan. Vaata alkomeeter.com.
2: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
0: Heidame pilgu peale ka temperatuuri näitudele ning ilmajaam.ee andmetel on õhu sooja hetkel kõige vähem Kundas, kus on mõõdetud 16 kraadi. 17 on Räpinas, 18 kraadi Narvas, Põlvas, Otepääl ja Võrus. 19 kraadi Elvas, Kihnu saarel, Valgas, Jõhvis, Tartus ja Viljandis, 20 kraadi on Tõrvas, Heltermaal ja Virtsus, 21 Tallinnas, Põltsamaal, Jõgeval, Haapsalus, Pärnus ja Raplas ning 22 kraadi on Türil ja Paides, Mustvees, Keilas, Kuressaares, Rakveres ja Kehras. Saabuval ööl on Eesti selge ja vähese pilvisusega sajuta ilmaga kohati tegib udu. Hilisõhtul on veel tuul nõrk ning muutliku suunaga, peale keskööd puhub enamasti lõunast ja on jätkuvalt väga nõrk. Õhusooj on aga 11-18 kraadini. Homme ootab meid ees tõeline rannailm. On vähe pilvi, kohati võib küll sellist turgutavat hoovihma tulla, aga seda valdavalt Põhja-Eestis ja siis ka ühes äikesega. Õhtupoole muide sajuhooge ja äikest seal kandis rohkem. Homne tuul jääb ka nõrgaks ning sooja on oodata 20-30 kraadini.

0: ja Randis Elmer on saabunud ka üks erakuulutus. Soovitakse osta sõidukit ja seda juba täna. Tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56 304 306. Soovitakse osta sõidukit ja seda juba täna. Tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ning ostja telefoni number on 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab suure suvise sõidurõõmuga Lange Motokeskus.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Maximas on maksimüük. Mida rohkem ostad, seda rohkem säästad.
2: Kartulikrõpsud Leis Max 120 grammi, 2 tükki aitäh kaardiga, 2,55. Lehtrettiks Eva 120 tükki, 2 pakki aitäh kaardiga, 3,20. Maxima.
3: Eelmisel aastal vajas haiglaravi iga päev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks. Õnnetusi ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
4: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
5: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eri ilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
6: Tähelepanu kodusisustajad. Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik

0: ja jäätis Ben & Jerry's küpsisetaignaga 465 milliliitrit 2,99. Telli ka rimi.ee.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start!

hea on raadiokuulajad, kell on 12 läbi ja 43 minutit ning räägime ühte magusat juttu. Siin täna hommikul heade mõtete rubriigis hiljem ärkajate saates kirjutas ka üks raadiokuulaja, kuidas tema tegi eile siis ühe sellise pikemat sorti jalutus või isegi jooksutiiru ja lõpetuseks sai veel metsalt metsmaasikaid korjatud. Ja teate, minu arust see aasta on nende maasikatega kuidagi väga head lood sellepärast, et minul tuleb ka neid nii kasvuhoonest kui ka siis avamaa pealt ja Ja need on kuidagi eriti magusad see aastad, ilusad, punased, nagu kusagelt ajakirjast välja võetud ja tegin siin nädala sees ka niiviisi, et läksin poodi, ostsin endale head regatti koore jäätist, piima ka natukene sinna juurde ja siis ma panin blenderisse ohtralt jäätist natukene piima vedeldamiseks ja oma enda koduaja maasikaid ja siis tegin sellise mõnuse jäätise kokteili ja teate, see maitses nii ehedalt maasikaliselt, et no täitsa lõpku hea. Ja mõtlesin ja vaatasin siin internetjavarustes ka ringi, et millest üks või teine välja on kirjutab ja leidsin ühe päris tabava loo saarte häälest, et maasikakasvatajate ja maasikakorjajate hinnangul ongi tänavuna hooaeg olnud marjade kasvuks ja küpsemiseks suurepärane. Jut käib siis nüüd peaasjalikult ikkagi saare maakonnast. Seda, et kõige magusam maasikaaeg on kätte jõudnud, võib öelda küll, me leidis kaubamärgi Saarema maasikas marju kasvatava ja müüva Saarema Viljad OÜ juhatuse liige Taavi Põld. Tema sõnul ulatub me nende maasikate kilohind praegu 8,5 eurost 10, nii et seda võib juba isegi üsna mõistlikuks pidada küll, kui vahepeal räägiti sinna, et maasika, eestimaise maasika kilohind oli seal 25 euro kandis, siis nüüd on see hind tulnud ikkagi palju tasku kohasemaks. Ja selle Taavi hinnangul on siis ka tänavune jahe olnud täpselt ideaalne, et jahe kevad maasika taimedele ei olnud sugugi halb. Taimed said rahulikult jõudu koguda ja lehe massi kasvatada ei kippunud nii ruttu õitsema ja ka viljuma. Just õitsemise ajal tuli aga siis suur soe peale ja nüüd saavad marjad ilusti küpseda. Taavi hinnangul on tänavune saak eelmise aasta omast vahest isegi pisut parem ja tema sõnul hindavad Saarema maasikaid nii kohalikud inimesed, suvitajad kui ka turistid. Ja oleme saanud tagasisidet, et maitseb väga hästi ja kvaliteet on kõrge. No, mis saakski parem tagasiside olla ühele maasika kasvatajatele. Kuigi maasikate küpsemise kõrgaeg on alles alanud, siis sellest, kui kaua see kestab, ei oska Taavi prognoosida. Lubatakse siin 25 graadis sooja, no ehk see leht on nüüd ilmunud siin just küll nagu eile, aga nüüd on juba veel soojamaks minemas. Kaua see kestab, aga see võibolla ei olegi oluline, sest maasikad küpsevad selle soojaga ikka väga ruttu. Muide, saarte hääl kirjutab ka sellest, et kuidas jaanipühad üle üldse siis möödusid just nimelt parvlaeva liiklust silmas pidades. Mandri ja suursaarte vahel reisis 70,800 inimest. No kuulge, ikka päris suur rahvamass oskab sinna Saaremaale ära mahtuda. Ehk siis üle Väina mere veeti 28,350 sõidukid, kuhu need küll kõik tõesti ära mahtusid. TS Laevade teatel jagunes tänavune pühadiliiklus tavapärasest ühtlasemalt, mistõttu suuremaid tõrkeid teeninduses ei tekinud. Kõige tihedam reisipäev oli 24. juuni, mille Virtsu Kuivastu ja Rohuküla Heltärma liinil sõitis kokku 15,777 inimest ja kõige rohkem autosid ja veeti üle mere 21. juunil, kui praamidele jõudis 16, nüüd ma läksin küll väga suurde summasse. Arvu. Ei mitte 16,000 sõidukid, vaid 16,000, ikka ma tahan 16,000 öelda, 6,167 sõidukid, nii et täitsa selline piiripealne maksimaalne mahutavus. TS Laevade teenindus ja kommertsvaldkonna juht ning juhatuse liige Katrin Aron ütles, et inimesed planeerisid tänav oma sõite hästi. Saartele sõideti peamiselt nädala vahetusel ja pühad eel ning tagasi mandrile hakati liikuma peale jaanipäeva ehk siis

24. ja 25. juunil. Reisijad planeerisid oma sõite hästi ning võimaldas suurest nõudusest hoolimata pakkuda siis sujuvat teenindust. Võrreldes mullu, muide sama perioodiga, oli 21. kuni 25. juunini reisijaid tänavu 4% vähem. Võt nii, millest see küll tingitud oli? Võibolla sellest, et väga paljud inimesed avastasid enda jaoks ka Kihnu saare, nii nagu minagi, käisid seal hoopiski Jaane veetmas. Igal juhul päris mitmed teie seast on kindlasti veel jaanirütmis, ei pidanud siin neljapäeval ja reedel veel tööle minema ja naudivad siia maani seda üli pikka nädala vahetust. No teile kõigile siis Raadio Elmar Eetri eest. Suured tänusoovid siit poolt, et kuulate meid ja mis saakski parem olla, kui mängime siia tunni lõppu ka veel häid mõnusaid suviseid palasid. Ja muide, uues tunnis võtame ühe mängu ka üles, paneme natukene teie teadmise proovile ja nimete vanus algab õige pea, nii et saate siis ühe tuntud eestlase üle natukene mõtiskleda, kes see hääl teeb ja kui vanad olla võiks. Aga kõigest sellest räägin teile juba peale uudiseid.

0: sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on Yes! Vau!
2: Vau! Nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast arbuus 1 kilogramm ainult 89 senti. Sea välisfilee lõigud 700 grammi 3,99 ja 9%-line kohupiim piilos 1 kilogramm 3,69. Lidl, alati väärt.
3: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg, Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või Pink Mixer 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
5: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
7: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
8: Loomulikult Kanal 2.
9: Täistund Raadios Elmar.
0: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
10: Kell on üks. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Iraan süüdistas USA-d sõja lõpetamiseks sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumi jõhkras rikkumises. USA teatel rünnati aga Iraani raketi- ja trooniladusid ning rannikul asuvaid radarijaamu vastuseks kaubalaeva ründamisele Hormuzi väinas. USA asepresident J.D. Vance hoiatas, et edasiste rünnakute korral ootab Iraani vägivald. Liibanon, Iisrael ja USA allkirjastasid kolmepoolse raamleppe, milles kinnitavad kavatsust konflikt lõpetada ja tegeleda selle algpõhjustega. Samuti on dokumentis märgitud, et pärast Liibanonis tegutsevate relvarühmituste desarmeerimist ja nende taristu lammutamist vastutab alade kontrolli eest Liibanoni armee ning see võimaldab Iisraelil oma väed Liibanoni territooriumilt järkjärgult välja viia. Raamleppe sätestab protsessi edendamiseks vajalikud sammud ja kontrollimehanismid. Samas rõhutas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, et Lõuna-Liibanonis loodud turvatsoonist lahkuma sunnitud siviilisikutel ei lubata oma kodudesse naasta. Beirutist tulid Hisbollah toetajad tänavatele leppe vastu protestima ning rühmitus hoiatas, et dokumenti jõustamine võib vallandada Liibanonis kodusõja. Venezuela valitsus piiras ligipääsu La Guaira osariiki, mis on üks kahest maavärinas enim kannatada saanud piirkonnast. ÜRO hädaabi koordinaator märkis, et olukord maavärinas kannatanud aladel on muserdav. Ametlikel andmetel on hukkunud vähemalt 920 inimest ja rohkem kui 50 000 inimese saatus on teadmata. Vene allikate andmetel andis Ukraina raketilöögi Volgogradis asuvale sõjalisele objektile. Kohalikud elanikud on teatanud plahvatustest ja tulekahju puhkemisest piirkonnas, kus asub Vene rakettidele stardiseadmeid tootev tehas. Ukraina ei ole väidetavat rünnakud kommenteerinud. Kiievis toimunud Eesti ja Ukraina ühisel häkatonil töötasid 17 meeskonda välja tehisarul põhinevaid lahendusi, Ukraina avaliku sektori tarbeks. Eesti digiriigi asekantsleri Lauri Luhti sõnul võimaldavad ühised arendusprojektid ühendada Eesti kogemuse digiriigi ülesehitamisel ja Ukraina tugevuse uute lahenduste kiirel kasutuselevõtul. Esikoha pälvis hekatonil meeskond Strinko, kelle loodud lahendus analüüsib automaatselt riigihangete dokumente ning aitab leida neis vigu ja ebakõlasid, et muuta hankeprotsessid tõhusamaks. Siseministeerium toetab justiitse digiministeeriumi kavatsust reguleerida inimeste e-postkastide ja nutiseadmete andmete kogumist tõendusmaterjalina ning teeb ettepaneku sätestada erinõuded digitaalse andmekandja sisu vaatlemiseks. Lähtuda tuleks kriminaalmenetluse seadustikus läbiotsimisele kehtivatest põhimõtetest ja alutada protsess üldjuhul kohtukontrollile, märkis siseminister Igor Taro. Seejuures peab ta oluliseks eristada andmekandja äravõtmist ja andmete kopeerimist nende sisuga tutvumisest. Prantsusmaal piirati kuumalaine tõttu alkoholimüüki ja soovitati avalikud üritused ära jätta. Saksamaal mõõdeti riigi kõrgeim temperatuur eile 41,3 kraadi. Uued juunikuu soojarekordid registreeriti Suurbritannias ja Šveitsis. Kuumuse tõttu peatati Šveitsis ka Euroopa vanima tuumaelektrijaama mõlemad reaktorid, sest jahutusvee temperatuur tõusis liiga kõrgele.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
11: Aga nüüd homsest ilmaste lähemalt ja saabuv öö tuleb Eesti selge ja vähese pilvisusega ning sajuta, aga kohati võib tekkida küll udu. Õhutemperatuur jääb 11 ja 18 kraadi vahele. Homme ootab meid ees aga vähese ja vahelduva pilvisusega pühapäev. Kohati saab hoovihma, seda valdavalt Põhja-Eestis ja seal on ka äikest. Õhtupool on sajuhooge ja äikest rohkemgi. Homne tuul jääb ka nõrgaks ja õhusooja on oodata 20-30 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tartus 19 kraadi sooja, Tallinnas ja Pärnus 22 kraadi ja ka Kuressaares 22 kraadi.

head Raadio Elmar kuulajad, kell on üks läbi, 5 minutit on laupäev 27. juuni ja siit Raadio Elmar stuudiopulli tagant tervitab teid Henri Laumets ja mina hoolitsen kohe selle eest, et ka sellisel päeval nagu täna veel ei ole küll see suur kuumus meieni jõudnud, aga kui tunnete ennast laisavõitu, siis anname rakendust teie ajule. Ja seda juba mõne minuti pärast, kui algab mäng nimeta vanus ja peate seal siis ühe kuulsa inimese hääle järgi ära tundma. Kui olete ikkagi televisiooni jälginud, raadioid kuulanud ja üleüldse silmad lahti hoidnud ja ka kõrvad loomulikult, sest peate ju häält ära tundma, siis ma arvan, et see mäng on just paras väljakutse teie jaoks. Ja kas ma teen täna see mängu raske? Ma teen sellest tõelise väljakutse. Nii et kui tahad ennast kohe mõnuga proovile panna, siis 10 minutit veel ja Raadio Selmar algab mäng nimeta vanus ja juurdleme ja puurdleme ühe kuulsa eestlase hääle üle. Kes ta küll olla võiks? Kui vanad on, see kõik varsti selgub.

0: Nimeta vanus.
1: Hea on Raadio Elmar kuulajad, kell on üks läbi 16 minutit ja algab mäng Nimeta vanus, kus teil tuleb hääle järgid ära tunda üks hästi kuulus eestlane. Aga mina ei taha teada saada, mitte et mis tema nimi on, vaid kui vana ta on. See annab võimaluse ka nendele inimestele, kes ei tunnegi teda võibolla hääle järgi ära. Nii et mängu võimalus on olemas kõigil, samamoodi siis ka võidu võimalus. Mängus saab osa võtta ainult sõnumi teel. Sõnum tuleb saata siis lühinumbril 1511, kuhu kirjutate siis selle kuulsa eestlase vanuse numbri numbritega ja lisate sinna juurde enda eesnime. Ning arvuti loosib kõikid õigesti vastanute vahel välja siis ühe õnneliku, kellele ma helistan veerand tunni pärast tagasi. Kõnele peab vastama ja see õnnelik võidab endale Elmari frateerätiku ja suvi oleks magusam kui mesi, siis ka Elmari meepurgi. See kõlanud praegu üldse loogiliselt, aga Elmari mesi võibolla jätvate tongi magusamatest magusaim mesi. Nii et kui tahad neid kahte asja endale saada, oled tõeline Raadio Elmar fänn ja tahad näiteks randa minna või sauna Elmari frateerätikuga, siis saaksid sa olla üle külategija. Aga selleks tuleb ikkagi mängust osa võtta, vastata õigesti ja võita. Ütlesin siin juba tunni alguses ka, et täna tuleb väga raske mäng ja uskuge mind, täna tuleb tõenäoliselt selle aasta kõige raskem mäng. Samas, te absoluutselt kõik tunnete seda kuulsat inimest, aga annan teile siis sellise vihje, et viimastel aastatel on teda helise pildis palju vähem olnud, aga nii näiteks, no ütlen teiest ümmarguselt, 20 aastat tagasi oli ta, no ikka vaata, et number 1 mees Eestis. Ja ka see heliklipp pärineb sellisest telekanalist nagu Eesti kanal ja saade, kust olen selle klippi võtnud, läks eetrisse aastal 2007. Nii et 19 aastat tagasi, aga uskuge mind, te kõik tunnete teda no läbi ja lõhki. Panen teile selle heliklippi mängima, kuulake seda väga tähelepanelikult, mitte ainult sellepärast, et kuidas tema hääl kõlab, vaid see jutt, mida ta räägib, sealt tuleb läbi üks väga, väga suur vihje, mis tõmbab kindlasti silmust koomale, kellest võiks üleüldse jutt käia. Kui aga olete nüüd valmis, siis mängingi teile esimest korda tänast tuntud, tundmatu või tähendab nimetavanus vihjed. Siin on Raadio Elmar eetris.
2: Kui minu jaoks algab päeva teine pool, kui kell on 5, siis kui mina oma päeva täpselt ära poolitan, siis minu jaoks on see täpselt minu siis päeva keskpaik. Enne trenni otsustasin tulla läbi korraga kergejõustiku liidust, kus pean paar kuludokumenti esitama, et siis mulle saaks kanda treening toetust.
1: No nii, päris mitu vihjet käis siit heliklipist läbi. Kes ta küll olla võiks? Mõtlete teie välja, aga mina tahan teada saada, kui vana ta praegusel hetkel on. Nüüd ja praegu 27. juunil aastal 2026. Üks väga, väga tuntud eestlane. Ja no kuulsime, et tegemist on ühe spordimaailma tegelasega. Mängin teile seda heliklippi kindlasti veel, sest võibolla koer haukus või naabrinaine tegi oma tavapärast undamist naabrimehe peale. Nii et kui läks heliklipp teist natukene mööda, siis kuulate ühe korra veel ja mõelge. Isegi kui te ei tunne teda hääle järgi ära, siis proovige hääle järgi pakkuda vanust. No midagi ikka oskate öelda, kas ta on näiteks nooremapoolne? No jah, kuigi aastast 2007 see klipp pärit on. Liitke siis oma pakkumisel 19 aastat juurde ja saate kõige numbri kätte. Nii et, ühe korra veel Raadio Elmar eetris on see kuulus eestlane.
2: Minu jaoks algab päeva teine pool, kuigi kell on 5. Siis kui mina oma päeva täpselt ära poolitan, siis minu jaoks on see täpselt minu siis päeva keskpaik. Enne trenni otsustasin tulla läbi korraga kergejõustiku liidust, kus pean paar kuludokumenti esitama, et siis mulle saaks kanda treening toetust.
1: No päris huvitav, kas tundsite ära, sest ma ütlesin, et väga raske mäng on täna. Võite ka huvi pärast lihtsalt sinna selle kuulse inimese nime kirjutada, aga mina jälgin kindlasti sõnumi sees olevat numbrit, mis peaks lähistama tema vanust. Just see on see kõige olulisem. Nii et kirjutage selle kuulsa eestlase vanuse number sõnumi sisse, saatke see lühinumbril 1511 ja vähem kui veerand tunni pärast on meil ka üks võite teada. Ja no uskuge mind, kui tuleb nii raske mäng, et mitte keegi ei pane pihta, siis auhind läheb automaatselt välja kõige lähimale õigele vastuse saatjale. Number 1511 ootab vastuseid.
0: Nimeta vanus. Ahja moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord. Kui
3: sa talvel ahju kütad. Ahjamoodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahjamoodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee
4: Oota, jah, vabandust, pidime reklaami lugema. Nii. Selline hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Ale Kokk Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Hästi öeldud.
5: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muuda, Coop ajab sootana.
6: Coop Vitamini Jook 0,568 liitrit vaid 99 senti. Ja Pampers Premium Care mähkmed vaid 12,45.
7: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 1. septembril Tallinnas, 2. septembril Tartus. Pileti piletilevi.ee
8: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
9: Mis sulle Prismas meeldib?
10: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaegu meeldinud.
11: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
12: See on 24-7 lahti.
13: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
14: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
9: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.

tähelepanu, kodusisustajad. Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.com

0: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
1: Kell on 1:30 ja nüüd lähemalt kõhutemperatuurist ja mõnel pool on see õhutemperatuur kohe mehiselt tõusma hakanud. Ilmajaam.ee andmetel on jätkuvalt Kunda Eesti üks jahedamaid asulaid 17 sooja kraadiga. 18 kraadi on Narvas, 19 aga Võrus, Valgas, Jõhvis, Elvas ja Otepel ning 19 kraadiga Räpinas ja Kihnu saarel. 20 kraadi on Põlvas ja Tartus, 21 Tõrvas ja Heltermaal, 22 kraadi Pärnus, Tallinnas, Haapsalus, Viljandis, Kehras ja Jõgeval. 23 kraadi on Keilas, Põltsamaal, Virtsus, Rakveres, Mustvees ja 23 ka Raplas ning Türil ja Paides, aga Kuressaares on juba 25 kraadi. Saabuval ööl on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm, kohati on nagu udu. Ja tuul jääb öösel nõrgaks, õhutemperatuur on aga 11-18 sooja kraadini. Homme ootab meid ees vähese ja vahelduva pilvisusega pühapäev, kohati saab ka hoovihma, valdaval Põhja-Eestis on ka äikest ning õhtupoole on sajuhooge ja äikest rohkem. Ka homne tuul jääb nõrgaks ning sooja on oodata 20-30 kraadini.

0: Raadios Elmar on saabunud kui üks erakuulutus. Soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56 304 306. Soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab suure suvise sõidurõõmuga Lange Motokeskus.
1: Nimeta vanus.
0: Kell on aga sealmaal, et tõmbame joone alla tänasele nimeta vanus mängule ja mängisin teile ühte väga kuulsat häält. Sain seinast seina vastuseid ja kui tegin ka väikese üleskotse, et kirjutage aga näiteks nimi sõnumisse. No see ei olnud oluline, aga minul oleks olnud põnev teada, et keda siis ka pakuti. Ja mängin teile seda heliklippi ühe korra uuesti. Mõistatus käis võt selle kuulsa inimese hääle osas. Aga ärge rohkem mulle sõnumeid saatke, sõnumikeskus on lukus ja mäng on praeguseks läbi. Aga selle kuulsa inimese hääl oli selline.
3: Minu jaoks algab päeva teine pool, kui kell on 5, siis kui mina oma päeva täpselt ära poolitan, siis minu jaoks on see täpselt minu siis päeva keskpaik. Enne trenni otsustasin tulla läbi korraga kergejõustiku liidust, kus pean paar kuludokumenti esitama, et siis mulle saaks kanda treeningtoetust.
0: Treeningtoetust oli sellel mehele hädasti vaja, sest Olympia ootas ukse ees ja seal läks tal hästi ka. Muide, jah, nüüd ma ütlesin küll vastus ette, tahtsin tegelikult väikese mõistatuse teha, et väga-väga palju sõnumeid tuli näiteks, kus pakuti, et selle hääle omanik on Mart Poom, pakuti ka Erki Noolt, pakuti Andrus Värnikud ja pakuti Gert Kanterit. Gert Kanter oli õige vastus. See heliklippe pärineb siis Eesti kanali saatest, selline saade nagu Üks päev ja siis kuulus eestlane. No, ja sel korral oligi Gert Kanter ja see osa oli eetris aastal 2007. No, sellest ajast on juba palju vett jõudnud merre voolata. Ja muide, Gert Kanter on tänasel päeval 47 aastat noor. Nüüd helistan ka siis ühele teie seas tagasi, kes kirjutas mulle sõnumi sisse 47. Tema telefon peaks nüüd ja praegu hakkama värisema. Ja siiralt loodan, et võetakse kõne vastu ka, sest ainult nii viisi läheb auhind välja. Nii, kontrolli küle, mida teie telefonid teevad, kes saatis mulle sõnumi. Eriti, kes kirjutas sõnumi sisse 47.
4: Hallo,
0: Helgis, hallo. Tere, siin Henri, kuidas teie nimi on?
4: Liina,
0: teie teadsite lausa, ma vaatan siin sõnumis on päeva täpsusega paigas, et kui vana on Gert Kanter, kas ta on teile kohe nii isiklik tuttav?
4: Ei, aga ma nagu mees ütles, et see on Gert Kanter ja ma ütlesin, kuna on küsimus selline, et kui ona ta on just tänasel päevale, siis ma mõtlesin, et ma olen igaüks üks selle päevad küsin juurde.
0: Aga tunde ja minuteid ei osanud kirjutada?
4: Ei, see on pealegi.
0: Liina, kuhu kanti ma praegu helistasin, millega tegeled sel hetkel oma mehega?
4: Küsimus selline. Hetkel sõidame õe juurde Elvasse külla, aga ise oleme Pärnumaalt.
0: Pärnumaalt, see on ka üks ilus maakond ja Elva ka väga ilus. Ja lähed õele külla, mis seal õe juures ka toimub täna? Saunaõhtu või mingit moodi millegi tähistamine? Jaani õhtu pool 2?
4: Õepoeg saab 20 ja meil hakkas puhkus ja see mõtlesime, et lähme teeme ühe tripi.
0: Oi kui hea, meil algab kohe siin Raadio Elmar eetris soovi saade, aga anname võibolla nimeliselt ka siis õelpoele tervitused edasi.
4: Peeter on ja saab 20-aastaseks.
0: No uhke värk nii, et saab täis meheks. Ja no kui praegu kingitust näiteks ei ole, olete jätnud selle ostmata, siis võid Peetriga jagada väga hästi Elmari froteerätikut ja Elmari meepurki, mis on nüüd kõik kuuluvad sulle.
4: Super.
0: Väga äge, täpselt nii. Mis esimesena käiku läheb, kas froteerätik või meepurk?
4: Rätik. Suvised ilmad.
0: Täpselt.
4: Seda läheb vaja.
0: Vaata, mis kuumus siin uuel nädalal tuleb. Eks ole, esmaspäevaks lubatakse päikest ja 30 kraadi.
4: No just.
0: No nii, ega siis ei saagi selle rätikul siin kaua ootama jääda. Liina, palun püsi mul liinil edasi ja räägime juba eetriväliselt lähemalt, kuidas auhind sinna Pärnumaale tuleb.
4: Jah.
0: Vot, selline oli siis meie tänane tore mäng Gert Kanteri osas, kes on tänase päeva seisuga 47 päeva noor ja vaatan, kas leian kohe ka vist ei leia. Liina, oled sa veel minuga? Saad sa öelda, mitu päeva ta veel vanaga oli? 53 päeva, aitäh selle vastuse eest. Järgmine nädal, 4. juulil juba, siis juba 4. juuli. 4. juuli muid on USA iseseisvuspäev. Siis võtame ette taaskord ühe kuulsa eestlase ja hakkame heietama tema vanuse numbri üle. Aga praegu soojenduseks siin peagi saabuvale soovisaatele siis ansambel Terminaator looga Ebaõiglane.

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Jess, jess, jess päevalille seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
2: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartu

0: laiemat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
1: Parimad pakkumised skoorid Rimis. Sulatatud juust Merevaik, 7 sorti, 1,49 ja viilutatud Eesti juust Estover, 500 grammi, 2,99. Telli rimi.ee.
2: Naissaare kultuurisuvi, juba 20 aastat vastu tuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45, Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik, lavastus Turbulents, laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontserdid, juulis Omari küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste, nargenfestival.ee.
3: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal Eesti inimestele iga päev keskmiselt 1,111,617 €. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit. Võrtsjärve festival ja Peipsi järve festival. Tule seikle Eesti suurimatel sisevetel. Sadamates live muusika, töötoad ja põnevad laevasõidud. Kaks järve, üks suvi täis elamusi. Tule kogu perega peipsifestival.com ja võrtsjärvefestival.ee. Sündmusi kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Muuda ideed Parkside tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast märg kuivi

0: Kell on üks läbi 43 minutit, on aeg panna pilk peale siis suvistele rannavee mõnu temperatuuridele ja alustame jahedamates kohtades ning nimetan teile siis ujumiskohti, kus on lehvimas kas roheline või kollane lipp. 16 kraadi on praegusel hetkel vesisoem Pikakari rannas, 17 kraadi Pirita rannas, 18 kraadi Kakumäe rannas, 19 kraadi on Riiska järves kui ka Kauksi rannas, Viljandi järves ja Anne kanalis. 20 kraadi on vesisoest Roomi rannas, Vanamõisa järves, Kubija järves, Tamula järve rannavees. Võsu rannas ka 20 kraadi ja sama palju on veesooja Pärnu rannas, Tartus Emajões ja Pühajärves. 21 kraadi on Harku järves, Paala järves, Paralepa ja Vasikoholmi randades, Verevi järves 21 kraadi ning sama palju ehk 21 ka Paide tehisjärves ja Türi tehisjärves. Ja nüüd vabariigi kõige soojem supp on ei kusagil mujal, kui Kuressaares. Kuressaare rannas on vesi lausa 24 imetluskraadi soe.
1: Rannainfo.
2: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
0: Head raad, Elmar kuulajad, kell on üks läbi, 45 minutit ja minu tööpäev pole sugugi läbi. Ma tahaks teiega vestelda, ma tahaks teie kirju lugeda ja ma tahaks teile muusikat mängida, mida teie tõepoolest tahate kuulda. See tähendab seda, et kohe peale täistunni uudiseid algab meil soovisaade, mis tähendab, et tunni jagu muusika on ainult teie valida. Aga kuidas seda teha? Väga lihtne. Kirjutage mulle soovidatelmar.ee või helistage kohe veel uudiseid 7427927. Ajame natukene juttu, räägime ilmast, räägime poliitikutest ja anname tervitusi ka edasi. Loomulikult, kuidas me siis seda sain unustada. Siin ja praegu on teiega Henri Laumets, siin ja praegu ansambel Jam.

0: ahja moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee
1: Lido Bistro restoranides algab kõik ehtsast maitsest. Meie road valmivad ainult naturaalsetest koostisosadest. Päris kartulist, päris lihast, päris maitsest. Valik on lai, portsud ausad ja hinnad taskukohased. Lido, selle eest, mis on ehtne.
2: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
3: Kirs kobartomat 500 grammi soodushinnaga 1,99 ja jahutatud sea kaelakarbonaat vaid 3,99 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
4: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
5: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
6: Kuidas?
5: 3 esimest tarnet on tasuta.
6: Ohoo, aga mis seal valikus on?
5: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
6: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
5: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
7: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
8: Sest ma tulin uuendana.
9: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
10: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
11: Nutikad hinnad ka raudas. Tomaletti riptool vaid 79,99. Tomaletti õuetool 99 ning Tomaletti viiekohaline aiamööbli komplekt 499 eurot. Osta aga ka raudas.ee.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
14: Kell on 2. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Iraan süüdistab USA-d sõja lõpetamiseks sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumi jõhkras rikkumises. USA teatel rünnati aga Iraani raketi ja trooniladusid ning rannikul asuvaid radarijaamu vastusena kaubalaeva ründamisele Hormuzi väinas. USA president J.D. Vance hoiatas, et edasiste rünnakute korral ootab Iraani vägivald. Liibanon, Iisrael ja USA allkirjastasid 3-poolse raamleppe, milles kinnitavad kavatsust konflikt lõpetada ja tegeleda selle algpõhjustega. Samuti on dokumentis märgitud, et pärast Liibanonis tegutsevate relvarühmituste desarmeerimist ja nende taristu lammutamist vastutab alade kontrolli eest Liibanoni armee ning see võimaldab Iisraelil oma väed Liibanoni territooriumilt järgjärgult välja viia. Raamleppe sätestab protsessi edendamiseks vajalikud samud ja kontrollimehanismid. Samas rõhutas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, et Lõuna-Liibanonis loodud turvatsoonist lahkuma sunnitud siviilisikutel ei lubata oma kodudesse naasta. Beirutis tulid Hezbollah toetajad tänavatele protestima ning rühmitus hoiatas, et leppe jõustamine võib vallandada kodusõja. Venezuela valitsus piiras ligipääsu La Guaira osariiki, mis on üks kahest maavärinas enim kannatada saanud piirkonnast. ÜRO hädaabi koordinaatori hinnangul on olukord maavärinas kannatanud aladel muserdav. Ametlikel andmetel on hukkunud vähemalt 920 inimest ja rohkem kui 50 000 inimese saatus on teadmata. Veneallikate andmetel andis Ukraina raketilöögi Volgogradis asuvale sõjalisele objektile. Kohalikud elanikud on teatanud plahvatustest ja tulekahju puhkemisest piirkonnas, kus asub Vene rakettide stardiseadmeid tootev tehas. Ukraina ei ole rünnakud kommenteerinud. Kiievis toimunud Eesti ja Ukraina ühisel häkatonil töötasid 17 meeskonda välja tehisarul põhinevaid lahendusi Ukraina avaliku sektori tarbeks. Eesti digiriigi asekantsleri Lauri Luhti sõnul võimaldavad ühised arendusprojektid ühendada Eesti kogemuse digiriigi ülesehitamisel ja Ukraina tugevuse uute lahenduste kiirel kasutusele võtul. Esikoha pälvis meeskond Strinko, kelle loodud lahendus analüüsib automaatselt riigihangete dokumente ning aitab leida neis vigu ja ebakõlasid, et muuta hankeprotsessid tõhusamaks. Siseministeerium toetab justiits- ja digiministeeriumi kavatsust reguleerida inimeste e-postkastide ja nutiseadmete andmete kogumist tõendusmaterjalina ning teeb ettepaneku sätestada erinõuded digitaalse andmekandja sisu vaatlemiseks. Lähtuda tuleks kriminaalmenetluse seadustikus läbiotsimisele kehtivatest põhimõtetest ja alutada tegevused üldjuhul kohtukontrollile, märkis siseminister Igor Taro. Seejuures peab ta oluliseks eristada andmekandja äravõtmist ja andmete kopeerimist nende sisuga tutvumisest. Pekingis lendas väikelennuk linna kõrgeimasse pilvelõhkujasse. Kohalike võimude teatel oli kahekohalises väikelennukis ainult piloot, kes hukkus. Sündmuskohal sai vigastada veel 13 inimest. Juhtunu asjaolude selgitamiseks algatati uurimine. Prantsusmaal piirati kuumalaine tõttu alkoholimüüki ja soovitati avalikud üritused ära jätta. Saksamaal on eile mõõdetud riigi kõrgeim õhutemperatuur 41,3 kraadi. Uued juunikuu soojarekordid mõõdeti Suurbritannias ja Šveitsis. Kuumuse tõttu peatati Šveitsis ka Euroopa vanima tuumaelektrijaama mõlemad reaktorid, sest jahutusvee temperatuur tõusis liiga kõrgele.
15: Rohkem uudiseid. postimees.ee
16: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
17: Ja ilma prognoosist ka. Saabuv öö tuleb Eestis selge ja vähese pilvisusega ning sajuta kohati on aga udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 11-18 kraadini. Homme ootab meid ees vähese ja vahelduva pilvisusega pühapäev. Kohati saab ka hoovihma, valdavalt Põhja-Eestis on äikest ning õhtupoole on sajuhooge ja äikest rohkem. Homme tuul jääb ka nõrgaks ning sooja lubatakse 20-30 kraadini. Praegusel hetkel on ilmajaam.ee andmetel Pärnus, Tallinnas ja Tartus 22 kraadi sooja ning Kuressaares 25.
15: Soovide aeg.
17: Head Raadio Elmar kuulajad, kell on 5:02. Stuudios on jätkuvalt teiega Henri Laumets ja nüüd algab terve tunni jagu vältav soovisaade. Kirjutage mulle soovid@elmar.ee või helistage 74279927, kui teil on kedagi tervitada, tahate kellelegi õnne soovida või lihtsalt oma lemmik laulu kuulda. Nii on näiteks kirjutanud Kermo, sooviks tervitada Priito ja A4, parim seljanka Euroopas ja kui vennaskond jaanipäev ka paneks, oleks lahe. Jaani aja tunne vist veel paljudes sees. On tulnud teinegi kiri. Tere sooviks ühte lugu teie raadios kuulata ja tervitada selle looga ka loo lauljaid Marit ja Mängust ansamblist Maama. Lugu siis tahan, et teaksid. Aga veel on kirjutanud ka Oskar. Tere päevast Raadio Elmar. Soovin kuulata ansamblit Kurjam laulu Kuumalaine Stroomi rannas. Kõike head ja ilusat päeva jätku. On tulnud siin kiri ka veel Rasmuselt. Sooviks tervitada mammat Taati Onu Karelit Karksist. Veel sooviks tervitada Svenni ja Triinu ning sooviks veel tervitada suurte venda Sandrit ja väikest venda Jasperit ning ema Kertut ja isa Reneed. Soovi lugu oleks Villem Trillem ja Oliver. Aga on kirjutanud mulle ka Silver. Tere Elmar, päikselist laupäeva Aravetelt. Tervitaksin kõiki traktoriste, kes silo teevad. Erilised tervitused Aravete traktoristidele ja Lempsule, kes väsimatult ehitab oma maja olenemata nädala päevast. Tervitusi saadab Silver ja soovi lauluks enne euro 3 aastat pidu. Aga hea lugu, millega soovi saadet alustada, tuleb Kimmo kirjast. Tervitus saatejuhile. Aitäh sulle kõigepealt. Tervitan põllumehi ja naisi. Eriti soojad tervitused siit kaugelt Piiumetsa päikesalt Väätsakandi põllumeestele ja põllunaisele, kes hetkel mõnuselt kõik koos tööd rügavad. Soovi looks oleks. No mis te arvate? Sobib küll tänasesse päeva. Muidugi. Väljas on kuum, vesi on ka kuum, suvi on käes, Elmar mängib, on laupäev, no mida veel elult tahta? Suviseid lugusid, ansambel Karavan.

0: tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast arbuus 1 kilogramm ainult 89 senti. Sea välisfile lõigud 700 grammi 3,99 ja 9%-line kohupiim piilos 1 kilogramm 3,69. Lidl, alati väärt.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele.
4: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Coopi maksimarketitest ja konsumitest. Magnum jäätised 70-168 grammi Coopi kaardiga alates miinus 46% ja Max ja Moritz toorvorstid 400 grammi alates miinus 30%. Osta Coopist ja võida Kamado Joe Grill.
6: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
7: Kuidas?
6: Kolm esimest tarnet on tasuta.
7: Ohoo, aga mis seal valikus on?
6: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
7: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
6: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
8: Parimad pakkumised skoorid Rimis! Kohv Pauli Classic 500 grammi 6,69 ja majapidamispaber Rimi 2 rulli 3,49. Telliga rimi.ee.
9: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
10: Ärka kaunis maa.
11: Ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
12: Soovide aeg.
13: Raadio Selmar jätkub nüüd, aga soovi saada ühe toreda telefonikõnega. Helistage mulle kas pealinnast või hoopiski mõisakülast, Saaremaalt või Narva metsade vahelt või mis seal on. Seal on need taatsad. Narva taatsadest võib ka mulle helistada. Ja number, millelt mind kätte saada üle kogu vabariigi, on 7427927. Raadio Selmar, tere, tere!
14: No tere, tere!
13: Saame tuttavaks, kes on siia helistanud Raadio Selmar.
14: Aga me oleme tuttavad juba varasemast ajast. Evelin olen.
13: Tere Evelin, kuidas täna laupäev siiani möödunud on sul?
14: Kuule, kodus jalutades ühest toast teise ja pesumasinat tühjendades ja nüüd kummikindlad käes vaatan, kas ma pistan trillepotti või vaatan köögist midagi jamsusu. Ühesõnaga juures olevalt pildilt vaatan, mida vaja teha on.
13: Väga tore, selline kergelt nagu spontaanne laupäev.
14: Ei ole spontaanne, puhkus on.
13: Oho, puhkus, nii, ja kaua kestab?
14: Puhkuse kolmas päev.
13: Nii, alles kolmas päev.
14: Kaks nädalat ikka.
13: Ja millised need puhkuse plaanid siis ka on, kui juba alles kolmas päev on?
14: Plaanid või? Kuule, ole nüüd. Plaane praegu ei tee midagi. Vaatan, kuidas ilm lubab ja kuidas tuju on ja spontaanselt lihtsalt.
13: No vaata, on üks mõnus spontaanne puhkus.
14: Elu näitab, et kui sa plaane teed, siis tõmmatakse igasugune vesi neile peale. Parem ei teegi.
13: Evelin, enne rääkisin siin Eesti erinevate ujumiskohtade ja veetemperatuuri näitades. Nii. Kas sul on olemas oma lemmikrand Eestis?
14: Lemmikrand Eestis?
13: Või ujumiskoht, no et kui keegi praegu hea sõber ütleks, et kuule Evelin... Laulasmaale.
14: Laulasmaa.
13: Nii, ja miks just Laulasmaa?
14: Üle Prahi on see.
13: No nii, no mis sellele Laulasmaaga nüüd nii head on?
14: Vaata kui mõnus esiteks sealt, seal on see nii suure lahe soppi sees, et lähed Laulasmaale, vaatad seal Kloogarand paistab kuskil seal kaugemal, siis vaatad neid tuulikuid, mis sinna kuskile sinna Paldiski otsa on topitud. Siis, no ta on mõnus, ta on selline, kuidas ma ütlen, lahesoppi sees ja seal on mega ilus rand. Seal on mega ilus.
13: Kas ole see aastaga jõudnud sinna?
14: Ei ole.
13: Nii, aga puhkus käsi võiks
14: seal, ju. Ma olen seal palju käinud. Küll ma jõuan, kiiret ei ole.
13: Nii, et Evelin, kui mulle puhkuse lõpus uuesti helistad, siis räägid sellest, kuidas sa oled Laulasmaal käinud.
14: juba käisin tegelikult, rannas ei käinud, et 30. juunil sai seal juubelil käidud, sugulased käisid seal, et mul oli seal ühel sugulasel oli juubel, et nii et laulas ma olen käidud, see linnuke on tehtud rannas.
13: Oot, sinna veel jõuab.
14: Suvi no Kloogaranda saab ka. Kloogaranda on ka minust korda tehtud, vahetal ta oli ebakorrapärane.
13: Ai. Aga ometi tegelikult oled sa mulle helistanud selleks, et võibolla kedagi tervitada või mõnda head laulu küsida, et kedagi, mitte rannast rääkida.
14: Kedagi tervitada või?
13: Või ma ei tea, kas on, ei ole.
14: ma tervitan kõiki neid, kes mu hääle ära tunnevad. Olgu nad tervitatud, küll nad tunnevad.
13: No loodetavasti. Aga millise hea looga neid siis tervitame?
14: Ma ei saa üle ka ümber sellest duetist, mis on ei või jaa, mis on Heidi Tamme ja Jaak Ühala. See on vaieldamatu lemmik, see on lihtsalt midagi nii head ei ole ja ei tule.
13: No aga ma täidan siis selle soovi.
14: Jah.
13: Eks, et see puhkus ikka oleks puhkuse moodi, et Elmarist ikka lemmik muusika mängiks.
14: Kuule, ma püüan kõik teha, ma olen kõik päevad oma suve kübaraga ringi käinud ja ma jätkan seda.
13: No tee ja, seda. Aga siis sulle mõnusat puhkuse nautimist ja loodetavasti jõuad veel ranna liivas varbad ka sisse pista, nii vette kui liiva sisse.
14: No küll jõuab, ilm on ära tellitud.
13: Väga hästi, kõlab hästi lugu ka, nii et nüüd tuleb lugu ja sulle siis mõnusat päeva jätku.
14: Aitäh sulle ka sama.
15: Elmari stuudiotelefon on 7427927.

Hei, Elmar, suuret tervitused teile sinna raadiostuudiosse. Tahaksin tervitada kõiki tublisid retropeestikaid, Kristenit ja härrasid kiikusid. Lisaks läksid soojad tervitused nõkku Kaide Kuivane ja tema armsele tütrele, tervitades siis Raine ja lauluks Suve Paradiis. Suve Paradiis juba taustaks mängib nii, et tunneme rõõmu käesolevast soojast suvest.

0: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Ale Kokk Premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
1: Kell on 2:30 ja õnneks mitte suvi ei kesta veel, vaid suvi on alles alanud. Ja nüüd nendest suvistest temperatuurinäitudest ka lähemalt. ilmajaam.ee andmetel on hetkel 17 graadi sooja Kundas. 19 on Narvas ja Jõhvis, 20 graadi Kihnu saarel ja Räpinas, 21 Võrus ja Põlvas, 22 graadi Pärnus, Valgas, Otepääl, Elvas ja Tartus, 23 graadi Heltermaal, Haapsalus, Tallinnas, Kehras ja Virtsus ning veel on 23 graadi ka Keilas, Tõrvas ja Rakveres. Veelgi soojem ehk 24 graadi on Viljandis, Mustvees, Jõgeval, Raplas ja Põltsamaal ning 25 graadi on Kuressaares ja Türil ning Paides. Saabuval ööl tuleb Eesti selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm, kohati on aga udu. Tuul on öösel nõrk ning sooja on 11-18 graadini. Homme tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega pühapäev. Kohati saab hoovihma, valdavalt Põhja-Eestis on ka äikes ning õhtupoole on sajuhooge ja äikest rohkem. Homne tuul jääb ka nõrgaks ning sooja tuleb 20-30 graadini.

0: soovide aeg.
1: Jätkame aga soovisaate tervitustega ja kirjutab Ronnon. Tervitaksin vanaema Hellet, ema Liis ja isa Andrit ja vanaisa Olevit soovilauluks paluks Rannaküla teel. Siis on tulnud meil kiri, tervitame Varstu jahtkonna saunaehitajaid, tervitab Mait ja Pätu, Kervin ka natuke, aga ei tervitata Joosepit, huvitav küll miks nii. Soovi lugu, kes ei tööta, see ei söö, võibolla Joosep ei tee siis tööd. Aga veel lugu, mille nüüd peale panen, tervitused Kairi Otsiverile, kellel oli sünnipäev esmaspäeval 22. juunil. Tervitavad kursakaaslased, rakendusgeoloogid ja mäemehed tipiajast ning kindlasti ühineb tervitustega ka Ülo Olimar. Soovi lugu on Ursula ja Tiffer.

0: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
1: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
2: Lidlis on super nädalalõpusoodustused ainult nädalavahetusel. Maisibroiler jahutatud 1 kilogramm 3,99. Kirstomat 500 grammises pakendis 50% soodsamalt 1,49. Ja Alesto pistaatsiapähklid rüstitud ja soolatud 500 grammi ainult 5,99. Lidl, alati väärt.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Roosbegoonia 2,99. Grillab grillsüsi 12,99. Küpsetussüsteemiga grill Kamado 499 eurot. Bauhof.ee.
4: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
5: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
6: Viilutatud juust Estover 500 grammi, aitäh kaardiga 2,99 ja well done magusarbuus seemneteta, kilohinnaga

0: Ajalehes nädal. Elu kirjusus ühes ajalehes.
1: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet. Soovide aeg.
2: Raadio Elmar, tere, tere.
3: Tere, Henri.
2: Saame tuttavaks, kes mina, on mulle helistanud.
3: Mina olen Liia.
2: Ja kust
3: ja
2: kandist Liia helistab?
3: Tartumaalt.
2: Tartumaalt, siit väikseliselt ja. Tartumaalt tuleb kõne siis.
3: Ja päris näo lähedalt.
2: Ahaa, nii ja kuidas on sinul tänane päev möödunud?
3: No mis sa on, ikka kuulan raadiot ja mõtlesin, et tahaks ühte soovi laulu, ma kõigepealt alustaksingi sellest.
2: Jaa.
3: Mulle meeldib väga ansambel Regat ja nendel on üks uuemat tüüpi laul, see on Öös.
2: On tõesti.
3: Jaa. Ja nüüd tahaksin siis tervitada ka, et tervitaksin oma idealaga sõbrannat Reeta, siis naabrimeest Alvarit, alati valmis meesterahvas Valdi. Ja siis sõbrannat Tiinat koos Elturiga teda, siis veel Elvet ja Kalevit.
2: Nii ja selle loo pühendame nüüd neile. Kas teie jaoks on ka selle laulul mingi tähendus?
3: Mulle meeldivad sellised lüürilised ja niisugused, et taevastel teedel ja need sõnad seal teed, et väga ilus laul on.
2: No aga siis ma ja panen selle laulu neile. Peale. Ja pühendame selle laulu ja. Neile, mina panen peale ja teie saate seda nautida. Nii et keerake raadio nüüd valjemaks.
3: Ja kuulen kohe. Aitäh teile ja nii. Kena päeva.
2: Aitäh teile ka kena päeva.
0: Elmari stuudiotelefon on 7427927.

selline mõnus lugu siis Roland ja Selmar, aga kuna kohe saab soovi saada läbi, siis viimane lõpuspurt ja vabandan kõigi ees, kelle tervitusi ma ei jõua ette lugeda. Tere kõigile, tervitan kõik ilusa ilma puhul ja vabandus, kui see kuskil nii ei ole ja kuulaks hea meelega laulu Hoppi Hanna, see peaks kõigil tuju rõõmsaks tegema, nendel, kellel veel ei ole tuju rõõmus, väga hästi öeldud. Merle tervitab kõiki, kes peavad selle ilusa ilmaga tööl olema ja kallis kaasast Andres, kes mind koju ootab, varsti tulen kullake. Õnne soovid suured Pärnusse Argole tema 45. sünnipäeval tühi pits löö vastu seina, ära noorus tagaleina, tervitavad mehed Hurmist. Tänase sooja päeva puhul soovin tervitada oma ema Urmelit, õdesid Katret ja Leanat, vendasid Markot ja Elarit ning kõiki teisi lahedeid ja rõõmsaid inimesi. Papsi Argot tervitan ka ja päikes saadab teile kõigile Margit. Suured tervitused naabrine ei ole, kes lõpetas kuldmedaliga gümnaasiumi ja nüüd on tal kindel plaan minna Viljandi Kultuuriakadeemiasse edasi õppima. Soovib siis tervitada teda Remetius. Hei Elmar, soovin saata teile suured ja soojad tervitused. Esmalt tervitan oma õde Angela Zaharovit, kes parajasti oma abikaasaga metsas hunte hirmutab ja usinalt seeni korjab. Tervitused ka Tanel Reilsonile, kes praegu Elmarit kuulab. Eraldi tervitused lendavad puhja poole Eha Rõõmule ning olge südamest tervitatud ka Margit Maasik ja Marge Järv. Teile kõige suuremad kallistused. Tervitajaks on Raine. Ja veel on tulnud siin tervitusi tere armsad Elmarlased. Soovilooks on Sadu ja Põud. Tervitab Chris rekordiliselt kuumas. Londonist. Pea vastu Kris. Tere päevast, Henry! Soovin tervitada ka Sandrat, Mihkelit, Priitu, Kristjanit, Karli, Kirilli ja Tarmat. Tervitajaks on Kats ning soovilooks oleks 5 miinust ja vamos! See lugu jääb soovisaadet lõpetama ühe Sadu põualooga. Meie kohtume peale täistunni uudiseid Eesti lugude edetabelis.

0: reagoi kylmän.
1: Alkoholivapa Alegok Premium. Niin hea maitsee, et unustat kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
2: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb C-Nexti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Šašlõks sea kaelakarbonaadist. Kaukaasiapärane 800 grammi 4,99 ja broileri koivad küüslaugu või marinaadis 550 grammi 1,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
3: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Muuda ideed Parkside tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast. Märg Kuivimur 34 eurot. Reguleeritava kõrgusega alusraam 24 eurot ja majapidamisriiul 14 eurot. Lidl alati väärt.
6: Naissaare kultuurisuvi juba 20 aastat vastu tuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45, Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik, lavastus Turbulents, laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontserdid, juulis Omari küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste, nargenfestival.ee.
7: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
8: Bigbank maksab oma klientidele?
9: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
10: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
11: Täistund raadios Elmar.
12: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
13: Kell on 3. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Bahreini välisministeerium teatas mitmest Iraani droonirünnakust ning süüdistas Iraani rahupüüdluste saboteerimises. Eelnevalt olid USA ja Iraan teatanud vastastikustest löökidest ning Iraan süüdistas USA-d sõja lõpetamiseks sõlmitud memorandumi jõhkras rikkumises. USA kinnitas rünnakute korraldamist Iraani raketi- ja drooniladudele ning rannikul asuvatele radaripositsioonidele, kuid märkis, et tegemist oli vastusega kaubalaeva ründamisele Hormuzi väinas. Liibanon, Iisrael ja USA allkirjastasid kolmepoolse raamleppe, milles kinnitavad kavatsust konflikt lõpetada ja tegeleda selle algpõhjustega. Samuti on dokumentis märgitud, et pärast Liibanonis tegutsevate relvarühmituste desarmeerimist ja nende taristu lammutamist vastutab alade kontrolli eest Liibanoni armee ning see võimaldab Iisraelil oma väed Liibanoni territooriumilt järgjärgult välja viia. Raamleppe sätestab protsessi edendamiseks vajalikud sammud ja kontrollimehanismid. Samas rõhutas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, et Lõuna-Liibanonis loodud turvatsoonist lahkuma sunnitud siviilisikutel ei lubata oma kodudesse naasta. Beirutist tulid Hezbollah toetajad tänavatele protestima ning rühmitus hoiatas, et leppe jõustamine võib vallandada Liibanonis kodusõja. Venezuela valitsus piiras ligipääsu La Guaira osariiki, mis on üks kahest maavärinas enim kannatada saanud piirkonnast. ÜRO hädaabi koordinaatori hinnangul on olukord maavärinas kannatanud aladel muserdav. Ametlikel andmetel on hukkunud vähemalt 920 inimest, rohkem kui 50 000 inimese saatus on aga teadmata. Veneallikate andmetel andis Ukraina raketilöögi Volgogradis asuvale sõjalisele objektile. Kohalikud elanikud on teatanud plahvatustest ja tulekahjust piirkonnas, kus asub Vene raketidele stardiseadmeid tootev tehas. Ukraina ei ole rünnakud kommenteerinud. Kiievis toimunud Eesti ja Ukraina ühisel häkatonil töötasid 17 meeskonda välja tehisarul põhinevaid lahendusi Ukraina avaliku sektori tarbeks. Eesti digiriigi asekantsleri Lauri Luhti sõnul võimaldavad ühised arendusprojektid ühendada Eesti kogemuse digiriigi ülesehitamisel ja Ukraina tugevuse uute lahenduste kiirel kasutusele võtul. Esikoha pälvis lahendus, mis analüüsib automaatselt riigihangete dokumente ning aitab leida neis vigu ja ebakõlasid, et muuta hankeprotsessid tõhusamaks. Siseministeerium toetab justiits- ja digiministeeriumi kavatsust reguleerida inimeste e-postkastide ja nutiseadmete andmete kogumist tõendusmaterjalina ning teeb ettepaneku sätestada erinõuded digitaalse andmekandja sisu vaatlemiseks. Lähtuda tuleks kriminaalmenetluse seadustikus läbiotsimisele kehtivatest põhimõtetest ja allutada tegevused üldjuhul kohtukontrollile, märkis siseminister Igor Taro. Seejuures peab ta oluliseks eristada andmekandja äravõtmist ja andmete kopeerimist. Nende sisuga tutvumisest. Pekingis lendas väike lennuk linna kõrgeimasse pilvelõhkujasse. Kohalike võimude teatel oli kahekohalises väike lennukis ainult piloot, kes hukkus. Sündmuskohal sai vigastada veel 13 inimest. Juhtunu asjalude uurimiseks algatati menetlus. Prantsusmaale piirati kuumalaine tõttu alkoholimüüki ja soovitati avalikud üritused ära jätta. Saksamaal mõõdeti eile riigi kõrgeim õhutemperatuur 41,3 kraadi. Uued juunikuu soojarekordid registreeriti Suurbritannias ja Šveitsis.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
1: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok preemiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
14: Saabuval ööl tuleb Eesti selge ja vähese pilvisusega sajuta ilme. Kohati on aga udu. Tuul on öösel nõrk ning sooja on 11-18 kraadini. Homme tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega pühapäev. Kohati saab hoovihma. Valdaval Põhja-Eestis on ka äikes ning õhtupoole on sajuhooge ja äikest rohkem. Homme tuul jääb ka nõrgaks ning sooja tuleb 20-30 kraadini.

0: Eestilugude edetabel.
1: Head Raadio Elmar kuulajad, meie ülivalav nädalavahetus jätkub nüüd aga selle nädala parimate lugudega, ehk et algab Eesti lugude edetabel. Mina olen Henri Laumets ja võtame kuulamiseks ette selle nädala 10 popimat laulu, mille mängimiskordade arvust ja teie poolt hältest meie kodulehel elmar.ee on moodustunud pingerida. Üleüldse tänast top 10 tasub kuulata kohe suure mõnuga, sest peale seda läheb meie edetabel suvepuhkusele ja tuleb tagasi 8. augustil. Siia maani pole aga meie top 10 puhkust võtnud Nublu, kes on 10. kohal oma looga Kesselaid. Üleüldse olen saanud tema laulu mängida juba 19 pikka nädalat, mis tähendab ühtlasi ka seda, et tegemist on meie tabeli veteraniga. Daamid ja härrad, meie top 10 juhatabki sisse Nublu oma 10. kohal oleva suvise looga Kesselaid. Mõnusat kuulamist!

Tabeli veteran kuulantud ja võtame ette järgmise ehk 9. koha loo. Siia on langenud möödunud korra 6. kohalt ansambel Revals lauluga Ära torma. Selline mõnus pesuehtne kantrivala, milles on tunda nii suitsust kähedust, grillitud ulukiliha, metsalõhna kui ka kõike muud, mis teile kantri ja maaeluga seostada võiks. Loo pealkiri ütleb teile kõike seda, mida suvel järgida, et te liiga kiiresti sügisesse ei jõuaks. 9. koht ansambel Revals ja Ära torma.

Selle mõnusa loo juures liigume edasi aga kaheksanda koha laulu poole. Mängimiseks on mul valmis pandud möödunud korra uus tulija, ehk Ott Lepland lauluga Kardan nagu tuld. Ott on viimasel ajal olnud meedia tähelepanupunktis ka kõmuudisega, et on juba rohkem kui aasta hoidnud eemale vägijookidest ja suuremast pidutsemisest. Ise ta viskab selle kõige üle palju nalja, et ta on pidutsemiseks liiga vana, kuid samas tõdeb, et tänu sellele jääb tal palju rohkem energiat alles ja parema meelega vaataks kodus telekat. Kas sellel kõigel on aga ka mingi muu põhjus ja Ott kardab hoopiski midagi või kedagi, selgubki ehk nüüd kaheksanda koha loost Kardan nagu tuld.

0: Ahja Moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulai.ee
1: Pagana palav on. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, tunnustad kõik muu. Isegi selle, et päike kõrvetab.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Tähelepanu maja omanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
2: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eri ilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
3: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 ml 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Raadio Elmar.
7: Eesti lugude edetabel.
8: Eesti lugude edetabel.
9: Raadios Elmar jätkub Eesti lugude edetabel 7. koha looga, kuhu on kerkinud alati särav Marju Länik. Lauljater on välja tulnud paljude kuulajate südamed võitnud looga Südamete laul. Üleüldse läbi aastakümnete on Marju osanud tabada väga tihti naela peapihta sellega, et tema loos sünnib paljude lemmik, mis kirjutab enda ajalukku. Nii nagu näiteks Kari Kakar. Kas ka seda lugu saadab selline menu ja kuulame igapäevaselt seda Elmar eetris ka aastal 2068, näeme juba tulevikus. 7. koht, Marju Länik ja Südamete laul.
8: Eesti lugude edetabel.

südametaami juurest liigume edetabelis koha võrra kõrgemale ning kuuendal kohalt leiame loo, mis peale Nublut on ainsana üle 10 nädala top 10s püsinud. Täpsemalt siis 12 nädalat on kuulejaid orbiidilt tagasi planeedile maa kutsunud ansambel Tuberkuloited lauluga maa peale tagasi. Jaanipäev on selja taga, nüüd on aeg tagasi argipäeva tulla, tagasi tööle, tagasi maksude maksmise juurde. Oh, seda lusti ja lille video. Suurt arvetega aitabki toime tulla ansambel Tuberkuloited oma kuuenda koha looga maa peale tagasi.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Eesti lugude edetabel on jõudnud täpselt poole peale, 5 lugu oleme kuulanud ja 5 laulu on veel minna, nii et nüüd panengi peale 5. koha loo. Siia on tõusnud Stefan oma värskeema looga Langevarjuna. Ehk tuleb siit nii mõnegi jaoks üks suvesoovitus, mida siis lähikuudel teha. Hüpata langevarjuga näiteks või siis vastupidi mõjuda langevarjuna ehk pidurdavalt millelegi, mis ei tohiks nii kiiresti edasi minna. Nagu näiteks suvi. Sellele loole saab anda palju erinevaid tõljendusi ja usun, et ka sina suudad siia leida kolmandagi tähenduse. Mis iganes see ka poleks, siis mõtetel annabki hoogu juurde Stefan oma 5. koha looga langevarjuna.
0: Eesti lugude edetabel.

Sellised kõlas meile Stefan ja kohe tema eest leiame top 10st elumerelainete kõige kogenuma Eesti esirokkari Tanel Padari lauluga On nagu on. Laulu pealkiri võiks viidata nagu käega löömisele, kuid samas seda saab võtta ka kui tõdemust, et asjalood on praegu nii, nagu nad on. Tanel on mees, kes roosas mullis ei ela. Vastupidi, ta torkab selle hamburgiga kohe katki. Tanel on mees, kes teab, kuidas teha rocki ja Tanel on see mees, kes teab, millised lood lähevad meie kuulajatele peale. Neljas koht, Tanel Padar on nagu

Seniselt kõlas meile Tanel Padari lugu On nagu on aastast 2026. Aga nii, nagu meil enne esikolmiku lugude kuulamist traditsiooniks on saanud, kuulame ka täna üht 10 aasta tagust lugu. Ja meenutamegi siis täpselt tänast Eesti lugude edetabelit aastast 2016. Sellel kaunil ja päikselisel suvepäeval oli edetabelis esikohal Liis Lemsalu looga Sinu ees. Talle järgnes teisel kohal Ott Lepland lauluga Sinine safiir. Aga meie võtame kuulamiseks üldse kette 7. Kohale uue tulijana maandunud loo Teemant, mida esitasid Ketter Jaani, Grete Paia ja Uku Suviste. Vahetult enne jaanipäeva ilmunud loo autor on Sven Lõhmus ja see räägib peamiselt suvest, ilusast ilmast ja tüdrukutest. Huvitav, miks suvelugudega just tüdrukuid seostatakse, miks sellised laulud ei võiks hoopis poistest laulda? No võt ei tea, see on juba miljoni dollari küsimus. Igal juhul, siit poolt üks hästi mõnus suvelugu peale tuleb ja see viib meid mõtetega sinna samasse 2016. Aasta väga väikeselisse suvesse. Raadio Elmar Eetri võtavad üle Ketter Jaani, Grete Paia ja Uku Suviste looga Teemant. Mõnusat nostalgitsemist!

0: ootamata elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
1: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
2: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Võrtsjärve festival ja Peipsi järve festival. Tule seikle Eesti suurimatel sisevetel. Sadamates live muusika, töötoad ja põnevad laevasõidud. Kaks järve, üks suvi täis elamusi. Tule kogu perega peipsifestival.com ja võrtsjärvefestival.ee. Sündmusi kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
7: Bigbank maksab oma klientidele?
8: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
9: Keskpäevatund. Mis meist saab?
10: Naiste jutud.
9: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
11: Raadio Elmar.
12: Eesti lugude edetabel.
13: Eesti lugude edetabel.
14: Raadios Elmar jätkub Eesti lugude edetabel esikolmiku lugudega. Need on lood, ilma milleta ei möödunud ühegi küla jaanipäev. Need on lood, mida kuulame nüüd edasi oma suvepuhkustel olles ja need on need lood, mis aitavad meil valutumalt sügisele vastu minna. Üks selliseid laule, mis aitab meil kõigega toime tulla, hoolimata aastaajast, on Anne Veskivala Kõik on enda teha. Siililegi on selge, et iga üks on oma enda õnne sepp, järelikult on siis ka oma ebaõnnestumiste sepp samamoodi. Ja kui juba sepitsemiseks läks, siis tehkema asju ikka õnnelikult. Kolmas koht, Anne Veski ja Kõik on enda teha.
13: Eesti lugude edetabe.

Meile mängis kolmanda koha lugu Kõik on enda teha Anne Veski poolt. Liigume aga edasi teise koha laulu juurde. Alles mõni aeg tagasi üsna hiljuti oli Anne Veski ja järgmise koha laulja oma ühislooga siin meie top 10. Aga nüüd oleks just kui saiad kappist välja võetud ja oma enda kappine tagasi siis pistetud. Nii et seekord on siis teine teisele konkurentsi pakkuma asunud ka Koit Toome, kes on sellel suvel mööda Eestimaad ringi põgenemas lauluga Ma põgenen. Kõigepealt põgenes ta külma kevade eest ja nüüd põgeneb ta kohe-kohe saabuva sügise eest. Olgu, see oli nali. Sügisa haisugi pole veel õues tunda, mis kohesusest ma siin räägin. Teine koht, Koit Toome ja Ma põgenen.

kaheksandal kohal. Kohal number 7.

0: alkohol nummer 4. Koht number 3.
1: Ja kõik on enda teha ja kui seina taha see, mis paremaks ei saa.
0: Teisel kohal.
2: Põgenen kui valgus tuleb, ei ole tõde ja ei ole valet.
3: Eesti lugude edetabel.
0: Kiir ülevaade täna mängitud lugudest tehtud ja kuna meil täna polnud ka ühtegi uut tulijat top 10, siis järelikult pole meil ka kellelegi head teed soovida. Nii saamegi minna kohe esikoha loo juurde, milleks üllatus, nii nagu eelmistel kordadelgi, on Merlin Uusküla lauluga Autopiloot. Selles loos on kuulda vanakooli tümakat just kui 90-ndat poleks kunagi läbi saanud. Selles on kuulda Merlin Uusküla oma kõige süütumat häält tegemas ja selles loos on kuulda, kuidas päriselt ka saaksid sa tagasi kontrolli oma käest ära läinud elu üle. Selle loo võib väga vabalt liigitada enesabi laulu alla, just nagu on olemas selle teemalisi raamatuid. Kes aga neid lugeda ei viitsi, siis Merlin tuleb ja teeb teile kogu vajaliku 3 minutiga selgeks ja te ei pea selle eest isegi mitte sentigi maksma. Lausa tasuta kingitus! Selline oligi selle nädala Eesti lugude edetabel. Mina olen Henri Laumets ja järgmise top 10 toon teile peale pikka edetabeli suvepuhkust 8. augustil. Tänase saate lõpetame aga tabeli troonijaga, kelleks on Merlin Uusküla lauluga Autopiloot. Mõnusat kuulamist ja ilusat suve jätku.
3: Nüüd ja kohe. Eesti lugude edetabeli esikoht.

0: Lido Bistro restoranides algab kõik ehtsast maitsest. Meie road valmivad ainult naturaalsetest koostisosadest. Päris kartulist, päris lihast, päris maitsest. Valik on lai, portsud ausad ja hinnad taskukohased. Lido, selle eest, mis on ehtne.
1: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud AlkoScan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
4: Naissaare kultuurisuvi. Juba 20 aastat vastu tuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45. Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik. Lavastus Turbulents. Laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontserdid. Juulis Omari Küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste. Nargen Festival.
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
6: Kas tahad head jassi? Kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Täistund raadios Elmar.
8: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
9: Kell on 4. Uudistega on stuudios Mallo Helmsaar. Balti riigid kutsusid Euroopa Liitu kiirendama impordikeelu kehtestamist Vene naftale, kirjutab ärileht Financial Times. Ühenduse liikmesriigid leppisid juba eelmise aasta lõpul kokku, et Euroopa Komisjon teeb keelu kohta ettepaneku, kuid läbirääkimised meetmetel üle on takerdunud olukorrutatu Hormuusi väinas. Bahreini välisministeerium teatas mitmest Iraani droonirünnakust ning süüdistas Iraani rahupüüdluste saboteerimises. Eelnevalt olid USA ja Iraan teatanud vastastikustest löökidest. Iraan süüdistas seejuures USA-d sõja lõpetamiseks sõlmitud memorandumi jõhkras rikkumises. USA kinnitas aga rünnakute korraldamist Iraani raketi- ja drooniladudele ning põhjendas seda sellega, et tegemist oli vastusega kaubalaeva ründamisele Hormuusi väinas. Liibanon, Iisrael ja USA allkirjastasid kolmepoolse raamleppe, milles kinnitavad kavatsust konflikt lõpetada ja tegeleda selle algpõhjustega. Samuti on dokumentis märgitud, et pärast Liibanonis tegutsevate relvarühmituste desarmeerimist ja nende taristu lammutamist lähevad alad Liibanoni armee kontrolli alla ja see võimaldab Iisraelil oma väed Liibanoni territooriumilt järgjärgult välja viia. Raamleppe sätestab protsessi edendamiseks vajalikud sammud ja kontrollimehanismid. Samas rõhutas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, et Lõuna-Liibanonis loodud turvatsoonist lahkuma sunnitud siviilisikutel ei lubata oma kodudesse naasta. Beirutis tulid Hezbollah toetajad tänavatele protestima ning rühmitus hoiatas, et leppe jõustamiseks võib vallandada Liibanonis kodusõja. Venezuela valitsus piiras ligipääsu La Guaira osariiki, mis on üks kahest maavärinas enim kannatada saanud piirkonnast. Ametlikel andmetel on hukkunud vähemalt 920 inimest ja rohkem kui 50 000 inimese saatus on teadmata. Vene allikate andmetel andis Ukraina raketilöögi Volgogradis asuvale sõjalisele objektile. Kohalikud elanikud on teatanud plahvatustest ja tulekahju puhkemisest piirkonnas, kus asub Vene raketidele stardiseadmeid tootev tehas. Ukraina ei ole rünnakud kommenteerinud. Kiievis toimub Eesti ja Ukraina ühisel häkatonil töötasid 17 meeskonda välja tehisarul põhinevaid lahendusi Ukraina avaliku sektori tarbeks. Esikoha pälvis lahendus, mis analüüsib automaatselt riigihangete dokumente ning aitab leida neis vigu ja ebakõlased, et muuta hankeprotsessid tõhusamaks. Pekingis lendas väike lennuk linna kõrgeimasse pilvelõhkujasse kohalike võimude teatel oli kahekohalises väikelennukis ainult piloot, kes hukkus. Sündmuskohal sai vigastada veel 13 inimest. Juhtunu asjaolude selgitamiseks algatati uurimine. Taanis registreeriti täna riigi ajaloo kuuma rekord Odenses, mõõdeti õhutemperatuuriks 36,6 kraadi. Eile mõõdeti riigi kuuma rekord Saksamaal, kus õhutemperatuur tõusis 41,3 kraadini. Uued juunikuu soojarekordid registreeriti Suurbritannias ja Šveitsis. Kuumuse tõttu peatati Šveitsis ka Euroopa vanim tuumaelektria, sest jahutusvee temperatuur oli tõusnud liiga kõrgele.
7: Rohkem uudiseid. postimees.ee Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
10: Saabuval ööl tuleb Eesti selge ja vähese pilvisusega sajuta ilme. Kohati on aga udu. Tuul on öösel nõrk ning sooja on 11-18 kraadini. Homme tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega pühapäev. Kohati saab hoovihma. Valdavalt Põhja-Eestis on ka äikes ning õhtupoole on sajuhooge ja äikest rohkem. Homme tuul jääb ka nõrgaks ning sooja tuleb 20-30 kraadini.

0: sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes. Vau! Wow!
2: 31. Põltsamaa lossipäev juba 4. juulil kell 10. Lossihoovis käsitöölaat ja kultuuriprogramm. Laste õppitoad ja loolala, laadarong ja palju muud. Õhtul kell 7 rahvapidu Põltsamaa 100. Ansamblitega Curly Strings ja Hällist Hauani.
3: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
4: Rakvere šašlõkk 800 grammi, vaid 5,99 ja jahvatatud kohv Pauli Klassik 500 grammi, aitäh kaardiga 6,49. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
5: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.

0: saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
1: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
2: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
3: Ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
4: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Tuua kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Tuo 6.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: Ahja Modulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Modulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Modulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulai.ee.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Jess, jess, jess päevalile seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat. 280 grammi, 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
6: Adrenaliin. Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordifestival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juunil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info

nädala uus number. Kuidas investeerides kasvatada vara? Sellele teab vastust rikaste inimeste raha paigutav Kristjan Hänni. Urmas Sisaski tütar Tiiu avab, milline on elu siis, kui isaks on maaväline olevus. Meenutame, kuidas Eestisse kolhoosikord jõudis ning lisaks intervjuu maailmateatri skandaalseima tegija Miilo Rauga. Veel uurime, mis toimub aianduseris ja mida põnevat teha maasikatest. Postimees nädal. Elukirjusus ühes ajalehes.

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist. Alkomeeter.com.
2: Ai! Vahi vereimejaid! Alkoholivaba alekok premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et sääsed söövad.
3: Kindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405 740 000 500 eurot hüvitisi. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
5: Tähelepanu kodusisustajad! Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. Alandeko.com.
6: Adrenaliin. Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juunil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee.
7: Keskpäevatund. Mis meist saab?
8: Naiste jutud.
7: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
9: Raadio Elmar.
7: Täistund Raadios Elmar.
10: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
11: Kell on 5. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Balti riigid kutsusid Euroopa Liitu kiirendama impordikeelu kehtestamist Vene naftale, kirjutab ärileht Financial Times. Ühenduse liikmesriigid leppisid juba eelmise aasta lõpul kokku, et Euroopa Komisjon teeb keelu kohta ettepaneku, kuid läbirääkimised meetmete üle on takerdunud olukorra tõttu Hormuzi väinas. Bahreini välisministeerium teatas mitmest Iraani droonirünnakust ning süüdistas Iraani rahupüüdluste saboteerimises. Eelnevalt olid USA ja Iraan teatanud vastastikustest löökidest ning Iraan süüdistas USA-d ka sõja lõpetamiseks sõlmitud memorandumi jõhkras rikkumises. USA kinnitas rünnakute korraldamist Iraani raketi- ja drooniladudele ning rannikul asuvatele radaripositsioonidele, kuid märkis, et tegemist oli vastusega kaubalaeva ründamisele Hormuzi väinas. Liibanon, Iisrael ja USA allkirjastasid kolmepoolse raamleppe, milles kinnitavad kavatsust konflikt lõpetada ja tegeleda selle algpõhjustega. Samuti on dokumentis märgitud, et pärast Liibanonis tegutsevate relvarühmituste desarmeerimist ja nende taristu lammutamist vastutab alade kontrolli eest Liibanoni armee ning see võimaldab Iisraelil oma väed Liibanoni territooriumilt järkjärgult välja viia. Raamleppe sätestab protsessi edendamiseks vajalikud sammud ja kontrollimehanismid. Samas rõhutas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, et Lõuna-Liibanonis loodud turvatsoonist lahkuma sunnitud siviilisikutel ei lubata oma kodudesse naasta. Beirutist tulid Hezbollah toetajad tänavatele protestima ning rühmitus hoiatas, et leppe jõustamine võib Liibanonis vallandada kodusõja. Vene allikate andmetel andis Ukraina raketilöögi Volgogradis asuvale sõjalisele objektile. Kohalikud elanikud teatasid plahvatustest ja tulekahju puhkemisest piirkonnas, kus asub Vene raketidele startiseadmeid tootel tehas. Ukraina ei ole rünnakud kommenteerinud. Kiievis toimunud Eesti ja Ukraina ühisel häkatonil töötasid 17 meeskonda välja tehisarul põhinevaid lahendusi Ukraina avaliku sektori tarbeks. Esikohapeal vist lahendus, mis analüüsib automaatselt riigihangete dokumente ning aitab leida neis vigu ja ebakõlasid, et muuta hankeprotsessid tõhusamaks. Pekingis lendas väike lennuk linna kõrgeimasse pilvelõhkujasse. Kohalike võimude teatel oli kahekohalises väike lennukis ainult piloot, kes hukkus. Sündmuskohal sai vigastada veel 13 inimest. Juhtunu asjaolude selgitamiseks algateti uurimine. Austraalia kahekordistab alla 16-aastaste noorte sotsiaalmeedia keelu eiramise eest veebiplatvormidele määratavaid trahve. Austraalia valitsus teatas, et uue eelnõu järgi tõuseb maksimaalne trahvisumma keelu süsteemsete rikkumiste eest 99 miljoni Austraalia dollarini, ehk umbes 60 miljoni euroni. Ühtlasi saab järelevalve asutus suuremad volitused platvormide ohjeldamiseks. Peaminister Anthony Albanese sõnul on selge, et suurtehnoloogia ettevõtted pole seni teinud seaduse täitmiseks piisavalt, sest sotsiaalmeedias on endiselt liiga palju lapsi. Taanis registreeriti riigi ajaloo kuumarekord. Odensees mõõdeti õhutemperatuuriks täna 36,6 kraadi. Eile mõõdeti riigi kuumarekord Saksamaal 41,3 kraadi. Uued juunikuu soojarekordid registreeriti Suurbritannias ja Šveitsis. Kuumuse tõttu peatati Šveitsis ka Euroopa vanim tuumaelektrijaam, sest jahutusvee temperatuur oli tõusnud liiga kõrgele.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba alekok preemiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
12: Saabuval ööl tuleb Eesti selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati on aga udu. Tuul on öösel nõrk ning sooja on 11-18 kraadini. Homme tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega pühapäev. Kohati saab hoovihma. Valdavalt Põhja-Eestis on ka äikes ning õhtupoole on sajuhooge ja äikest rohkem. Homne tuul jääb ka nõrgaks ning sooja tuleb 20-30 kraadini.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi. 6x1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
5: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
1: Stuudios Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja mitte ainult .
2: meil on külas Kalle Sepp ja Mikk Tammepõld , tere hommikust !
3: tere hommikust !
4: tere hommikust !
1: sina , Kalle , oled eriti nagu šefilt riides ja kõik see ja see on väga
2: selline kompliment , huvitav .
1: väga popid päikeseprillid on , need on aviaatorprillid , mis omal ajal tehti siis ikkagi Ameerika hävituslendurite jaoks , aga mis sai tuntuks 1986. aastal Top Gunni filmis ja 1986. aastal samamoodi Stallone'i Cobra , nii et kummaga sina rohkem samastad ennast , kas vaatad seda peeglisse ja ütled , et nagu Tom Cruise või nagu Stallone ?
3: no ma , tahaks võib-olla mõlemad olla , aga ma arvan , et Tom Cruise'i jaoks ma olen natuke liiga arg , ei julge neid trikke kindlasti järgi teha ja siis Stallone'i jaoks ma olen natuke liiga paks , et see ei lähe nagu ka läbi , et trenni ma ka ei viitsi nagu teha , et ma olen ikka lihtsalt Kalle .
2: aga Mikule kompliment , Lauri .
3: ega
2: nii sa ei saa , et sa ütled Kallele ja Mikule ei ütle midagi .
4: ma ütlen kohe , et ma vaatan peeglisse ja ma vaatan , et ma olen see Stallone .
1: see ongi minu kompliment sulle , et sa näed välja nagu Stallone .
4: oh jah .
1: mis sind nagu seob siis ?
4: no lihased ikka .
3: vihased lihased .
1: seda mõtlesin mina ka , jah .
4: Kalle on kõik James Bondi filmid läbi vaadanud kindlasti .
3: ja mitte ühe korra , vaid ikka kümneid kordi , ma arvan .
2: aga uut Bondi otsitakse , seda tead ikka , jah ?
3: no jaa , ma kogu aeg vihjan neile , aga keegi ei ole veel ühendust .
1: ei ole veel ühendust võetud või ?
2: perekonnanimega on lihtne , Smith .
3: jah , Smith , jah .
2: aga esimega kuidagi .
3: aga mis see Kalle ei või olla siis ?
2: Kalle Smith .
1: Kalle Bond kõlab paremini .
3: Kalle Bond kõlab paremini .
0: huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa .

0: sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes. Vau! Wow!
2: Adrenaliin. Kiired autod. Ägedad inimesed. See on Kiirendusspordifestival. Tule 4.–5. juulini Haapsal. Kiltsi lennuväljale. Kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juunil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee.
3: Lidlis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel. Maisibroiler jahutatud 1 kilogramm 3,99. Kirstomat 500 grammises pakendis 50% soodsamalt 1,49. Ja Alesto pistaatsia pähklid rüstitud ja soolatud 500 grammi ainult 5,99. Lidl alati väärt.
4: Võrtsjärve festival ja Peipsi järve festival. Tule seikle Eesti suurimatel sisevetel. Sadamates live muusika, töötoad ja põnevad laevasõidud. Kaks järve, üks suvi täis elamusi. Tule kogu perega peipsifestival.com ja võrtsjärvefestival.ee. Sündmusi kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.
6: Tähelepanu kodusisustajad. Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. Alandeko.com.
7: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda intervjuud sellest, kas tõesti on uus Silvi Wright sündinud. Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed oma pärase hääle tämbriga. Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eel aga meile sellest, mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.

0: Ahja moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee
1: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal 92% nõuetest. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
2: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
3: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
4: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtud täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või Pink Mixer 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
6: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Kuidas investeerides kasvatada vara? Sellele teab vastust rikaste inimeste raha paigutav Kristjan Hänni. Urmas Sisaski tütar Tiiu avab, milline on elu siis, kui isaks on maaväline olevus. Meenutame, kuidas Eestisse kolhoosikord jõudis ning lisaks intervjuu maailmateatri skandaalseima tegija Miilo Rauga. Veel uurime, mis toimub aianduseris ja mida põnevat teha maasikatest. Postimees nädal. Elu kirjusus ühes ajalehes.
7: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4. 5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juunil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
2: Tere õhtust. Teeme päeva uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. Siseministeerium toetab justiits- ja digiministeeriumi kavatsust reguleerida inimeste e-postkastide ja nutiseadmete andmete kogumist tõendusmaterjalina ning teeb ettepaneku sätestada erinõuded digitaalse andmekandja sisu vaatlemiseks. Lähtuda tuleks kriminaalmenetluse seadustikus läbiotsimisele kehtivatest põhimõtetest ja allutada tegevused üldjuhul kohtukontrollile, märkis siseminister Igor Taro. Peab oluliseks eristada andmekandja äravõtmist ja andmete kopeerimist nende sisuga tutvumisest. Balti riigid kutsusid Euroopa Liitu kiirendama Vene nafta importi keelu kehtestamist, kirjutab ajaleht Financial Times. Ühenduse liikmesriigid leppisid juba eelmise aasta lõpul kokku, et Euroopa Komisjon teeb keelu kohta ettepaneku, kuid läbirääkimised meetmete üle on takerdunud olukorra tõttu Hormuusi väinas. Bahreini välisministeerium teatas mitmest Iraani droonirünnakust ning süüdistas Iraani rahupüüdluste saboteerimises. Eelnevalt olid USA ja Iraan teatanud vastastikustest löökidest ning Iraan süüdistas USA-d ka sõja lõpetamiseks sõlmitud memorandumi jõhkras rikkumises. USA kinnitas küll uusi rünnakuid Iraanile, kuid märkis, et tegemist oli vastusega kaubalaeva ründamisele Hormuusi väinas. Liibanon, Iisrael ja USA allkirjastasid kolmepoolse raamleppe, milles kinnitavad kavatsust konflikt lõpetada. Dokumendis on märgitud, et pärast Liibanonis tegutsevate relvarühmituste desarmeerimist ja nende taristu lammutamist vastutab alade kontrolli eest Liibanoni armee ning see võimaldab Iisraelil oma väed Liibanoni territooriumilt järgjärgult välja viia. Samas rõhutas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, et Lõuna-Liibanonis loodud turvatsoonist lahkuma sunnitud siviilisikutel ei lubata kodudesse naasta. Beirutist tulid Hisbollah toetajad tänavatele protestima ning rühmitus hoiatas, et leppe jõustamine võib Liibanonis vallandada kodusõja. Iisrael teatas täna taas arvatavate võitlejate ründamises. Lõuna-Liibanonis. Venezuela valitsus piiras ligipääsu maavärinas kannatanud La Guaira osariiki. Eelnevalt oli Venezuela ajutine riigipea palunud inimestel hoiduda sellesse piirkonda reisimisest. Ametlikel andmetel on hukkunud vähemalt 920 inimest ja rohkem kui 50 000 saatus on teadmata. ÜRO rändeameti hinnangul võis maavärin mõjutada rohkem kui 6,5 miljoni inimese elu. Veneallikate andmetel andis Ukraina raketilöögi Volgogradis asuvale sõjalisele objektile. Kohalikud elanikud on teatanud plahvatustest ja tulekahjust piirkonnas, kus asub raketikomponente tootev tehas. Pekingis lendas väike lennuk linna kõrgeimasse pilvelõhkujasse kohalike võimude teatel. Oli lennukis ainult piloot, kes hukkus. Sündmuskohal sai vigastada veel 13 inimest juhtunu asjaolude selgitamiseks, algatati uurimine. Austraalia kahekordistab alla 16-aastaste noorte sotsiaalmeedia keelu eiramise eest veebiplatvormidele määratavaid trahve. Ühtlasi saab järelevalvasutus suuremad volitused platvormide ohjeldamiseks. Peaminister Anthony Albanese sõnul on selge, et suurtehnoloogia ettevõtted pole seni teinud seaduse täitmiseks piisavalt, sest sotsiaalmeedias on endiselt liiga palju lapsi. Taanis Odensees registreeriti täna riigi ajaloo kuumarekord 36,6 kraadi. Eile mõõdeti riigi kuumarekord Saksamaal 41,3 kraadi. Uued juunikuu soojarekordid registreeriti Suurbritannias ja Šveitsis. Kuumuse tõttu peatati Šveitsis ka Euroopa vanim tuumaelektrijaam, sest jahutusvee temperatuur oli tõusnud liiga kõrgele.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
3: Saabuval ööl tuleb Eesti selge ja vähese pilvisusega sajuta ilme. Kohati on aga udu. Tuul on öösel nõrk ning sooja on 11-18 kraadini. Homme tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega pühapäev. Kohati saab hoovihma. Valdavalt Põhja-Eestis on ka äikes ning õhtupoole on sajuhooge ja äikest rohkem. Homne tuul jääb ka nõrgaks ning sooja tuleb 20-30 kraadini.

0: daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, on laupäev ja nüüd see algab.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Elmari tantsuõhtu.

Elmari tantsuõhtu. Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: oota, jah, vabandust, pidime reklaami lugema, nii.
1: See oli nii hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Ale Kokk Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
0: Hästi öeldud.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 milliliitrit 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
5: Mängime hoopis suksusid.
4: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
6: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
4: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
7: Elmari tantsuõhtu.
8: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Edemat elamust langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: 31. Põltsama lossipäev juba 4. juulil kell 10. Lossihoovis käsitöölaat ja kultuuriprogramm. Laste õppitoad ja loolala, laadarong ja palju muud. Õhtul kell 7 rahvapidu Põltsama 100. Ansamblitega Curly Strings ja Hällist Hauani.
3: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
4: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
6: Elmari tantsuõhtu.
7: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi.

Elmari tantsuõhtu. Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kintsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna!
2: Loomulikult Kanal 2.
3: Elmari tantsuõhtu hitid on...

0: Elmari tantsuõhtu .
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi

0: see on Elmari tantsuõhtu.
1: Peole, peole, me lähme tingimata.

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalile seemned. Parim snack on Yes. Vau! Wow!
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi. 6x1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
4: Autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juunil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
1: Elmari tantsuõhtu . suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi

0: ootamat elamust . langemotokeskus.com , elamused ootavad langel .
1: Kurja , kui külm on .
2: Alkoholivaba Ale Kokk Premium . Nii hea maitse , et unustad kõik muu . Isegi selle , et suvel kallab .
3: Võrtsjärve festival ja Peipsi järve festival . Tule seikle Eesti suurimatel sisevetel . Sadamates live muusika , töötoad ja põnevad laevasõidud . Kaks järve , üks suvi täis elamusi . Tule kogu perega peipsifestival.com ja võrtsjärvefestival.ee . sündmusi kaasrahastab Euroopa Liit .
4: Suve parim pakkumine on siin . Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Elmari tantsuõhtu.
6: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Elmari tantsuõhtu.
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

Elmari tantsuõhtu . Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi

0: sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes. Vau! Wow!
2: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Elmari tantsuõhtu.
5: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
2: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
3: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
4: Elmari tantsuõhtu.
2: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

Elmari tantsuõhtu. Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: 31. Põltsamaa lossipäev juba 4. juulil kell 10. Lossihoovis käsitöölaad ja kultuuriprogramm. Laste õppitoad ja loolala, laadarong ja palju muud. Õhtul kell 7 rahvapidu Põltsamaa 100. Ansamblitega Curly Strings ja Hällist Hauani.
1: Sel nädalavahetusel saad Elu 24st lugeda intervjuud sellest, kas tõesti on uus Silvi Wright sündinud. Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed oma pärase hääle tämbriga. Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eelaga meile sellest, mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
2: Spatan Õismäel, leil on aus ja hea, ning selle õnne eest ringspaatit ma pea.
3: Saunalavale ja kulppihku haara ringspa.ee.
4: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
5: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
6: Elmari tantsuõhtu.
7: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
1: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
2: Elmari tantsuõhtu.
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

Elmari tantsuõhtu . Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi

0: Elmari tantsuõhtu.
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda intervjuud sellest, kas tõesti on uus Silvi Vrait sündinud. Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed oma pärase hääle tämbriga. Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eel aga meile sellest, mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
3: Elmari tantsuõhtu.
4: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
1: kõik , mis pole keelatud , on lubatud . Laupäev on svingerite päev klubis 69 . klubi 69 avatud iga päev . Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69 . Sakala 22A , Tallinn . Vaata lähemalt swingerparty.ee .
2: Elmari tantsuõhtu .
3: suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi .

0: Elmari tantsuõhtu .
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi

0: kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi, siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Elmari tantsuõhtu.
3: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Elmari tantsuõhtu.
2: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Elmari tantsuõhtu.
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik. Kui sa muu ja siis lähtab. Kui saabu ja siis

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Tiiu Sammer ja Lauri Herman tervitamas külalist meil stuudios Ott Lepland. Tere sulle, sõber!
2: Tere hommikust!
1: Mootorsõiduki maksu esimene tähtaeg kukub kohe-kohe, on sul tasutud juba,
2: jah? Hea, et sa ütlesid praegu.
1: Uudisid ei kuule, et meie käest vähemalt kuuled.
2: Hea, et sa ütlesid, et no eks siis tuleb minna logida sisse maksu- ja tolliametisse ja teha asi ära, et ega siin pole midagi teha pole.
3: Me ka siin tõesti hommikul mõtlesin, miks nad ei võiks saata mõnda meeldetuletust, vaata. Doktorid saadavad, kui sa oled pannud aja kinni, eks ole. Raamatukogu saadab, kui hakkab juba tähtaeg lähenema. Kõik teised saadavad.
2: No jah, aga see on ju kõik lisakulu ju. See on ju kõik lisakulu, see läheb ju kõik sellest maksutulust maha.
3: Vaata, kus meid oskab mõelda niimoodi.
1: Pood võiks ka saata seda, et kuule, et sul hakkab piim otsa alvaks saama ja halvaks minema kodus, et tule osta midagi juurde.
2: Siuke rääkiv piimapakk võiks olla.
1: Aha, ja meie võiksime sulle saata vahepeal siis tõenäoliselt meeldetuletust ka, et kui Ott tee uus laul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kell on saamas kolm. Unetu Elmar võtab klaasi sooja piima.
1: Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknest. Algas see lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui